0: istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja EU stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od naticanja.
2: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljedna trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo... do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine je od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksini je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je 1. prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je 1. prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.

0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Vijesti. Europom se širi virus zapadnog Nila. U Sjevernoj Makedoniji od te bolesti umrla još jedna osoba, pa je broj preminulih porastao na 5. Zaražene su najmanje 43 osobe, a najteže su pogođeni stariji od 60. Žarište je u Skoplju, gdje su pojačane sve mjere zaprašivanja, nadzora i prevencije. U klinici za zarazne bolesti liječi se 20 pacijenata, a svakodnevno stižu novi. Građanima se savjetuje zaštita od komaraca i uklanjanje stajaće vode. Osim u Makedoniji, stotine zaraženih virusom zapadnog Nila zabilježene su diljem Južne Europe. U Grčkoj je od početka godine preminulo 13 ljudi.
3: Vijesti. Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić pobjednik je 51. trke na prstenac. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
4: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16. Na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

kako i divojčine. Žene sova, ma kako i divojčine.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 24. kolovoza spomendan je Miroslava Bulešića, istarskog blaženika. Miroslav Bulešić rodio se 13. svibnja 1920. godine u selu Čabrunići u župi Svetvinčenat. Prve molitve i istine katoličke vjere Miroslav je naučio iz molitvenika Oče budi volja tvoja, kojeg je pripremio biskup Juraj Dobrila. U 10. godini života Miroslav Bulešić odlučuje se za sjemenište, a nakon položene mature u Koparskom sjemeništu na jesen 1939. godine odlazi na studij u Rim, na sveučilište Gregorijana. Za svećenika je zarađen u travnju 1943. godine u Svetvinčentu. Iste jeseni imenovan je župnikom u Baderni. To su bila teška vremena za Istru i tu su se sukobljavale mnoge struje, a velečasni Bulešić je sačuvao kao svećenik univerzalnost i principijelnost, te je svakog čovjeka gledao kao Božju sliku. Bio je odvažan i dosljedan i zato je mnogim ljudima smetao. U svom duhovnom dnevniku zapisao je, obraćajući se Bogu, ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna, moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, iako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude volja tvoja. Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje duše svoje i duše svojih vjernika. Protivnicima pak i progoniteljima poručuje, moja osveta je oprost. U kolovozu 1947. godine Miroslav Bulešić prati delegata Svete Stolice monsignora doktora Jakoba Ukmara kod dijeljenja svete potvrde u Buzetu i okolnim župama. U Lenišću održana je krizma u nedjelju na blagdan svetog Bartola Apostola 24. kolovoza. Tu je Miroslav Bulešić podnio mučeništvo, ubijen je iz mržnje prema vjeri. Proglašen je blaženim 2013. godine kao istinski svjedok vjere, pomirenja i ljubavi. Blaženi Miroslave, moli za nas.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Tako je, partimo se s upozorenjem pod Novelebita. Prije podne udari bure 35 do 40 čvorova od sredine noći na sjevernom Jadranu mjestimice nevere. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak 4 do 14. Pod Novelebita prije podne bura do 22 čvora. Od sredine dana sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 do 12. Na srednjem i južnom Jadranu poslije podne 8 čvorova. More 2 do 3 uz obalu sjevernog Jadrana 1 do 2, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro. Još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjerena srednjem i južnom Jadranu, u početku i pojačan sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro na sjevernom Jadranu, večeras na oblačenje, od sredine noći ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Niči, dio sela bit će bez struje od 8.15 do 14 sati, Krase, Rapanji, Smoljanci i Krmet od 8.15 isto do 11, Markovići vrijeme od 12 do 15 sati, Katun Trviški oko kućnog broja 68 do kućnog broja 71C od 8.30 do 11 sati i Labin, ulica Štemberga, kućni broj 11A, 33A, 4 i 5, vrijeme od 11 do 14 sati. Evo, samo da ne bude ono što smo rekli, nismo znali, tako bit ćete, evo, to neko kratko vrijeme bez struje. Mi slušamo Meri Cetinić i Niko neće umorane.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti za vožnju povoljni su u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u oba smjera, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, na dionici zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu iz smjera Stobreča i Podstrane, te iz smjera Solina. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći patlidžan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
5: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
2: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
7: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
2: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
8: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
9: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
10: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana je jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
0: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
2: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok.
11: Ukrajina oficino.
12: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
11: Ono zaraz vidbuvaje se.
2: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
13: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
14: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
13: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
0: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
15: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Oko 1 000 000 turista na dan u Hrvatskoj i pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: 5 mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: U 4. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4:0. Marko Milišić.
17: Hajduk je praktički s pričom na momčadi bio vjeli te je nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0, 9. minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično je obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
16: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
18: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
19: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Splitu, po cijeni Hajduk mislim da to nema smisla, išli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
16: Rijeka Istra 3-2, na stragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
16: I Istre Javier Cabello.
21: Crazy game, no.
22: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
16: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola Manchester City Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
23: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusija, broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
16: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
24: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza od 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
16: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprintera 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiu Francuz Arthur Fils bolji od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonellija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella.
25: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
26: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
27: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišće oko Županje, Krapina, Pazin, Sisak 14. Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15. Bilogora 16. Gorice kod Nove Gradiške 17. Malinska 19. Ploče, Pula, Zračna luka 21. Rab, Zadar 22. Rijeka, Rovinj, Šibenik 23. Makarska, Mali Lošinj, Split 24. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25. Te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, puno velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
1: Prvi program. Radio Pula.

0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći patlidžan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Radio Pule. Da, otkud sad početi, Foši, evo onako, kratko ćemo u 8, radio kalendar na današnji dan, u 8.15 na redu je još jedan Peškarija i Markat, u 8 po vremensko izvješće, u 9 ćemo pojiti na aktualnu Istri, a onda nakon tega naravno i Parlafon, tema današnjeg Parlafona je da neovisnosti Ukrajine, evo imat ćemo i gošću u studio, u 10 vijesti Radio Pule, iza tega još jedna žornada gdje ćemo najaviti u stvari jednu tradiciju, jednu feštu. Evo, ako su do učer svi puti vodili u Barban, onda u Vega vikenda definitivno to je lokacija Žminj i još jedna Bartulja. Nakon 11 kormilo preuzima kolegica Jadranka, tako da njoj se neću pačati u delo, a svakako od podne kvarati još jedna Škovacera i ne zabite večer rezervirana i za pomorsku večer. Evo, toliko u pregledniku.
1: Estate su Radio Pola. Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Kad sam se rodio, dok sam u trog bio, lipa sam mladost proživeo. Sam se uženio, u tad sam prišao, u nikad sam dobio, penzijun sam dočakao, u sedmoj života Radio Pula.
1: Radio Kalendar.
2: 236. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, 24. smo kolovoza, 1572. lita dogodila se Bartolomejska noć pokolj Hunegota u Francuskoj. 1991. godine na današnji dan Mihail Gorbačov je dao ostavku na mjesto predsjednika SSSR-a i tako najavio raspad. 1991. godine u Žutoj Lokvi srpski odmetnici izvršili su pokolj hrvatskih policajaca. 91. iste godine na današnji dan pokraj Bogdanovca srušen je prvi zrakoplov JNA u Domovinskom ratu. Pripadnik Zbora Narodne garde Luka Andrijanić srušio je nad Borovim naseljem dva neprijateljska zrakoplova. Na današnji dan rođena je hrvatska glazbenica 1964. godine Ljiljana Nikolovska. Dan je inače grada Malog Lošinja, a na današnji dan napustio nas je Miroslav Bulešić, hrvatski svećenik i mučenik 1947. godine.
1: Radio Kalendar.

0: za vrijeme.
1: Još ti u sekundu, 8.30 je s nama jutro s Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro, lijepan pozdrav, nadam se da imate i lijepe vijesti što se tiče vremena danas, evo, pa i možda idućih dana, ali idemo nekako iz dana u dan.
2: Je, tako je, Serđ, evo ga još uvijek i možemo reći da je ljeto u punom jeku, vidi se to i po temperaturi zraka, evo možemo pogledati one jučer maksimalne koje su stigle na pulskome području do 30 celzijevih stupnjeva, minimalna temperatura zraka noćas također iznad ili oko 20 stupnjeva, tako da je to, evo možemo reći, još uvijek ljeto i ostajemo i dalje pod utjecem tople zračne mase, ali strujanje će se malo tijekom ovoga tjedna mijenjati. Tako da je dobro da ste ovo rekli, idemo dan po dan. Danas još zaista obilje sunca, sutra nešto malo kiše, pogotovo u prvom dijelu dana i poslije podneva, onda opet sunčanije i onda možemo reći nekako će se u stvari više biti tijekom poslije podneva ovih nestabilnosti, ali i dalje tijekom ovoga tjedna, budući da početak tjedna, naravno ponedjeljak, možemo reći da veći dio tjedna ipak u znaku sunčanog vremena još uvijek povoljnih ljetnih prilika. U ovim trenucima na području cijele Hrvatske, pa tako i na području Istre, je vedro i sunčano, puše uglavnom slaba, ponegdje tek umjerena bura, na dijelu područja ima već i sjeverozapadnog vjetra, moru tim prilikama uglavnom malo valovito, a vidljivost je zaista izvrsna. Evo, nakon toga što je bila ona promjena vremena i kiša je pala, bura zapuhala, stvarno lijepa vidljivost, ne samo horizontalna nego i vertikalna, tako da se mogu dobro osmatrati zvijezde, pogotovo ovakvim povoljnim vremenskim prilikama. Što se tiče temperature zraka, ona u Puli u 8 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, toplije je za 2 stupnja u moru, temperatura mora 27, minimalna noćna temperatura zraka u Puli 20, jučerašnja maksimalna 30, a tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga je 43%. U 8 sati u Pazinu je zabilježeno 16 celzijevih stupnjeva, Polje Čepić također 16, Poreč 21, Crikvenica, Rab i Rovinj 23, Rijeka i Vranjska Crna su 24, Malo Lošinj, Krk, Aerodrom Senj i Sveti Ivan na Pučini 25 i Sveti Ionik Porer 26 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme, a navečer će doći do postupnog porasta na oblake, pukat će uglavnom slaba do umjerena bura, na dijelu područja nešto iz sjeverozapadnog vjetra, više sjeverozapadnog i zapadnog vjetra u poslijepodnevnim satima, kad on prema otvorenom moru može kratkotrajno biti i pojačan. Krajem dana vjetar će lagano okretati na jugo kao uvod u ovu promjenu vremena koja nas očekuje u utorak. More u tim prilikama uglavnom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 33 celzijeva stupnja. U utorak ipak malo drugačija slika vremena, bit će sunčano, odnosno djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ponegdje će biti kiše ili pljuskova, to uglavnom u prvome dijelu dana i tijekom poslije podneva, a navečer bi se trebalo ponovno smirivati i raščišavati. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Biće temperatura zraka upravo zbog juga još malo viša u jutarnjim satima, a dnevna malo niža. Od srijede nadalje možemo reći sunčanije, i četvrtak isto dosta sunca i petak, ali one poslijepodnevne nestabilnosti, dakle da uz razvoj oblaka sredinom dana negdje na području Učke i Čičarije bude nešto malo kiše, ne možemo za sada isključiti, a i temperatura zraka tijekom ovoga tjedna, osim utorak, će ponovno početi blago rasti, ali za sada se ne približavamo ni blizu onim vrijednostima koje smo imali krajem srpnja ili početkom kolovoza.
1: Dobro, Danijela, sve smo vas pažljivo poslušali. Znači, danas ćemo iskoristiti, onda već sutra ćemo se malo misliti. Ali sutra dobro, ćemo... korak po korak.
2: Tako je, tako je. A nemate šta mislite, evo sutra je dan kada stiže ipak lagana promjena vremena, mjestimična kiša, dobro je koristiti radarske slike, Serđo, u takvim situacijama i onda biti malo na oprezu, jer znamo evo kada dođe ipak nešto malo nestabilnijega zraka, kad se nađe na ovako zagrijanoj površini, onda to može biti mjestimica i dosta neugodno.
1: Dobro, uglavnom danas priprema neki projekt, možda tamo negdje pred večer na moru, znači more će biti ok, mirno.
2: Da.
1: Večer.
2: Da.
1: Da. Ok. Danijela, hvala još jednom u 11.45, ponovan susret.
2: Hvala i vama, Sergio, do slušanja.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Radio Puoa. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti za vožnju povoljni su u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u oba smjera, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, na dionici zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu iz smjera Stobreča i Podstrane, te iz smjera Solina. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.

kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Šetnju ćemo partiti iz Varbana. Maksimilijan Rojnić, pobjednik je 51. trke na prstenac održane na trkalištu Gradišće u Varbanu. Do titule slavodobitnika stigao je nakon prepjetavanja s Miljom Grabrovićem, s kojim je nakon tri trka bio izjednačen na vrhu. Budući da su Rojnić i Grabrović nakon tri trka imali 8 punti, o pobjedniku je odlučivalo pripetavanje. Grabović je u dodatnom trku promašio prsenat, dok je Rojnić osvojio još 2 punta. Natjecanje je tako završio s ukupno 10 punti i postao slavodobitnik 51. trke na prstenac, pa evo, čestitke. Ovogodišnjom trkom obilježeno je 330 godina od njezina prvog dokumentarnog održavanja 1696. godine te 50 godina od obnove ove barbanske viteške tradicije. U Čeri danas u Svetom Bortulu održava se tradicionalna fešta Bortulja pod pokroviteljstvom općine Raša i turističke zajednice općine Raša. Program donosi bogat sadržaj za sve generacije, od rekreativnih i sportskih aktivnosti do večernje zabave uz živu glazbu i domaću ugostiteljsku ponudu. Danas program započinje u 9.30 tradicionalnom maredom pod ureh, pripremljenom po starinskim običajima. U poslijepodnevnim satima s početkom 18 sati održit će se polufinale i finale kartaškog turnira, nakon čega slijedi večernji program uz nastupe glazbenih izvođača Ane Lida i Vesne Nezić-Ružić, te bogatu ugostiteljsku ponudu. Jedna najava za sutra. Sutra središnji trg Krnicka placa ponovo će se pretvoriti u živuću kulisu nekog starog glamoroznog filma. Evo tako najavljaju organizatori. Drugi po redu susret oldtimera održava se u sklopu popularne manifestacije Krnica Summer Music Night. Sa manj istarskih proizvoda organizatori najavljaju događaj koji će nadmašiti ljanski uspjeh i još jednom potvrditi kako Istra zna kako spojiti tradiciju, autohtone okuse i vrhunsku zabavu. Od 17 sati će i služba biti zatvorena za promet placa kako bi se ustupilo mjesto blistavim kromiranim branicima, oldtimerima s dušom te legendarnim primjericima mopeda i vespi. Očekuje se dolazak desetaka vlasnika povijesnih vozila iz cijele Istre i šire, spremnih da ponovno izlože svoje limene ljubimce znatiželjnoj publici. I još kratko o vremenu, pretežno sunčano će biti, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 15 do 22, dok su dnevne vrijednosti između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Sommer auf Radio Pula.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Da, nekako od 6 uru jutro danas sve smo minuticu dvije prije, pa tako je s Parlafonom, izgleda kao da smo malo nervozni, ali nismo, ono, samo cool, samo pomalo ćemo reći. Rekli smo više puta danas da se obilježava Dan neovisnosti Ukrajine, a četvrtu godinu za redom ovaj će se važan dan obilježiti i u Puli. O tome što se priprema za današnji dan, kako će se proslaviti sve to skupa, evo, na forumu, razgovarat ćemo s našom Olesijom Rusinom, voditeljicom projekta i predsjednicom kulturno-umjetničkog društva Vatra Ukrajinaca Istre. Olesija, prvo svega jedan lijep vam pozdrav, evo, bit ćemo možda na vi, moramo i na ti, jer tu smo negdje generacije, čak si mlađa od mene, bar tako mi izgleda, ali drago mi je da si stigla, da si došla do studija Radio Pula.
8: Lijep pozdrav i hvala na pozivu.
7: Kako izgledaš, neću te pitati kako se osjećaš, vjerujem da si fantastično.
8: Pa ono, jutro sam se probudila, prvo sam pročitala novine, saznala sam da je bio bombardiran moj grad, ali u istom trenutku ono, taj osjećaj pripadnosti svojoj kulturi, pripadnosti onome što nosim, bilo mi je bitno da se nekako sredim u tradiciju i da nosim da,
7: znači,
8: to danas u Puli.
7: Znači ja svašta rečem, fantastično, kako ćeš biti fantastično, ali dobro, ja sam reći mlada si, pozitivna si i ajde, bit će sve, će biti dobro, kako govori jedna poznata pjesma. Olesija, možda za sam početak, pa dobro, ako ćeš ono, evo, čisto reći, otkud dolaziš ti, evo, iz Ukrajine, točno?
8: Ja sam iz Odese, iz grada na Crnom moru i stvarno jednog predivnog grada. U sedmom koljenu sam odesitka, moja sedam puta prabaka čak je gradila taj grad, tako da sam baš iz onog jednog predivnog ukrajinskog grada.
7: Fantastično, već 4 godine rekla si tu si u Istri, u Puli si, snašla si se, mogu reći, pa gotovo fantastično, evo već si predsjednica kulturno-umjetničkog društva Vatra, rekli smo, Ukrajinaca. Mm-hmm. Istri je to društvo koje je stvarno dosta aktivno i sve aktivnije možda, evo, iz dana u dan, ali evo za početak možda otkud je došla ta ideja prije 4 ili 3 godine kad smo rekli da se, evo, dan neovisnosti Ukrajine obilježavaju u Puli?
8: Kad smo tek došli, odmah sam znala da ćemo nešto organizirati i tako je i bio. Radili smo predstave, radili smo dječje predstave, manifestacije, radionice i radili smo sve to samo onako volonterski, naprimjer tu istu manifestaciju Dan neovisnosti Ukrajine u Puli organizirali smo uz pomoć drugih udruga, tako da su oni pripremali papire, a mi smo bili organizatore i s tokom vremena shvatili smo što bilo bi dobro da otvorimo i mi neku udrugu, jer kad smo tek došli mislili smo, a sad ćemo za mjesec dana ići doma, a sad ćemo za 2 mjeseca ići doma, na kraju se to sve jako, jako rastegnulo i službeno udrugu smo osnivali prošle godine, tako da smo poprilično mlade, čak i ako dijelimo već 4 godine, ali službeno otvoreni smo u 3. mjesecu prošle godine i ovo je već 2. manifestacija za redom koja je baš pod nazivom Kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri Vatra.
7: Moram šarati malo u razgovoru, nadam se da ćeš me sve shvatiti, sva moja pitanja. Rekla si da su te fantastično, da su vas fantastično, evo, primili Puležani, Istrijani, da se tu osjećate pa gotovo kao doma.
8: Jeste, jako smo zahvalni na gostoprimstvu, jako smo zahvalni na tome što, kako bi rekla, meni je žao što netko nas razumije tako kao Hrvati, ali i drago mi je u istom vremenu jer ste i vi prošli kroz svoj domovinski rat i zato još svježete osjećaje i razumijevanje najviše u Europi koje smo doživjeli, to je baš u Hrvatskoj. I na tome
7: evo, Hrvati su bili uvijek tolerantni. Sjetimo se, evo, uvijek je nekako najteže napraviti to prvo druženje, tu prvu manifestaciju, to prvo obilježavanje. Koliko je to bilo teško, koliko je to bilo zahtjevno? Vjerujem da je već sad sve to skupa, evo, uhodano, da ti je puno jednostavnije, ajde.
8: Pa bila sam organizatorica manifestacije i u Ukrajini, zato sam imala već neko iskustvo. Naravno da je uvijek teško početi od početka negdje u novom mjestu, ali i papire i sve to, ali nekako uz pomoć drugih ljudi to je bilo puno lakše i tako da mi je stvarno drago što na ovom putu nisam bila sama, nego uvijek su bili Hrvati koji volonterski su doprinosili ovo, i ovoj manifestaciji isto tako.
7: Da, moramo svakako spomenuti da se baviš umjetnošću, evo da ti je nekako, evo cijeli svijet ćemo reći da je jedno malo selo za tebe, evo tebi nije problem ni skoknut ni u Pulu, ni u Zagreb, ni u Odesu, ni ne znam di.
8: Pa da, po struci sam magistrica scenskih umjetnosti i profesorica glume, a bavim se i pjevanjem. Prošle godine, na primjer, sam izdala mini album u kojem kombiniram balkansku glazbu sa ukrajinskom tradicijskom glazbom. Imala sam tamo suradnje i sa Baby Lasagnom i sa Eter, tako da jedna jako zanimljiv rad koji kombinira dvije tradicije.
7: Mislim, tebi stvarno nema kraja, ali dobro, idemo možda reći. Rekli su mi više puta, pitanje nije glupo, samo odgovor mora biti glup. Dan neovisnosti Ukrajine, evo, što za vas znači kao Ukrajina?
8: Za mene to nije samo puka proslava državnog praznika, ajmo reći tako, nego to je dan kada osjećamo pripadnost svom vlastitom identitetu, kulturi i svojoj baštini. Tako da za mene to je dan slobode, to je dan kada pokazujemo da mi kao narod postojimo i da smo prihvaćeni u svijetu.
7: Koliko vas je možda, ako imaš podatke, čisto znate, evo u Istri, u Puli, evo vjerujem da ste se svi manje više evo, dobro snašli.
8: Pa ja nisam baš MUP, ali znam da nas je otprilike oko 1000 tu u Istri. Eto, tako nekako.
7: To znači za većinu vas da je ipak Istra postala neki, ajde, drugi dom.
8: Za mene osobno mogu nazvati Istru drugim domom i zahvalna sam koliko sam prihvaćena, zovu me pulskom Ukrajinkom, tako da da, mogla bi stvarno reći da sada imamo dva doma.
7: Da, vidimo, ti si se snašao, kako su se možda ovi tvoji drugi, evo, snašli u Puli? I kojim se to poslovima najviše možda, evo, tu bavite, ako imaš neku informaciju, evo, čisto?
8: Pa da budemo iskreni i realni, nije baš lako. Svi se snalaze na svoje različite načine i većina nas, to su žene sa djecom ili samo žene, i većinom to je radnja u kafićima, restoranima, to je radnja kao čistačice i sve te vrste poslova. Neko od Ukrajinaca su otvorili svoje biznese poput kafića i restorana, neki imaju svoje obrte o tome što oni radili doma, tako da nije taj put baš lag, ali se stvarno trudimo da budemo uključeni i aktivni dio zajednice.
7: Dobro, kako Ukrajinke komentiraju Istrijane, Hrvate općenito, mlade, mislim, te odnose, to... ima tu nekih iskrica, dešavaju, ali se desilo u zadnje vrijeme, u tih zadnjih par godina, neko vjenčanje možda, to?
8: Da, znam nekoliko ljudi koji su se oženili ovdje, neki su od njih Ukrajinka s Ukrajincima koji su tu, neke jesu sa Hrvatima, čak su već rodili i bebe, tako da dešava se.
7: Lijepo, ljubav se širi, evo, to je bitno.
8: Tako je.
7: Rekli smo prošle godine, to je bilo treće izdanje, tako, iz godine u godinu vjerujem da je sve bogatije i da je sve posjećenije u stvari, evo, instancija.
8: Tako je. Ja sam se malo pogubila u brojkama, iskreno, jer ovo je već peta, znači peta godina kad smo tu, samo nismo organizirala prve godine, tako da ovo je kao četvrto izdanje ove godine, ali malo su mi ni sve te brojke pobrkale se.
7: Nema veze, ali ono što si rekla, najbitnije da, evo, ta kultura, ta tradicija prenose na neki način svijetom i da vašim odlaskom trenutni možda iz Ukrajine nije nestala, evo, vaša kultura.
8: Da, kao što uvijek kažem, nama je jako bitno čuvati kulturu, tradiciju i baštinu zemlje u kojoj smo došli, jer mislim, prvo moramo naučiti jezik, kulturu, tradiciju i običaj zemlje koja nas prima.
7: Mislim, jezik, pazi, ja sam tu 43 godine, pričaš bolje hrvatski nego ja.
8: pa baš.
7: Ne znam kojeg mentora si imala, ali ide ti jako dobro.
8: Moj mentor je moj mozak.
7: Aha, dobro.
8: Ali nakon toga što možemo naučiti tradiciju, kulturu i običaj zemlje koja nas prima, onda možemo širiti svoju kulturu, jer tako donosi se ta solidarnost i poštivanje. I u ovom današnjem programu nastupat će isključivo Ukrajinci koji žive u Hrvatskoj, što je po meni jako, jako zanimljivo i pokazuje da nastavljamo pjevati, čitati, recitirati poezije i stvarati glazbu i van svoje zemlje.
7: Da, krenimo možda evo put Pulskog foruma, što će biti večeras, kad sve skupa kreće, što će naši evo, slušatelji, vaši budući posjetitelji večeras imati prilike vidjeti na Pulskom forumu. Evo za početak, kad se nalazite na forumu, kad kreće manifestacija?
8: U 18 sati večeras okupljamo se na forumu, počinimo sa otvorenjem participativne memorialne instalacije. To je instalacija koja ne pokušava prikazati rat, nego pokušava podijeliti čin i akt sjećanja, jer mi trenutno ne možemo slaviti bez da se prisjećamo uginulih i onih koji brane neovisnost i štite našu zemlju, tako da u 18.00 otvorene te instalacije. Onda u 6.30 krećemo sa mimohodom. Ove godine u mimohodu želimo dignuti nekoliko jako bitnih za nas poruka. Prva poruka, to je naravno poruka zahvalnosti, jer već to stvarno dugo traje i zahvalni smo da tolerancija se i dalje širi, da podrška se dalje širi, da gostoprimstvo se dalje širi i to nam je jako, jako bitno. Druga poruka je naravno osvještavanje o tome što se događa, jer nažalost Ukrajina izašla na nekakav, nije potpuno izašla, ali smanjila se količina novina o ukrajinskom ratu, a situacija se nije uljepšala, situacija se samo pogoršava, samo to nije toliko prikazano, tako da druga poruka to
7: imaš kontakt, imaš i tako sa ljudima gore,
8: naravno,
7: koji ti javljaju
8: da.
7: Gotovo na dnevnoj bazi i znači situacija sve gora.
8: Jeste, baš nije kao što sam rekla, neki ljudi su već se navikli, ali situacija stvarno se pogoršava. I treća poruka koju nosimo s ovim mimohodom, to je poruka statusa Ukrajinaca, jer kad smo tek došli, stvarno smo mislili da ćemo ubrzo izaći van i ovaj status privremene zaštite koji trenutno imamo, on nekakav sasvim nešto novo za sve države i zanima nas a što će biti dalje, jer stvarno smo kao što smo bili pričali, već nam je Pula drugi dom i zanima nas a kako ćemo dalje, kako će se naš status promijeniti i u kojem statusu možemo biti čak i ako rat se završi. Jer status koji trenutno imamo samo tijekom rata, a onda šta će biti dalje. Tako da to je poruka koja nas jako zanima i na koju još nemamo odgovora i mislim da to je jako bitan dijalog koji moramo već postavljati.
7: Da, teško je znati nekako iz dana uz dana što će se desiti i nama i vama i svima.
8: Da.
7: Nešto što sam nekako pročitao negdje, rekli su da će biti jedna zastava od 35 metara evo, postavljena na Pulskom forumu.
8: Jeste. To taman kreće nakon mimohoda, se vraćamo nazad na Trg forum oko 7.5 sata. Biće otvorenje ove najduže zastave Ukrajine u Hrvatskoj, dužina 35 metara. Da, znate zašto 35 metara?
7: Zašto 35 metara?
8: Zato što Ukrajina slavi 35. rođendan i to je simbol 35. godišnjice koju obilježavamo danas, a inače tu zastavu smo napravili prvo dužina 33 metara i svake godine smo nju produžavali na jedan metar kao simbol, kao raste godine neovisnosti, tako raste i ta zastava. I nakon tog otvorenja zastave bit će i koncertni program u kojem će sudjelovati.
7: Ali uglavnom samo bi se vratio još mrvicu, znači mimohod kreće u 18.30.
8: Tako je.
7: Otkud? Gdje stavi?
8: Od foruma.
7: Od foruma?
8: Do foruma.
7: Od foruma do foruma.
8: Na jednom mjestu ćemo staviti.
7: Znači, vi ćete se malo šetati u krug.
8: Da, napravit ćemo od foruma kroz Kararinu, Đardini, Sergijevaca i ćemo se vratiti nazad na forum.
7: E, znači to je to. Naravno, poziv svima je tako, nek se priključe povorci.
8: Jako bi nam bilo drago da se priključite, jer mislim, tako ćemo razdijeliti tu solidarnost sa ukrajinskim narodom i jako bi nam, stvarno nam jako drago vidjeti da još uvijek imamo podršku, još uvijek imamo solidarne ljude koji stoje uz narod Ukrajine.
7: Da, koliko je u stvari rekao sam više puta da si mlada, ali ima i puno mlađih Ukrajinaca sigurno od tebe. Kako su se oni tu evo snašli, i škola i sve skupa?
8: Ja ću reći ovako, na današnjem danu neovisnosti će nastupati jedna 13-godišnjakinja. Ona se bavi svime mogućim, ima crveni pojas u taekwondo. I ona mi je rekla: Olesija, ja ću voditi povorku, ja ću ići prva jer sam aktivistica. Tako da puno djece ovdje naučili su jezik, u školama su, prihvaćeni su i trude se biti aktivisti i nastavljati taj isto, nositi tu tradiciju, kulturu i običaj, a naravno da mi tu njima pomažemo i doprinosimo kroz naše društvo. Nažalost, ima i djece koja ne osjeća se ovdje baš toliko, toliko prihvaćeno, ali te priče uvijek će biti jer...
7: A dobro, vrijeme čini da. Svoje, pa možda s vremenom se prilagode, da.
8: Da, ali većina djece stvarno su naučile jezik čak i brže od odraslih osoba i stvarno ono u školama perfektno pričaju hrvatski.
7: Pa da, djeca su mlada, djeca upijaju, ja vidim da. Evo i po svojim ono i glazbu i riječi i tekst. Da, kad dođeš neke godine sve to ide mrvicu možda teže. Nekako krenuli smo sa predstavljanjem, rekla si i za Mimohode i svega kreće u stvari jedan koncert, lijepo jedan.
8: Tako je, nastupat će Ukrajinci koji žive u Hrvatskoj, stiže nama jedan kolektiv iz Zagreba, iz ukrajinske zajednice grada Zagreba koji se zove Sinje nebo, sa violinom, klavirom, violončelom i vokalom, bit će jako zanimljivo. I dalje nastupat će Ukrajinci koji žive tu u Istri, recitiranje poezije i pjevanje pjesama većinom. Planirali smo i jedan vatreni performans, ali nažalost smo morali ga otkazati zbog požara u Istri, tako da budemo i solidarni s tim ljudima.
7: To znači da su samo Brbanci su bili hrabri, jučer su imali jedan spektakularan vatromet, moram priznati. Evo na završnici 51. trke na Prstenac napravio se jedan vatromet, ali oni su se nekako ogradili, rekli su da je to bila želja njihovih konja.
8: Okay.
7: I sada ovi za zaštitu životinja idu pitati konje, evo ću da reći.
8: Mi uvijek moramo biti nekako malo više opreznije i da... Mislim, da pokazujemo svoju solidarnost i mi i da kažemo da stvarno prihvaćujemo sve što postoji u ovoj državi koja nas trenutno prima. Tako da, eto.
7: Uglavnom, naravno, rekla si zahvale gradonačelniku Peđi Grbinu koji stvarno, evo, uvijek se odazove.
8: Pa... Ove godine prvi put smo podržani po javnom natječaju od grada Pule i od sa strane turističke zajednice. Peđu smo zvali na ovu manifestaciju, nažalost se nije odazvao, tako da ako će slučajno doći, bit će nam jako, jako drago.
7: Dobro. Dobro, sve nekako nije jednostavno baš iz prve da će sve krenuti tako, ali vjerujem iz godine u godinu da će ova proslava, ja sam više puta rekao manifestacija, ovo je stvarno jedna proslava u stvari, Dana neovisnosti Ukrajine u Puli biti sve bogatija. Što se tiče izvođača i programa i naravno posjetitelja.
8: Hvala puno, nadamo se i mi i nadamo se da ćemo već uskoro moći stvarno slaviti sa veseljem i zadovoljstvom, a ne samo kroz tugu i bol koju nosimo u sebi.
7: Da, evo Lesija, možda za sam kraj još samo jedno da ponovimo, gdje, kad sve to skupa evo kreće, da pozoveš na neki način evo sve naše slušatelje, vaše buduće posjetitelje, a onda ćeš na kraju malo i na ukrajinski. Još.
8: Dragi slušatelji Radio Pula, pozivamo vas svih večeras u 6 na večer na Trg Forum. Skrećemo sa otvorenjem instalacije, onda u 6:30 idemo u Mimohod ulicama Pule sa foruma kroz Giardini Sergijevac i vraćamo se nazad na forum, i u 7:30 otvorenje najveće, najduže zastave Ukrajine u Hrvatskoj i koncertni program. Vidimo se na forumu.
7: Da li možeš slučajno evo na ukrajinskom pozvati sve one, možda ima neki Ukrajinac u Puli koji ne zna, koji ne sluša u ovom trenutku, a misli će sad ovi to te govore.
8: Naravno. Dragi Ukrajinci, zaprošujemo vas svih na Den nezalежності України в Пулі сьогодні о 6 вечора на площі Форум в Пулі. Дякуємо та до зустрічі.
7: Олесія, bilo mi je stvarno evo zadovoljstvo s tobom popričati ovih 20 minuta. Hvala ti puno na ovom gostovanju i čim budu neke nove teme, tu smo uvijek otvorena vrata Radio Pule. Evo, za vas, za vašu udrugu i za sve vaše djelovanje.
8: Puno vam hvala, hvala na pozivu, nadam se novim susretima i vidimo se večeras na forumu.
7: Vidimo se obavezno.
0: Alo, Parlafon.
6: Od ponedeljka do petka.
4: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
3: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Beneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Škovacera na Radio Puli. Emisija koja čisti vaše probleme.
5: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
4: nazovite Škovaceru.
5: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3 eura i 29. Domaći patlidžan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačan promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
1: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskim žrtvama, odnosno žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dostiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana. Slavo dobitnik 51. trke na prstenac održane sinoć, odnosno jučer poslije podne u Barbanu, je Maksimilijan Rojnić na konju Tajronu. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavo dobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju bolji je bio 54-godišnji Maksimilijan Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i poslije kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja. Derbi četvrtoga kola Super Sport HNL-a na Rujevici između Rijeke i Istre 1-9-6-1 završio je s 5 golova, 3 u mreži Istre i 2 Rijeke. Domaćini su poveli u 17. minuti autogolom Nasrauja da bi u 43. udvostručili preko Puljića nakon 11 terca. U 53. minuti djelovalo je da je sve gotovo kada je Fruk pogodio za 3-0, no uslijedila je bolja igra zeleno žutih koja je rezultirala golovima Jaganjca i Fredriksena. Trener Istre Javier Cabello.
4: Crazy game, no? Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
1: Pretežno je sunčano uz povremenu naoblaku. Tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 38%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, a u Puli 27 stupnjeva. More u Puli također je 27. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Bura će prema kraju dana slabjeti, a more će biti malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koler, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna.
6: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: Pjesma tjedna.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjele i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
3: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Summer on Radio Pula.

cijeni me daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: Pozdrav lipi svima skupaj, na početku reći ću i današnje žurnade koju ćemo obaviti nikako je o telefonskim putem, naravno iz više razloga, ali moram spomenuti da sve do učer svi puti su vodili, na neki način moramo reći, evo u Barban, čas smo spomenuli kroz jutro više puti, a nikako danas pak nadalje, pogotovo ovo petak i subotu 28. i 29. svi puti vode u naš Žminj, vode na još jednu Bartoljujenu vrhunsku, evo moramo reći tradiciju, jednu tradiciju stvari zajedništva, fameje, kulturno-umjetničkih programa i zabavnih programa, no više o svemu s nami je naš dragi načelnik Željko Plamčić. Željko, jedan lipan pozdrav i hvala što ste našli par minuti vrijeme, evo da se hitimo jednu čakulicu.
1: Hvala Serđo, vama na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, već promatran ove dane, reklama je lagano krenula. Posebna reklama sigurno za Bartoljune rabi, ali načelniče, možda par besida, no od kada vi pametite, evo, foši od starine, čisto, evo, a starina sigurno se ni zabila, nego tradicija, evo, što se tiče žminjštine i Žminja gre naprijed, rekli smo definitivno jedna od simbola Istre, žminjska Bartolja.
1: Svakako, evo, reću da Splićani se rode sa Hajdukom i žive s Hajdukom i u krvi je Hajduk, tako ja mislim da i svakemu bezaku Žmincu je isto tako i Bartolja u njegovoj krvi i mislim da s tim se jednostavno rodiš i ta dva dana, a pogotovo taj zadnju subotu u 8. mjesecu ne more pasat da nisi doma, da nisi važminje s kompanijom, s prijateljima, famejom i poznanicima, da ne uživaš, da ne pasaš jedan djer kroz Žminj i uživaš stvarno u svim blagodatima i kulturnom i zabavnom programu, a i ajmo reći onim tradicionalnom kulturno-umjetničkom programu koji je svakako bogat iz godine u godinu ga gledamo nadopunjavati, a nadopunjavati ga svakako sa onime ča Žminj je, a to je kultura, tradicija, fameja i zajedništvo, tako da to je ono ča Bartolja predstavlja i mislim da evo, kao što sam rekao u uvodu, svaki se rodi s nečim, ali svakako bezak, odnosno žminci se rađaju i imaju u krvi tu Bartolju, dok ne umru su uvijek vježeni za Žminj i za Bartolju.
0: Da, spomenuli smo već evo i tu trku na Prsenac, isto je na manifestaciju koju treba istaknuti, učer smo se družili u Barbanu, rekli smo svi pute vode u Žminj, domislim se još kako i mali, u stvari nakon te Bartolje više pomalo počele su joj opadati, ili to je bilo u stvari zadnja od velikih fešti, evo u Istri, ako ćemo o tem govoriti malo.
1: Je, Bartolja nekako ovaj se počimalo s Petrovom u Svetom Petru, pa se nastavljalo s drugim peštami, a Bartolja uz Rovinsku noć i Istra, odnosno Porez 24 nekada, jednog kratkog vijeka, ali svakako Rovinska noć i onaj vatromet i Bartolja su bili kao neki, bimo rekli, glavni finiš. Meni kao dite tu vajk, onaj početak onog mukotrpnog perioda počinje škola, ali evo, danas bimo rekli kraj jedne cile galita, cile cilog angažmana i oko polja magari se dela sve manje i manje, žetve i svega ostaloga, sad smo to kambijali s turistima i sa sezonom, normalno vremena se kambivaju, ali evo, bimo rekli, znači ona jedna točka na i jednom radu mukotrpnom i pomalo, nećemo reći kraj lita, ali kraj svakako jedne ljetne sezone koju obilježavamo s tom najvećom feštom, gdje se svi podruže, razmjenjuju iskustva, razmjenjuju dogodovštine, kako iz djetinjstva, kao tako iz tega lita. Tako da, evo, Bartolja je uvijek bila, bimo rekli, ta jedna, kako će kirej, da li točka na i ili šlag na kraju.
0: Da, malo ću foši privatizirati ili u neku svoju priču, baš sam neki dan govorio s malim, sa neka škola je blizu i reka tata, igraću nogome, sviriću harmoniku, sviriću ružanicu, samo nikako me riješi da ne rabim po školu. Ali škola je pred vratima, tako da to bi bilo to. E sada, to smo mi. Kad smo bili mlađi, oni stariji, ipak nikako, to je bilo značajno, taj Kapuzovcon, recimo, evo, za Bartolju, a imam saznanja da još neka ekipa će dojti, čak neki dojdu i dan prije malo fešte, evo, da ga pokuse.
1: Ja, evo, to se prontiva, tako da ne moraju imati straha, ta tradicionalno bimo rekli enogastronomska ponuda je uvijek prisutna na Bartolje, ja sad i ovim putem i svih pozivam da nemaju straha, biće i kapu za zovčetinom i fuži šugon, zdivljač i skokošun, tripice, znači sve čas su nekad davno naši stari jeli ušto za Bartolju, a nakon tega i malo bimo rekli i zalili sa dobrim domaćim vinom i na kraju s harmonikom do rano ujutro. Ali evo, rećemo, to je samo jedna uvertira u ono čabartulja, stvarno je, to je okupljanje prijatelji, poznanici i familije.
0: Da, čaj nekako najvažnije, evo na sve fešte koje smo gledali u Vega Lita, sva druženja. Željko, možda gremo konkretno sad, evo lagano i na programu, noća nas čeka i petak i subotu, evo krećemo od 28. Foši u petak, pa da malo govorimo o programu, čaj će se odvija se u Žminju.
1: Ma mislim da kulturno-umjetnički i zabavni općenito program i sportski koji je započeo još pa sani pije tako sa prijateljskom utakmicom između naših veterani NK Žminja i HNK Rijeke, kojima se ja i ovim putem zahvaljujem što su evo izdvojili vrijeme, došli iz Rijeke sa svojim prijateljima, čak i bivši reprezentativci poznati naši, izdvojili to vrijeme i povodom i 100 lijeta u sklopu Bartulje obilježili tu jednu lipu obljetnicu. Nakon toga se je nastavilo u subotu boćarskim turnirom. Evo, čira isto tako, prvo Trkina Trstena smo imali i biciklijadu našom Žmištinom, malu velu rekreativnu, gdje i naša dica moru upoznat svoj kraj, svoj zavičaj, a ovi malo jači, malo žešći i moćni bimo se rekli, da se čuju malo jače, su jedno odradili jednu mountain bike utrku po šumama i boškama Žminštine, sve na okolo, da vide isto sad taj svoj kraj i nastavljamo normalno ovu Šetimanu cilu. Program je stvarno bogat, evo, imamo od cornhole turnira do pljočkanja, svega, stvarno jednog lipo kulturno-umjetničkog programa, gdje se ja evo moram zahvaliti našim vrtićarcima, najmlajima, preko škole, kulturno-umjetničkog društva Netretić, koji će biti ovogodišnji gosti našem najstarijem folklornom društvu Cere u Istri. Obogatiti stvarno jedan lipi kulturno-umjetnički program u subotu. Normalno petak je zabava zagarantirana uz, bimo rekli, regionalno poznatog našega Sergeja Četkovića, dok u subotu će nas zabavljati naš domaći Rovinjež Toni Cetinski. Normalno uz naše lokalne domaće bendove Laki i Momentum, mislim da evo smo stvarno gledali apsolutno svih uključiti, a ja bih iskoristio stvarno priliku da se zahvalim svima od vrtića, škole, folklorno-umjetničkog društva do naših policajaca, volontera, biciklističkog, boćarskog i svih klubova na Žminštini koji se aktivno angažiraju oko naše Bartulje.
0: Željko, kad sam sve čuja, pa onda vi slavite skoro dvije Šetimane, već vi se čujete napravo jaki.
1: A ja, to smo počeli tamo malo pole ili prvo korone, ja više ne znam kad je to bilo. Ipak su Žminci izrazili tu želju da tu subotu budu s fameom, budu s prijateljima, gostima, će im prihajaju u Žminj. I onda smo jednostavno taj program malo raširili da stvarno tornamo Bartulje, ono ča je, a to je opet, ne znam koji put i danas, to su fameja, zajedništvo, kompanija, ali prije svega jedna dobra zabava u slozi, jedinstvu i poštovanju jednih prema drugima.
0: Da, mislim, Žminjan je stvarno prekrasan, predivan, kao god ćemo reći, lipo se vajk prošijati, pogotovo kada vidiš recimo onu masu ljudi, će nam na neki način foši i svima treba, ili lipo ti dojde, evo, da sretneš nikega kega nisi vidio dugo lit, nikega pitaš za zdravlje, on tebe pita kako je, čaje, kako si, popiješ si jedan gemištić, naravno vajk to sve skupa umjereno i proživiš recimo evo jednu lipu večer evo u Žminju. A ponavljamo još jedan put, znači rekli smo petak Sergej Četkovića, subota Toni Cetinski, mislim da nema bolje pozivnice.
1: Je, mislim da je to jedna pozivnica izuzetno jaka, kvalitetna, konkretna, ali ono što ste i sam napomenuo, nakon uživanja u jednom druženju i svemu obogatiti, odnosno isfiniširati to sa jednim kvalitetnim zabavnim programom naših regionalnih, odnosno bimo rekli nacionalnih zvijezda, mislim da će to biti stvarno jedan pun pogodak. I evo ovom prilikom pozivam sve vaše slušateljice i slušatelje da nam se za vikend 28. i 29. pridruže u Žminju.
0: Evo, ja ne bih ne stija dužiti, ja ću vam se samo zafaliti evo na ovom kratkom javljanju i naravno pozvati sve još jedan put. Petak, subotu, rekli smo, svi putevi vode u Žminj.
1: Srđo, hvala vam lipa i još jednom, evo, nadam se da se stvarno vidimo u Žminju, da ćemo se vidjeti, podružiti, poćakulat i obilježiti još jednu Bartulju u najlipšem svitlu, kako stvarno Istra to merita, a evo, ste rekli, mislim da ovaj vikend stvarno svi putevi stvarno vode u Žminj.
0: Hvala i pozdrav.
1: Hvala Sergio, lijep pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Mislim samo no da ne bude nismo znali ili nismo, ne daj Bog, bili obavješteni 25. kolovoza, ako ne žbaljivan, to bi moglo biti sutra, ako je danas 24. sutra 25. i onda gremo na informaciju iz Elektro Istre. Ta informacija slijedi ovako, Čabroniči će biti sutra bez struje oko broja 39B od 8 do 11 sati ujutro. Pokletega Markovići od 8 do 15 sati i gremo kratko do Pazina, ulica Jurija Dobrile, kućni broj 9, 9A, 9B i 9C, vrijeme bez struje od 12.30 do 14 sati. Mi slušamo Sašu Lozara i Govore mi ljudi.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.

Vjerujem da uživate ovoj predivnoj glazbi u jutarnjem programu Radio Pule, Luki i Škojarska pisma. Ono čas slijedi to su svakako evo Luka Nižetić, Neno Belan i Refule. Tu su i swingerski, a već za desetak minuta slijede i noticije na talijanskom jeziku, a onda dolazi naša veličina, naša jedna jedina Jadranka Nišević.

svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 11. sati i 12 minuta, veliki i lijepi pozdrav poštovane i drage slušateljice. Evo, kolega Valić stigao je jutros u 6 i pravi vam društvo do 11. Ja ću sada preuzeti ne palicu, onu štafetnu, već naš studijski mikrofon i poželjet ću vam dobar dan. U ime Jadran Kanišević, Edi Koler i dalje u režiji 1 sve tehnički sjajno odrađuje, a ja imam divnog gosta. Požurila sam se da što prije stignem u studio, jer će taj gost nas ugodno iznenaditi. Ako ga uspijem nagovoriti, možda i svirkom, obećam mi da će odsvirati nešto. Vjerujem da ste ovdje slušajući sada shvatili o kome je riječ, Zvijezdan Ružić, jer upravo slušamo njegov Storm in a Teacup, jedna od najistaknutijih hrvatskih pijanista i skladatelja. Zvijezdan Ružić uskoro kreće na novu koncertnu turneju koja će ga dovesti i pred pulsku publiku. On njegovim planovima, novom koncertnom poglavlju, onome što publiku očekuje, razgovaram upravo sad. Zvijezdane, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, Jadranka, hvala za ovo gostovanje i ja ako obećam, onda i održim obećanje, tako da odsvirat ću nešto.
0: Dobro, ajde, baš mi je drago. Krećeš na novu veliku koncertnu turneju. Što ti je, ili što vam je, ne znam, sad već smo na tipa,
1: ajmo na tipa.
0: Da, što ti je prvo prošlo kroz glavu kad si shvatio da je vrijeme da opet kreneš na put i da zapravo s nama podijeliš sve ono što si stvarao posljednjih godina?
1: Jednostavno potreba da ta glazba, sve to što je u meni kuhalo, ta oluja, da sad nekako postane, da se pretoči u duše onih koji to trebaju čuti. Pošto je jedna tako tema vrlo interna, mm-hmm. svako od nas prolazi emocionalne oluje životne, ljudi to najčešće ne vide, niti te itko zapravo pita, i ga te pitaju kako si, najčešće im paše da kažeš super, sve mm-hmm. dalje od toga je već problem, ali mi to nosimo u sebi, a onda zapravo kad prebrodiš tu oluju koja bude snažna, kao da si nasred nekog oceana sam, nakon nekog vremena kad to prođe, tako je meni bio osjećaj, znaš, ono, kao da sjediš na terasi i gledaš u more i piješ kavu ili čaj, svejedno, i ta cijela ta drama, sve što je bilo, zapravo koliko god je bilo teško, djeluje kao jedna mala oluja u šalici čaja. I zato je A Storm in a Teacup, odnosno Oluja u šalici čaja, album.
0: Jako dobro zapravo, evo, dobili smo objašnjenje, ali da, ima smisla. Evo, kao glazbenik kojem koncert očito nije samo izlazak na pozornicu i sviranje, koliko je važno taj odnos publike i osjećaj da, evo, možda tijekom koncerta ti pričaš neku priču, a da li oni osjećaju?
1: Pa meni je to presudno, ne znam, dosadašnji koncerti i Veliki Lisinski i Velika ljetna pozornica u Opatiji i ostali gradovi koji smo već imali koncerte, desi se, prvo, ja uopće, meni osim naravno glazbe koja je najvažnija, tu su i tekstovi intimni na ekranu, tu su kamere, cijela režija kompletnog koncerta, da sve skupo onako djeluje kao da gledaš film. To sam htio postići, pošto je cijela priča ta ispričana kao kroz cijelu tu oluju, da zapravo publika slušajući i gledajući dobije sve žive podražaje i u maksimalno proživi koncert. Reakcije su, ja nikad nisam tako nešto u dosadašnjem radu doživio, to je sad orkestralna filmska glazba što radim, ali reakcije, najljepši komplimenti koje sam dobio meni osobno su bili da im je nekim ljudima, a više ih je to spomenulo, da im je uz Nick Cave-a moj koncert najbolji u životu, a meni je Nick Cave stvarno ono nedodirljiv po tom pitanju, i nedavno je u koncertu u Areni smo bili, mislim, to je, ali da se vratim sad,
0: uglavnom, da se vratim na tome, sad kad si spomenuo, bio si na Odelu, kako je bilo?
1: Bilo je fenomenalno.
0: Zadovoljno?
1: Da, jesam, da, jako, jako, to su posebne duše, vrlo duboke, kažem, meni je važno da glazba nisu samo note i da koncert nije samo neki show i neka rasvjeta, nego kad ti osjetiš tu, ali kažem, posebno bi Nick Cave-a tu uspio sad, ako već pričamo o Areni Pula, istaknuo, i zapravo, to, evo, takve su reakcije zapravo baš nekako snažne, duboke, ljudi pišu pisma što sve prožive na koncertu, i to mi je toliko dirljivo, da zapravo, jer sve su na kraju dana, sve te naše oluje su slične na svoj način, i to je ta u suštini ideja, da svako od nas proživljava neke drame, a na kraju okus je sličan.
0: Turneja okuplja različita poglavlja tvog stvaralaštva. Kako si odlučio što ćeš pred publiku? Kako povezati različite te glazbene svijetove u jednu cjelinu?
1: Pa, definitivno nekako intuitivno. To, ja se vodim intuicijom i pa mislim malo i veličina dvorane utječe, uh-huh. naravno, jer ovaj Astormina Teacup sa cijelim mojim mini orkestrom, produkcijom, to je jako i zahtjevna produkcija i jako puno ljudi, uh-huh. 15 članova u timu, i naravno da onda to iziskuje i malo veće dvorane kako bi se to sve moglo uh-huh. ostvariti, realizirati. Negdje gdje su manja kazališta, manje dvorane, tu će biti opet fina produkcija, ali će biti Piano Reflections, uh-huh. Klavir, kako je nastalo to u Londonu, cijeli album na klaviru. I tu je treći projekt, playlista mog djetinjstva, koji radimo u suradnji sa zborovima. To će biti koncert u Pazinu 14.11. Uh-huh. u sklopu turneje. To su neke skladbe s koje sam ja odrastao, ono, ne znam, EKV, Indeksi, mm-hmm. Grupa Time, Bjelodugme, Atomsko sklonište i tako dalje. I obrađeno opet na jedan tako malo moj artistički način. To je 50 ljudi na pozornici i naravno uvijek jedan gost iznenađenja. Tako mi, ne znam, u Tvornici kulture bio Željko Bebek, gost iznenađenja, pa to bilo jako simpatično. Tako, uvijek se trudim da bude nekako nešto posebno, da dam nešto još više publici, jer na kraju dana sva ta glazba i sve to što stvaramo, to je dar od Boga i treba to dijeliti i usrećivati s tim. Mislim, tako da evo, trudim se nekako sve te svoje talente ne zapostavljati i dijeliti ih s ljudima.
0: Evo, tvoja nova glazba često ima taj vrlo filmski karakter. Kad skladaš, imaš li u glavi neke slike, prizore, neku priču, ili glazba dođe sama pa tek onda pridodaš neko značenje?
1: Ja zapravo jedino i znam skladat sa, kad imam neku priču u glavi ili neku osjećaj koju želim prenijeti. Ja nikad nisam znao napraviti skladbu od početaka svoj. Mm-hmm. Ja sad ću ja nešto, ma ja sam onako klinac, ono, pa nešto sad napraviš, pa ćeš sad dati neko ime, neki naziv, pa to je možda ovo, pa ti ono frendo onda kaže ono cura, tada koji imaš, to mi malo vuče, na vidim tu neko more, nešto, onda kao pa da, vidiš, ali sve kasnije, zadnjih 10 godina ozbiljnog rada, to je sve uvijek, svaka skladba je, zato ni ne komponiram tako niti prečesto, niti u velikim količinama, nego mi je važno da stvarno to bude autentično, da budem 100% ja i da to nosi tu sliku, ali i opet na kraju dana nije ni važno da publika dobije istu sliku koju ja imam, ali je meni važno zbog mene da ja ostvarim tu.
0: Dakle, zapravo glazbom možda nekada i rečiš ono što riječima ne možeš.
1: Pa najčešće. Puno toga ne kažem riječima.
0: Na turneji ćeš nastupiti, znači, u kazališnim prostorima. Što takva pozornica daje? Pretpostavljam ipak u odnosu na klasičnu dvoranu ili klub da je to sasvim druga priča.
1: Pa da, mislim,
0: treba se ipak prilagođavati.
1: Meni su kazališta najljepše pozornice i taj onaj, ta publika, auditorijum i one daske i mislim, imam i neku posebnu draž kazalište i taman je onako, nije premaleno, nije preveliko i dovoljno da bude intimno i dalje. I ima jednu tako, možda zato što kad sam bio klinac mi uvijek bilo san, mislim, kao uvijek ti je kao glazbenik, wow, nastupat u kazalištu. Mm-hmm. Mislim, i naravno da onda to nosi tu neku, možda više meni uspomenu. Ali opet, kažem, neke koncerte radimo i klubski i opet je dokazalo se da nije stvar da ljudi stoje, sjede, nego je važno da li dobiju tu emociju ili ne. Mm-hmm. Tako da to mi je nekako, nije više stvar prostora, mada naravno da ako mogu birati, lijepe su mi te dvorane old school, ali mislim da je puno važnije podijeliti doista autentično sve što imaš sa publikom.
0: Kad nam stižeš u Pulsko kazalište, kad tu gdje si nam još u Puli i u Istri i okolo Istre, čujemo su 4 županije, pa čisto evo što možemo najaviti.
1: Turneja kreće u 9. mjesecu, ali krećemo od Dalmacije, od Splita, pa će tu biti Zadar, Šibenik, Zagreb, Osijek, da sad ne zaboravim neki grad Varaždin, ali uglavnom Pula je 30.10. to je petak u 20 sati koncert u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. To me posebno veseli jer sad već nekoliko godina nisam nastupio u INK Pula i nekako sad baš zadnji put sam tamo bio sam s klavirom i bilo je predivno, ali ovaj put će biti cijeli moj prateći orkestar, to je četvero udaraljkaša, orkestralne udaraljke, orgulje crkvene, harmonikašica, ovi stari analogni sintesajzeri, melotroni, gitarska pojačala. To je onako jedan zvuk, filmska glazba, klasični zvuk, a opet ima takvih rokerskih momenata, onako zvučnog zida, energije, jako puno emocije, jako puno nježnosti, jako puno gradacija i kažem, uz te tekstove intimne i sve te kadrove, imam super tehničare iz Austrije i za zvuk i za sliku koji sve to onda detaljno voze, prate svaki detalj glazbe. Onako ja bih rekao za... Mene život u Londonu nekako baš inspirirao i možda malo više otvorio još i u te neke dimenzije da proučavam, uvijek mi je to ono lijepo, da publika ima taj puni doživljaj i glazbe i produkcije i zvuk da bude vrhunski i da ta rasvjeta nije ona ko božićna jelka nabacana, nego to stvarno prati emociju. Pa nekad je sve onako minimalistički, kako skladba traži, nekad sve pršti kao na Storm i na Teacup naslovno, jer je to ta oluja. Tako mislim.
0: Za kraj, evo, što bi ti nekome ko prvi put dolazi ili nije bio na tom koncertu, što bi mu rekao, zašto mora doći?
1: Pa evo, rekao bi da mora doći ta, evo sad ću se obratiti toj nekoj osobi, muškarcu, ženi, djetetu ili starcu, svejedno. Moraju doći jer je to nešto toliko posebno i što ja ne mogu niti riječima ispričat. Ta glazba je došla meni na dar iz etera, portala, s neba. Ja ću reći od Boga, neko će se nasmijat, neko će me shvatit. Došla mi na dar i ima neku dimenziju koju ja ne mogu niti riječima objasniti, niti se to može čut na snimci sad ovako dok se voziš, ali stvarno uživo to nešto više od koncerta, neki, neću reći ritual, ali stvarno onako baš nešto jako duboko i najiskrenije što sam ja ikad se ogolio. A bilo mi je teško baš toliko se snažno voliti, ali evo, na kraju dana sam shvatio da me mnogi razumiju, jer onda kad misliš da si sam, nisi sam. Mnogi smo u tome slični. Tako da, eto, to je koncert kojeg može proživjeti i dijete, i starac, i neko od 25 i od 35. Stvarno, publika je šarolika, ali reakcije su slične. Dira u dušu, tako kažu, ali ja to i osjetim bez da kažu, to bude baš jako puno i smijeha i suza u dvorani. Ja niš baš ne pričam, nego samo glazba teče i onako baš je, glazba sama to govori i svi ti tekstovi i to.
0: Tako za kraj, a kraj je, jer nažalost nemamo više vremena, inače baš je lijepo pričao s tom, Zvijezdan.
1: Hvala.
0: Obećao si nam nešto odsvirat, da nam malo predstaviš to u skladbu.
1: Ok, odsvirat ću skladbu Was That All, možda jedan najdepresivniji trenutak te moje oluje, kad sam stvarno nekako u tom pogledu na to sivo plavetnilo mora, u tom trenutku nekog baš onako beznađa se pitao da li je to bilo sve u puno nekih segmenata i kad se me baš lomilo, ali evo, ta skladba mi je nekako posebno draga.
0: Možda... Moramo priznat i slušateljima da smo to odabrali između ostalog jer je nekako, može se odsvirat na ovom klaviru, ovim uvjetima.
1: Ovaj klavir je da onako malo karakterističan, ali zato će ona baš zvučat lijepo i ogoljeno i da, skladba Was That All, onako baš taj neki trenutak, a svakoga od nas ima,
0: kad tad
1: doživi, pa evo možda će neko izrezonirati s tim, a i eto vidimo se 30.10. petak u 20 sati na Pula i jako se veselim svima vama koji ćete osjetiti da morate biti tamo.
0: Da,
1: mogu se prebaciti na
0: klavir? Može, samo daj.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice eventim.hr i na prodajnom

0: Mjestu u areni.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.
2: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama nad Istrom govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. U ovim trenucima nad Istrom pod utjecajem grebena toploga zraka po visini i anticiklonalnog polja koje se pruža sa sjevera Europe je vedro i sunčano. Puše uglavnom slab jugozapadni vjetar u ovim trenucima koji će se više i više okretati na zapadni i sjeverozapadni tijekom poslije podneva. More u tim prilikama uglavnom malo valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. Temperatura zraka u Puli od 11 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka s razinom mora iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga je 32%. Temperatura mora u Puli 27 celzijevih stupnjeva. Ostale temperature zraka u 11 sati, Učka Poklon 23, Lanišće, Boljun, Porer, Svetvinčena 26, Labin 27 celzijevih stupnjeva, Cres, Crikvenica, Malo Lošinj, Pazin, Krka, Aerodrom i Vodnjan 28, Rab, Senj, Svetljivnik, Sveti Ivana Pučini, Vransko jezero na Cresu 29 i Rijeka kao i Pula Aerodrom 30 celzijevih stupnjeva. Danas će u nastavku dana biti vedro i sunčano, a prema kraju dana i noći doći će do povećanja na oblake i to najprije s onim visokim oblacima, cirusima, koji će napraviti malo drugačiji zalazak sunca nego što smo ga imali jučer uz ono vedro nebo. Puhat će uglavnom slab do umjeren jugozapadni zapadni vjetar, a onda će vjetar kasnije okretati tijekom poslije podneva sve više i više na sjeverozapadni koji može biti mjestimice prema otvorenome moru i pojačan, a u noći će vjetar okretati na jugo. More u tim prilikama većinom malo prema otvorenome tijekom poslije podneva, tek ponegdje do umjereno valovito. Sutra se sve više i više mijenja strujanje od ovoga grebena koji imamo nad nama, idemo više ka zapadnom i onda jugozapadnom strujanju zbog ulaska jedne ciklone iz Biskajskog zaljeva malo na europsko kopno, tako da će nešto malo više vlažnjega i hladnjega zraka doći do nas i uzrokovat će nestabilnosti. Dakle, sutra, pogotovo u prvome dijelu dana i tijekom poslije podneva, promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji bi ponegdje mogli biti izraženi, naročito prema otvorenome moru i to najviše sredinom dana. Zatim krajem dana i u noći će doći do razvedravanja. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo, koje će onda tijekom poslijepodneva okretati na buru, a zatim na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka sutra malo viša, a ona dnevna malo niža. U srijedu ponovno sunčano, temperatura zraka će još malo porasti, a sredinom dana mjestimice uz razvoj oblaka na području Učke, Čičarije i uglavnom unutrašnjosti Istre, moguće je kiša ili kratkotrajan pljusak. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Za sada se čini da će u znaku sunčanoga vremena biti četvrtak i petak, ali više ipak o tome u idućim javljanjima, a do tada je ga danas sunčano, sutra kratkotrajna promjena vremena, ali u večernjim satima će se to već raščišćavati i razvedravati, tako da bismo u srijedu i četvrtak bili ponovno u ljetnome vremenu, a to također omogućuje i temperatura zraka koja će još malo porasti i temperatura mora. Srdačan pozdrav iz Rijeke.
3: Radio Pula.
4: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, a vožnja u koloni i kraći zastoj zbog povećane gustoće prometa mogući su na autocestama u zonama naplata tunela i čvorova te duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima i većim gradovima. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je trajektna linija Trogir-Drvenik-Mali-Drvenik-Veli. Ostali trajekti, katamarani i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: 38-godišnjak osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskoga raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Sinoć velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale su do kasno u noć. I ovoga ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačan promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od 1 milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
1: Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojemu će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazivao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana. Benzin će stajati €66 po litri, dizel €86 centi, a plavi dizel €32 centa po litri. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tajronu. Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika natjecalo ju se jučer 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Maksimilijan Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja.
3: Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka. Opraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Derbi 4. kola Supersport HNL-a na Rujevici između Rijeke i Istre završio je s 5 golova, 3 u mreže Istre i 2 Rijeke. Domaćini su poveli u 17. minuti autogolom Nasrauja da bi u 43. udvostručili preko Puljića nakon 11 terca. U 53. minuti djelovalo je da je sve gotovo kada je Fruk pogodio za 3-0, no uslijedila je bolja igra zeleno-žutih koja je rezultirala golovima Jaganj i Fredriksena. Trener Istre Javier Cabello.
4: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
1: Pretežno je sunčano uz povremenu na oblaku, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 32%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 28, a u Puli 30 stupnjeva. More u Puli je 27. U nastavku dana vedro i sunčano, ali prema kraju dana i u noći postupno povećanje na oblake. Pukat će slaba prije podne do umjerena bura, od sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar, u noći će okretati na jugo. More će biti malo valovito, a temperatura najviše 31 stupanj. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Finalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.

0: Kova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škova Ceru.
2: Pozdrav, poštovane drage slušateljice i slušatelji, još jednom od Jadranke Nišević, kreće Škova Cera na valovima Radio Pule. Edi Koller javlja se na 210-810, meni se javio grad Pula, napokon smo dobili odgovore na sva vaša pitanja, pa krenimo redom. Mornar prostor za zimske kupače, korisnici prostora traže postavljanje vrata, jer tijekom ljeta prostor koristi veliki broj ljudi koji tamo prema njihovim navodima obavljaju nuždu, i to veliku i malu. Evo, oni kažu da provode pripremne aktivnosti za cjelovito uređenje kupališta Mornar, koje se nalazi na pomorskom dobru. U sklopu planiranih zahvata predviđena su i određena poboljšanja te modernizacija objekta namijenjena zimskim kupačima. Međutim, s obzirom na pravni režim pomorskog dobra, eventualno ograničavanje pristupa ili korištenje prostora omogućeno isključivo u skladu sa važećim propisima i uz odgovarajuću pravnu osnovu, kažu. Također, žalili ste se da aplikacija Pula Smart, dakle, nije u funkciji već dulje vrijeme. Evo što su mi odgovorili, samo trenutak. Vezano uz korištenje aplikacije Pula Smart, zahvaljujemo na ukazivanju na poteškoće u njezinu radu. U prethodnom razdoblju bile su zabilježene određene tehničke poteškoće u radu aplikacije. Od 20. srpnja aplikacija uredno funkcionira u punom opsegu, a prijave zaprimljene nakon navedenog datuma uredno se obrađuju. Prijave zaprimljene u razdoblju od 1. do 20. srpnja oslobođene su po ostvarenju mogućnosti. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju tijekom otklanjanja tehničkih poteškoća. Ako pojedini korisnici dalje imaju poteškoće u njezinu korištenju, preporučuju se provjeriti koliste li najnoviju verziju aplikacije te prijaviti eventualno probleme kako bi isti mogli biti provjereni i prema potrebi uklonjeni. Također, evo ovako, žalili ste mi se da Benusijev ulicu, brojevi 5 i 6, upozoravali ste na automobil sa njemačkim registarskim oznakama koji je prema navodima naših slušateljima mjesecima parkira na istom mjestu i smeta stanarima. Pitali smo može li se on ukloniti. Vezano uz navedenu lokaciju u Benusijevoj ulici kod kućnog broja 5 i 6, odsjek za redarstvo grada Pule do sada nije zaprimio prijavu. Građani svoje prijave mogu dostaviti električnim putem na adresu redarstvo@pula.hr ili putem dežurnih brojeva telefona 099-368-2821 ili 099-368-2822, nakon čega će prometno-komunalni redar izaći na prijavljenu lokaciju i u okviru svojih nadležnosti poduzeti odgovarajuće mjere. Vezano uz navedeno vozilo sa njemačkim registracijama, službenici odsjeka za redarstvo izaći će na lokaciju Benusijeva 5 i 6 te postupiti u skladu sa svojim ovlastima i utvrđenim činjeničnim stanjem. Evo, ja se nadam da će tako i biti. Službenici odsjeka za redarstvo grada Pule tijekom svojih redovnih ophodnji, kao i po zaprimljenim prijavama, provode nadzor nad poštivanjem zakona o sigurnosti prometa na cestama i odluke o komunalnom redu grada Pule, te sankcioniraju određene prekršaje kako kod osobnih i drugih vozila, tako i kod motociklista. Tijekom posljednjih mjesec dana, osobito u području užeg centra grada, provodili su se pojačani nadzori nad propisnim parkiranjem motocikala, te su u slučajevima utvrđenih prekršaja poduzimene odgovarajuće mjere, uključujući izricanje novčanih kazni. Dobro, tu smo već dobili povratnu informaciju već prošli tjedan da, evo, hvala Bogu, ste se žalili da su oni pojačali nadzor. Također kažu da su pojačali nadzor na području parka grada Graca, gdje se u neposrednoj blizini nalazi javna površina označena i namijenjena za besplatno parkiranje motociklista. Svako nepropisno parkiranje motocikala koje se utvrdi tijekom nadzora na području parka grada Graca i u njegovoj neposrednoj blizini bit će sankcionirano. U slučajevima kada se na lokaciji zatekne vozač, odnosno vlasnik motocikla, Služben, odnosno vlasnik, oprostite, motocikla koji se utvrdi tijekom nadzora bit će također upozoren. Kažu da zahvaljuju građanima na dostavljenim prijedlozima i sugestijama vezanim za uređenje i unapređenje javnih površina i prostora na području grada Pule. Prilikom izgrade prijedloga programa za 2027. godinu razmotrit će se i potreba za dodatnim uređenjem i obnovom zelene površine koja se nalazi na području na početku Radićeve ulice. A vezano za šaht u Flanatičkoj ulici kod slastičarnice Charlie, odsjek za redarstvo do sada nije zaprimilo prijavu. Službenici odjela za redarstvo bit će upućeni na predmetnu lokaciju kako bi izvršili očevid i utvrdili činjenično stanje te prema potvrdi utvrdili nadležnost vlasnika, odnosno upravitelja predmetnog šahta. Dakle, pitanje da li je vodovod, HEP, HT, Pragrand ili slično. Ako se utvrdi postojanje oštećenja koje predstavlja opasnost za sigurnost građana i drugih korisnika javne površine, poduzet će se odgovarajuće mjere prema nadležnom vlasniku, odnosno upravitelju radi hitnog otklanjanja utvrđenog problema. Žalili ste se tamo da taj šaht viri zapravo i da zbog toga se nažalost ljudi spotiču od njega i mogu pasti i ozlijediti se. Dakle, dobili smo zapravo odgovore na sva pitanja osim na nekako meni se čini dva najvažnija, a to je lučka uprava, područje gdje se gradi nova zgrada, građani upozoravaju na velike gužve u jutarnjim satima kada dva broda pristaju, isplovljavaju u isto vrijeme, pristanište postaje potpuno nefunkcionalno, no posebno ističete kaos oko 7 sati ujutro. Pitali ste može li se organizirati promet i prihvat putnika na drugačiji način i nismo dobili odgovor na to hoće li na pulskoj zaobilaznici se posaditi nova stabla i ako da, koja količina i na kojim lokacijama. Evo, ponovit ćemo pitanja, a sada ću ja otvoriti telefone 210-810. Ed, imamo li poziv? Ako nemamo, sviramo dalje.

0: Podne i 37 minuta, s vama još manje od 10 minuta na 210 810, to je naš broj telefona, nazovite nas, kad nas nazovete treba malo da Edi spoji u eter, pa morate se malo istrpiti. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ba ja bi imao ovako jedno pitanje. Kome bi se ja trebao obratiti? Ja bih predložio da se ovaj spomenik Marka Marulića stavi tamo ispred gradske knjižice, a ne da je ovdje skriven u ovom parku, kod je rijetko koji i vidi.
0: Knjižnice? Koje knjižnice?
1: Gradske čitaonice. Tamo negdje. Jer tamo imamo 5 klupa, oni sjedite, ima nijedno hrvatskog velikana. To mi nije jasno zašto. Imate vi odgovor na to? Ili koga bi ja to pitao?
0: Pa, mislim, to je prijedlog koji se treba dati gradu Puli. Pošaljite im ono, a gdje se nalazi taj spomenik sada? Pisat ću im ja.
1: Preko puta hotela Riviere.
0: Ono, morate dati prijedlog. To bi zapravo trebali dati vaš mjesni odbor. Ma mislim, možete i vi im poslati mail pa dati prijedlog. Poslat ću im ja mail pa ćemo da im predložiti.
1: Dakle, provajte pa ću vidjeti šta će odgovoriti.
0: Dobro. Mislim.
1: Pa što interesira.
0: Ok.
1: Hvala.
0: Hvala, doviđenja.

0: Idemo dalje, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Samo da vam kažem da podržavam apsolutno ovog gospodina što je pao u vezi spomenika Marka Marulića. Stvarno otac hrvatske književnosti, smješten tamo u onom malom parkiću, nigdje se niš ne vidi. Baš ne znam koji genijalac je uopće odredio tu lokaciju. Eto, samo toliko, Jadranka.
0: Dobro, hvala.
1: Podržavam, može. Apsolutno.
0: Može,
1: vi znate gdje je to? Znate gdje
0: je
1: to?
0: Mislim,
1: to je onaj parkić tamo preko puta Veslačkog. Dakle, kad idete preko Polodvorskoj na njevoj strani,
0: pretpostavila sam da je taj parkić.
1: Tamo je zaista, ne vidi se apsolutno, osim ako... Ako ne uđete, ne, u park.
0: Da,
1: niti
0: dobro.
1: Niti sa pločnika, niti sa ceste uopće se ne vidi. Zaista, mislim, to je stvarno, ipak je to jedan stvarno velikan.
0: Je, istina, apsolutno.
1: Okay. Evo, samo toliko.

Podne je 46 minuta, pravi trenutak da vas ja, nažalost, moram vas pozdraviti, ali dobro, evo danas nije bilo toliko puno vaših upita, sigurna sam da ćemo do ponedjeljka dobiti odgovore, toliko za sada od mene kao Škovacera, ide u 13 vijesti, ja sam opet s vama u poslijepodnevnom programu Radio Pule i ovog tjedna svaki dan. Ostanite naravno uz nas, uživajte u dobroj glasbi i divnim gostima.

0: Vijesti Radio Pule.
1: 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskoga raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. U ponoć raste cijena goriva, litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86, a plavi dizel euro i 32 centa po litri. Pomorska je policija tijekom protekloga vikenda radi povećanja sigurnosti kupača, ronioca i nautičara provodila pojačani nadzor na moru i to u akvatoriju Pule, Medulina i Fažane. Zbog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale sankcionirano je 7 osoba. Svima su izrečene novčane kazne od 405 eura. Podsjećamo građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Isto tako kupače upozoravamo da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioce da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje, izvijestili su iz istarske policije. 79. je godina od mučeničke smrti blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika koji je 24. kolovoza 1947. godine ubijen u župnoj kući u Lanišću. Imao je 27 godina. Tog dana sudjelovao je u podjeli sakramenta svete potvrde. Nakon završetka obreda, skupina napadača nasilno je ušla u župnu kuću gdje je Bulešić ubijen ubodima nožem. Miroslav Bulešić rođen je 13. svibnja 1920. godine u Čabrunićima u župi Svetvinčenat. Bio je župnik u Baderni i Kamfanaru, a potom podravnatelj i profesor u biskupijskom sjemeništu u Pazinu. Blaženim je proglašen 28. rujna 2013. godine u Pulskoj areni. Obilježavanje 79. godine od njegova mučeništva bit će večeras u Svetvinčentu u njegovoj rodnoj župi. Svečano euharistijsko slavlje počinje u 19 sati, predvodit će ga monsignor Vlado Razum, pomoćni zagrebački biskup, u zajedništu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim pristiglim svećenicima. Nakon misnoga slavlja procesija sa svijećama i relikvijama krenut će s blaženim Miroslavom Bulešićem. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 40%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 28, a u Puli 30 stupnjeva, more u Puli je 27. U nastavku dana vedro je sunčano, ali prema kraju dana i u noći postupno povećanje na oblake. Puhaće zapadni i sjeverozapadni vjetar, u noći će okretati na jugo, a more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereša, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Ovo kolovoza pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke još jednom u poslijepodnevnom programu Radio Pule. Danas nam je gost dr. Boris Nemec, jedan od naših najpoznatijih ortopeda i liječnik koji tijekom svoje dugogodišnje karijere brine o zdravlju brojnih vrhunskih sportaša, među njima i hrvatskih nogometaša. U 8. desetljeću života dr. Nemec odlučio ostvariti jedan divan san i naučiti svirati gitaru. Glazba ga je odvela i korak dalje do festivalskih pozornica, a nakon nekoliko objavljenih pjesama, evo u Opuzenu po prvi put nastupa na melodijama hrvatskog juga, gdje će predstaviti svoju novu autorsku pjesmu Cvit što samo zame cvita. Pa gospodine Nemec, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, kad čovjek pogleda vaš životopis, posljednje što bi očekivao je da ćete jednog dana se pojaviti na festivalskoj pozornici s gitarom u ruci. Kako je uopće došlo do svega toga?
1: Pa čujte, prije nekih 5-6 godina počeo sam učiti svirati gitaru. Onda kad sviraš gitaru, onda moraš i pjevati. Je. I onda kad sam se snimio jedan dan kako pjevam, to je bila katastrofa. Jednostavno nisam prepoznao pjesmu tu koju sam pjevao, koja je to pjesma. I onda sam odlučio da trebam ići učiti pjevati. Tako sam kod Vojina Grca išao na pjevanje i nakon godinu i pol, danas skoro dvije godine, on je rekao, čuj, pa mogu bi ići pjevati na festival. Ja vem, ma ne budi lost, pa nema šanse, ja se ne usudim pjevati ni pred svojim društvom, kamo je festival. I on je dao jednu pjesmu, pustio, koja je već prije bila pripremljena, Balun je više od života, i rekao, pa zajedno ćemo ići pjevati. Ona se rekao, ako idemo zajedno, onda može. Tako smo išli na festival Marko Polo Korčuli i gdje smo osvojili prvu nagradu publike. I tako je to počelo.
0: Da, počelo je, doista pretpostavljam, kad ste vi u pitanju uporno i ozbiljno, takvi ste bili kao doktor, tako da pretpostavljam da ste tu upornost da naučite dobro pjevati i svirati gitaru prenijeli i ovaj glazbeni svijet.
1: Pa čujte, svaku stvar koju radite, ako niste uporan, ako ne želite prvenstveno, morate željeti da nešto znate, da nešto napravite. Ako želite, onda morate i uporni biti da to napravite, i svaki čovjek koji to ima svoj cilj i koji ima upornost, siguran sam da može to napraviti.
0: Nakon evo cijele te priče stiže nam Cvit što samo zame cvita. Koliko je to osobna pjesma?
1: To je jedna jako lijepa romantična pjesma koju stihu je napisao Robert Pilepić, a komponirala njegova kćer Lara Pilepić. Aranžman je napravio Robert Grubišić.
0: Da li vi recimo evo imate sad tremu kad trebate nastupiti pred publikom na pozornici na festivalu?
1: Pa sad više ne, već sam bio tri puta bio na festivalima. Čujte, na početku kad ulaziš pa znaš da ćeš sad doći, malo ipak je mala trema u tome. Međutim, kad počinje muzika, kad počne prvi taktovi glazbe, čovjek jednostavno to zaboravi i počne pjevati.
0: Meni se nekako čini da ova vaša priča zapravo puno šira od glazbe. Jer evo, riječ je o jednom životnom iskustvu i o čovjeku koji zapravo misli da nikad nije kasno za stvari koje želi raditi u životu.
1: Pa slažem se s vama. Kad dobiš neku ideju da ćeš nešto raditi, zašto ne bi to i počeo i vidio kako to ide. Ali to je, znate, sve se to razvija postupno. Isto kao što sam došao na ideju kad se radi o bolnici u Lovranu godinama, onda sam došao na ideju da bi mogao napraviti svoju polikliniku. Međutim, kad se napravio nacrt pa kredit diglo, onda sam rekao zašto polikliniku napraviti, idem ja bolnicu napraviti, jer bih htio i veće operacije raditi koje sam radio. I tako se to postupno, to sve razvija, tako i to. Počeš od gitara, pa počneš pjevati, pa onda vidiš da bi mogao i to, i tako dobijaš ideje i to te zapravo tjera. Mm-hmm. Kad nešto napiš, to ti je zadovoljstvo koje će te opet tjerati da dalje, dati snagu.
0: Mm. Cijeli život pomažete ljudima da stanu na noge svoje ponovno, a sada ste vi odlučili stati na pozornicu. Je li to možda nekako vaš način da sebi nakon svih tih godina posvećenih drugima konačno nešto sebi poklonite i budete isključivo samo fokusiran malo na sebe?
1: Pa znate, biti liječnik znači trebaš pomoći ljudima, bar željeti pomoći, pa koliko ih pomogneš da napraviš. I onda vidiš neko zadovoljstvo kad se nešto napravi lijepo, kad je pacijent zadovoljan. Uh-huh. A pjevanje isto to nekako, meni to sve slično. Počneš svirati i pjevati kad u društvu sa tobom počnu isto i drugi pjevati uz tebe. I onda isto si nešto napravio, opet neko zadovoljstvo se potaknuo da u društvu u kojem mjesi da i ljudi isto uživaju u tome.
0: Uh-huh. Dakle, guštat ćete i vi i mi, a mi sada u pjesmi koju ćemo čuti, evo, premijerno na valovima Radio Pule, Cvit što samo za me cvita. Gospodin Nemec, puno vam hvala i puno sreće.
1: Puno hvala vama i vjerujem da će se slušateljima sviđati ova pjesma, naročito ženskoj populaciji.
0: Hvala, do slušanja, veliki pozdrav.
1: Pozdrav vama.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Ovo kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad. Žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atke.
2: Samo na Radio Puli.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Ovo kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.

0: 14:33, još jednom, drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke. Maksimilijan Rojnić jučer je po peti put osvojio trku na prstenac i tako postao peterostruki slavodobitnik. U 54. godini najstariji je natjecatelj koji je osvojio ovu tradicionalnu vitešku igru, a nakon 32 nastupa najavio je oproštaj od natjecanja. O velikoj pobjedi, odlasku s trkališta i budućnosti trke razgovaramo sa gospodinom Rojnićem. Gospodine Rojnić, dobar dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan.
0: Evo, veliki pozdrav i čestitke od srca, svaka čast. Ušli ste u povijest zauvijek.
1: Je.
0: Jeste li uopće prespavali ovu pobjedu i jeste li svjesni da ste po peti put slavodobitnik?
1: Svjesni jesmo, naravno, jer to je jedan dio života s kojim živimo već toliko godina i što si stariji, to ide ka mirnijem, recimo, rezoniranju pobjeda koje smo osvojili. Ali da je uzbuđenje tu, da je još euforija u glavama i ja i familija i prijatelji, tako da jedan veliki pothvat, jedan veliki uspjeh. I najem sam ponosan na sebe sam i moja familija na mene i nešto neopisivo, evo, šta drugo reći.
0: Rekli ste da je ovo bila vaša posljednja trka, je li to konačna odluka sad kad ste prespavali?
1: Da, naravno, konačna odluka, nisam je donio jučer, donio sam ja što prije par godina kad sam rekao da budem li osvojio tu petu trku, da se povlačim i ostavljam put mlađima.
0: U finalu ste morali u pripetavanje. Što vam je prolazilo kroz glavu u tom trenutku?
1: Dobro, ja sam jedan od starijih hača koji su već te nervoze i treme prošli, tako da trebao sam miran, trebao sam fokusiran i gledat šta napraviti u tom trenutku, tako da...
0: Evo, znači u tom... Da,
1: nažalost, Milio je Grabrović je fulao i puno mi je olakšao taj proces do kraja.
0: U posljednjem trenutku, što vi mislite, što je presudno? Iskustvo, koncentracija, konj ili nešto četvrto? I ima li to uopće sreće u pitanju?
1: Ma, ima možda malo sreće, ali definitivno sve je u pitanju. I kako će konj ići, kako će se gađati. Sve kapitao jedno, to je jedna cjelina.
0: Evo, ove godine jahali ste novog konja. Koliko je važan taj odnos između konjanika i konja za pobjedu?
1: Jako puno. Ja sam konja dosta rano, u 9. mjesecu prošle godine, ali što se staze tiče, bili smo naravno manje na stazi, ali uspjeli smo se složiti. Inače, s novim konjem nikad ne očekujem ništa posebno. Ove godine me je poklopilo da sve bude kako spada i kako treba i...
0: Evo, i tu je tu, ušli ste u povijest.
1: To je to, da.
0: Koliko vam znači i što znači jednom konjaniku kopljonoša vaš je Massimo Rojnić?
1: Da, to je kad je odrastao, napokon kad je mogao postati kopljonoša, naravno da odmah sam ga uzeo. To je tradicija, familija, tata mi je jahao trku. Onda sam ja nastavio, kao mlad sam ja bio kopljonoša drugima. I sad je na njemu red, sad da li će se on odlučiti jahat neće, to ćemo vidjeti, to je punoljetna osoba i naravno da sve ostaje na njemu.
0: Kad uvijek pogledate ovako ova 32 nastupa, koja vam je trka ostala najviše urezana u pamćenje?
1: U prošlu, 2017.
0: Zašto?
1: Ona mi je ostala u pamćenju, sam pobjedio i subotu i nedjelju. To mi je kao druga titula, takva dve druge. Sam isto pobjedio subotu i nedjelju, i Veticu i Prstenac, bi mi rekli. Ali ta mi je bila jako dobra, zato što sam u subotu pobjedio s 8 punata, a u nedjelju s 9.
0: Wow, razumljivo.
1: Da, ova mi je draga, naravno, jer mi je to peta. Mi to... Da. Znači, ne dijelim više s nikim ništa, nego ja sam na vrhu.
0: Najstariji natjecatelj, rekli smo, govorite puno o mladima, o prenošenju iskustva. Vama je zapravo važno da evo, ta tradicija traje i dalje.
1: Pa naravno da je. Ja se, ako sam se povukao iz jahanja, to ne znači da sam se povukao iz trke. Tako da ja ću uvijek biti tu uz njih. Moraju mladi naučiti naravno vještinu s kopljem, vještinu s konjima, vještinu kako se ponađati među publikom, jer je konj je ipak živo biće, tako da i plaha životinja, tako da sve to skupa se mora dobro doustrojiti.
0: Evo, mi smo za kraj odabrali pustiti vam pjesmu Prstenac, samo za vas. Čestitke još jednom, zaista veliki, veliki povijesni uspjeh. I ja se nadam da vam je sad srce zaista stvarno na mjestu i da ćete evo još dugo, dugo godina biti u strku i pomagati i učiti mlade.
1: Naravno. I hvala svima još jednom.
0: Hvala i vama i veliki pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Psst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite 6 kraljica, 6 priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
4: Estate su Radio Pola.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Policija poziva kupače da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Ronioce da obilježe pozicije ronjenja. Građane i turiste podsjeća da mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. U ponoć raste cijena goriva. 79 je godina od mučeničke smrti blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika koji je 24. kolovoza 1947. godine ubijen u župnoj kući u Lanišću. Sutra pretežno vedro, navečer postupni porast na oblake sa zapada, a temperatura do 34 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Vatrogasci su požar na paklenim otocima kod Hvara stavili pod nadzor, a u gašenju pomažu i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Vatrogasci su uspjeli požar odmaknuti od kuća i one su obranjene, rekao je Hini vatrogasni zapovjednik Nikola Škare. Požar je na južnoj strani otoka Čiova, zapalila se jahta. Gust dim vidi se iz Kaštela i Split. Vatrogasci poručuju da je gašenje u tijeku i da je posada na sigurnom. Čeka se veći vatrogasni brod kako bi osigurao područje od onečišćenja mora. 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetoga Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskoga raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Pomorska je policija tijekom protekloga vikenda radi povećanja sigurnosti kupača, ronioca i nautičara provodila pojačani nadzor na moru i to u akvatoriju Pule, Medulina i Fažane. Zbog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale sankcionirano je 7 osoba. Svima su izrečene novčane kazne od 405 eura. Podsjećamo građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Isto tako kupače upozoravamo da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioce da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje, izvijestili su iz istarske policije. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro i 86, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola, 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
2: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu i tako dalje, može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvom prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća odluka je konačna.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: 79. je godina od mučeničke smrti blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika koji je 24. kolovoza 1947. godine ubijen u župnoj kući u Lanišću. Imao je 27 godina. Toga dana sudjelovao je u podjeli sakramenta svete potvrde. Nakon završetka obreda, skupina napadača nasilno je ušla u župnu kuću gdje je Bulešić ubijen ubodima nožem. Miroslav Bulešić rođen je 13. svibnja 1920. godine u Čabrunićima u župi Svet Vinčenat. Bio je župnik u Baderni, Kampanaru, a potom podravnatelj i profesor u biskupijskom sjemeništu u Pazinu. Blaženim je proglašen 28. rujna 2013. godine u Pulskoj areni. Obilježavanje 79. godine od njegova mučeništva bit će večeras u Svet Vinčentu u njegovoj rodnoj župi. Svečano euharistijsko slavlje počinje u 19 sati i predvodit će ga monsignor Vlado Razum, pomoćni zagrebački biskup u zajedništu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim pristiglim svećenicima. Nakon misnoga slavlja krenut će procesija sa svijećama i relikvijama blaženoga Miroslava Bulešića. Jučer je održana sveta misa u Lanišću, Porečki i Pulski biskup monsignor Ivan Štironja.
3: Čovjek sa svim svojim ljudskim osobinama stoji pred licem svoga stvoritelja i vapi Oče naš. Svim srcem i dušom nastoji upoznati tu ljubav koja ga je stvorila i dala mu moć spoznaje onoga od kojega dolazi, koji sve uzdržava, svime upravlja i komu se svi vraćamo. To čovjek traži i vidi dio svoga puta, Bog vidi cijeli put. Dok čovjek tapka u tami, Bog obasjava svjetlom. Dok čovjek vidi križ, Bog vidi uskrsnuće. Dok čovjek vidi ono što se događa danas, Bog vidi ono što donosi svaki naš danas. Dok čovjek gleda svoju prolaznost, Bog mu pokazuje vječnost. U svjetlu ove beskrajne Božje mudrosti promatramo život blaženog Miroslava Bulešića, sina crkve u Istri, koji je rođen u župi Svet Vinčenat 1920. godine, a svoj zemaljski život završio mučeničkom smrću u ovom mjestu 24. kolovoza 47. prije točno, kako rekao, 79 godina.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Slavodobitnik 51. trke na prstenac održana jučer u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tajrunu. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, jer se upravo s ovom pobjedom, kako je rekao, oprašta od budućih natjecanja. Nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bio bolji 54-godišnji Maksimilijan Rojnić na konju Tajrunu. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja. Prvi dojam, osjećaj i poruka.
4: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trkici na prstenac.
1: Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika. Bistra oka i mirne ruke, kako se čulo tijekom natjecanja, vrlo je to zahtjevno i iscrpljujuće. Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina, a obnovljena je 1976. Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo više od 10.000 gostiju. Ova viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, čemu će pridonijeti i budući konjički centar, izaslanica predsjednika Hrvatske vlade i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: To prepoznaje Vlada Republike Hrvatske, pa i prošle godine kada je načelniku uručeno ugovor preko 1.400.000 eura za konjički centar, jer to je dokaz koliko ova trka ima tradiciju i koliko trka može rasti.
1: Izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić.
6: Trka na prstenac dio je našega zajedničkog ponosa na Istru, na njezinu ljepotu, ali i na sve uspjehe koje postižete. Uvijek imajući na umu one koji tek dolaze i koji će sutra biti graditelji ove krasne i mile zemlje.
1: Trku su uz ostale pratili predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip, načelnik općine Barban Andi Kalčić te istarski župan Boris Miletić.
7: Trka je svjetionik našeg identiteta, naših vrijednosti, sinonim hrabrosti i upornosti te ponos i jedan od simbola Barbana.
8: S posebnim ponosom obilježavamo 330. obljetnicu prvog pisanog zapisa o Trci na prstenac. Taj zapis iz davne 1696. svjedoči o dugoj tradiciji kojom se malo koja sredina može pohvaliti.
9: U Barbanu će se uskoro dogoditi konjički centar, očekujemo svi skupa čim prije početak radova. Čestitam i na osvojenoj kategorizaciji da se u Barbanu održi i europsko prvenstvo u endurance jahanju, mislim da to sve skupa diže cijeli Barban i cijelu Istru.
1: 2016. godine Trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Štit predsjednika Republike, prijelazna nagrada, potom zlatna medalja Hrvatskoga sabora i financijska nagrada u rukama su pobjednika, ali i ponos i čast koji beskrajno vrijede. Sve to zasluženo je ponio slavodobitnik 51. Trke na prstenac Maksimilijan Rojnić s Tajronom. Sport. A aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
10: Derbi četvrtog kola Supersport HNL-a na Rujevici između Rijeke i Istre završio je s 5 golova. 3 u mreži Istre i 2 Rijeke. Domaćini su poveli u 17. minuti autogolom na Srauja, da bi u 43. udvostručili preko Puljića nakon 11 terca. U 53. minuti djelovalo je da je sve gotovo kada je Fruk pogodio za 3-0, no uslijedila je bolja igra zeleno-žutih koja je rezultirala golovima Jaganca i Fredriksena. Trener Istre Javier Cabello i Rijeke Matijaš Kek.
11: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
12: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
10: U posljednjem susretu četvrtog kola Hajduk je na Poljudu slavio s uvjerljivih 4-0 protiv Osijeka, koji je igrao s igračem manje nakon što je u 32. minuti isključen Mustafić. Golove za Garcinu momčad postigli su Bruti, Livaja, Bamba i Hrgović, igrač Hajduka Šimun Hrgović i Osijeka Najlo Merović.
13: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
14: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla, išli smo ući dobro utakmicu i odigrati dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
10: Danas u Amsterdamu počinje svjetsko prvenstvo u veslanju. Prvoga dana nastupaju sestre Ivana i Josipa Jurković u dvojcu, te braća Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez kormilara, kao i Martin i Valent Sinković u dvojcu na pariće. U talijanskom Tarantu u tijeku su 20. mediteranske igre, na kojima Hrvatsku predstavlja 111 sportaša u 22 sporta. Istru predstavljaju trojica članova pulskog judo kluba Istarski borac, braća Dani i Robert Klačar te Dominik Družeta. Robert Klačar nastupa u kategoriji do 73 kg, Dani do 66, a Družeta do 90 kg. Hrvatsku mušku reprezentaciju vodi još jedan Puležan, izbornik Dejan Ilić. Braća Klačar na tatami izlaze u petak, a Družeta u subotu. Vrijeme.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom u trenucima pretežno sunčano, ponegdje uz malo na oblaku, a puše slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka sveden na srednju razinu mora 1017 hektopaskala, a vlaga je 37%. Na ostalim postajama temperatura zraka Pored 27, Svetionik Sveti Ivana Pučini 28, Pazin 29 i Pula aerodrom 30. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Povećanje na oblake povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi. Mjestimice moguće nevere. Pukat će slabo do umjereno jugu koja će krajem dana okretati na sjeverni vjetar i buru. A uz nestabilnosti mogući je i jači vjetar. morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 21 do 23, unutrašnjost Istre od 17 do 20, a najviša dnevna od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula.
17: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Kolona kod naplate postaje Demerje u smjeru Zagreba, duga je oko 1 km. Prometne nesreće na 152. km između čvora Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Povremeno se zatvaraju tuneli Plasina i Grič, a pred tunelom Grič kolona je duga oko 2 km. Prometna je nesreća na 215. km u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine je 60 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, uz zastoj i kraće kolone između čvora Kosnica i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na 41. km autoceste A3 između čvorova Otok Svibosk i Zagreb Istok u smjeru Bregane, kolone oko 2 km. Na autocesti A7 kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe i Istre duga oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u smjeru otoka, kolone od čvora Šmrika do Omišlja. Teretni i putnički promet pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
16: Pjesma tjedna.
18: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

15:28, iznenadila nas jedna vijest koju ćemo evo podijeliti s vama. Nizozemska je najavila da neće sudjelovati na Eurosongu 2027. godine, potvrdila je njihova javna televizija. Kao razlog navode podjele vezane sa ratom u Gazi i ocjenjuju da natjecanje više nije dovoljno neovisno i neutralno. Direktor televizije Tako Zimmerman poručuje da međunarodni sukobi sve više utiču na Eurosong i pretvaraju ga u platformu za podjele. Nizozemska se tako pridružuje državama koje su zbog sudjelovanja Izraela bojkotirale Eurosong 2026. Organizatori su se za izdanje 27. najavili i promjena pravila, ali one očito nisu bile dovoljne da uvjere Nizozemce u povratak neutralnosti natjecanja. Pa evo, vidjet ćemo što će biti sa tim novim pravilima, kako će se birati pobjednička pjesma Eurovizije.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati €0,66 po litri, dizel €0,86, a plavi dizel €0,32 po litri.
1: Vijesti.
0: Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet jutros bio zatvoren. Voda iz javnog sustava u Gospiću zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati novog izvanrednog uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Zavod je dovršio i analizu uzoraka uzetih prije 2 tjedna iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju. Potvrđeno je da je voda zdravstveno ispravna. Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i kućama, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, eto, uspjelo se riješiti na vrijeme.
0: Pod nadzorom je i požar na jahti kod Čiova koji je buknuo oko podneva. Zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju 2 vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to, evo, u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, nije došlo do potapanja. Brodovi ga, dakle, prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham. On je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
4: I know you need more help.
5: Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje. Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
0: Beogradsko tužiteljstvo tereti 40-godišnjeg srpskog državljanina da je sudjelovao u rusko-ukrajinskom ratu kao pripadnik ruskih vojnih postrojbi. Zato je predviđena kazna do 5 godina zatvora. Sumnja se da je prije 2 godine samoinicijativno otputovao u Moskvu i obvezao se da će uz novčanu naknadu 12 mjeseci sudjelovati u borbama. Inače, službeni Beograd podupire teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, ali odbija se pridružiti međunarodnim sankcijama Moskvi zbog invazije na Ukrajinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
6: Radio Pula.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Osobito na autocesti A1 između Čora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, na Krčkom mostu u smjeru Otoka, autocesti A7 na izlaznom kraku Čora Učka u smjeru Istre Rupe te na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Kolone su i na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad povremeno u oba smjera. Večeras od 22 sata do 5 sati sutra ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta Bregana Lipovac između Čorova Sredanci i Velika Kopanica u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Fonovinil.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rokoncerti, motoakrobacije, brdo štandova s motoopremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Pomorska je policija tijekom proteklog vikenda radi povećanja sigurnosti kupača, ronioca i nautičara provodila pojačan nadzor na moru i to u akvatoriju Pule, Medulina i Pažane. Zbog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale sankcionirano je 7 osoba. Svima su izrečene novčane kazne od 405 eura. Podsjećamo građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Isto tako kupače upozoravamo da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioce da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje, izvijestili su iz istarske policije. U ponoć raste cijena goriva, litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana. Benzin će tako stajati euro 66 po litri, dizel euro 86, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Pula ide u Zagreb, hodaj za Liku, poručuju predstavnici Zelene Istre koji organiziraju autobus iz Pule na veliki prosvjed Hodaj za Liku koji će se održati u Zagrebu 5. rujna. Namjera je iskazati solidarnost s građanima Like koji traže odgovornost za ilegalno odlaganje otpada, onečišćenje okoliša i zaštitu zdravlja ljudi. Ono što se danas događa Lici nije samo problem Like. Na prosvjed idemo zbog solidarnosti, da budemo uz ljude koji se bore za isto ono za što se i sami borimo. Pravo na zdrav okoliš, odgovorno postupanje institucija i zaštitu budućih generacija. Poručuju iz Zelene Istre i pozivaju građane da se pridruže odlasku na prosvjed. 79 je godina od mučeničke smrti blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika koji je 24. kolovoza 1947. godine ubijen u župnoj crkvi u Lanišću. Imao je 27 godina. Toga dana sudjelovao je u podjeli sakramenta svete potvrde. Nakon završetka obreda skupina napadača nasilno je ušla u župnu kuću gdje je Bulešić ubijen ubodima nožem. Miroslav Bulešić rođen je 13. svibnja 1920. godine u Čabrunićima u župi Sveti Vinčenat. Bio je župnik u Baderni, Kampanaru, potom podravnatelj i profesor u biskupijskom sjemeništu u Pazinu. Blaženim je proglašen 28. rujna 2013. godine u Pulskoj areni. Obilježavanje 79. godine od njegova mučeništva bit će večeras u Sveti Vinčentu u njegovoj rodnoj župi. Svečano euharistijsko slavlje počinje u 19 sati i predvodit će ga monsignor Vlado Razum, pomoćni zagrebački biskup, u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim pristiglim svećenicima. Nakon misnoga slavlja krenut će procesija sa svijećama ili relikvijama blaženoga Miroslava Bulešića. Istarski župan Boris Miletić danas je primio učenike gimnazije i strukovne škole Jurje Dobrile Pazin. Tom prigodom Filip Peršurić, Bernobić, Erik Petrović, Moreno Terlević, Filip Štifanić i njihov mentor Damir Brdar predstavili su inovativni projekt usmjeren na prevenciju šumskih požara. Uspjeh ovoga projekta je taj što je među 15 najboljih na svijetu, a temelji se na kombiniranju satelitskih i senzornih podataka na terenu zbog preciznijeg utvrđivanja područja povećanog rizika od požara. Četvorica učenika dio su hrvatske robotičke reprezentacije s kojom će u listopadu sudjelovati na svjetskom natjecanju u robotici u Južnoj Koreji. Zbog najavljenog lošeg vremena izložba oldtimera u Krnici zakazana za sutra odgađa se za srijedu 26. kolovoza. Uz izložbu vozila posjetitelje očekuje tradicionalni saman istarskih proizvoda gdje lokalni OPG-ovi predstavljaju najbolje što Istra nudi. Program će se odviti na Krničkoj placi s početkom 18 sati. A sutra će biti pretežno vedro, ali navečer postupni porast na oblake sa zapada. Puhaće bura, slaba do umjerena, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo. Morat će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 18, a najviša dnevna 34 stupnja. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Ovo kolovo za Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad. Žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
2: Sommerpo, Radio Pula.

0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u koloni uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi usporeno u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u oba smjera. Nakon prometne nesreće kolona između Karlovca i Draganića u smjeru Zagreba duga je 2 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje, a usporen je promet i na dionici između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane, te čvora Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prometna je nesreća između čvora Buzin i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre duga je oko 1 km, a na Krčkom mostu veća je gustoća prometa u smjeru Otoka. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Stanje u Perzijskom zaljevu je na izgled još nepromijenjeno, no stižu informacije da se smjene odvijaju, da se neke stvari i mijenjaju, da brodovi na razne načine prolaze. Što toga ne znamo, ali je izvjesno da je trgovina ipak tu negdje odvija se, pa upravo zato ni cijene nafte ne idu u očekivane visine, tako barem tvrde analitičari. Koliko je pomoraca na brodovima, kako se nalazi posada na tržištu rada koje je sve zahtjevnije, kako posluju linijski brodari u drugim zemljama na Mediteranu i u drugim temama, poslušajte večeras u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, kao i na glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Prema Pomorskom zakoniku, za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe, mogu se priznati i određeni dani izvan plovidbe, a nova uputa koja je donesena još gotovo prije mjesec dana posebno se odnosi na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se dakle priznavati i situacije ukoliko je pomorac zbog ratnih događaja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja na tom području, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorstvu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada. Ipak, stižu nam provjerene informacije da se promet iz Perzijskog zaljeva ipak odvija. Odvijaju se smjene posada preko zračne luka u Dubaju i Abu Dhabiju. Brodovi ili pod zaštitom ratnih brodova SAD-a ili uz plaćanja iranskoj strani, o čemu je već bilo govora, ipak prolaze Hormuški tjesnac. Informacije o tome se službeno ne dijele, ali to je stvarnost. Tvrtkama se u konačnici ipak više isplate povećani troškovi nego status quo stanje i zato tržište nafte ne divlja u onoj mjeri u koje se predviđalo. Naravno, teško je predvidjeti kakav će ishod biti na kraju, ali ono što je na tržištu rada sigurno jest da je zamjetna povećana potražnja za posadama, jer jednostavno brodova sve više i više. Sanja Markoć iz riječke tvrtke Orka jasno nam to i potvrđuje.
1: Trenutno ne mogu reći da ima nekih promjena, međutim mislim da nas promjene očekuju i to jako brzo. Naime, toliko ima narudžbi novih brodova, novogradnji, da je to čudo. Ja ne znam kako će svijet, znači ne Hrvatska, nego svijet, popuniti te brodove. Čitala sam neki dan baš nekakav od Bimka report koliko pomoraca će faliti u idućih, ne znam, 7 do 10 godina, radili su neku projekciju. Znači to su tisuće pomoraca na svjetskom levelu. Znači mi sad raspolažemo s određenim brojem, međutim, s obzirom koliko će faliti pomoraca za sve te nove brodove, ne znam stvarno kako ćemo se svi zajedno ponuditi, popuniti, osim da nađemo nekakav novi market, neki novi izvor. Međutim, mislim da se već i to sve ispretresalo, tako da na primjer u Etiopiji imate trening centar koji izdaju STCW brevete, znači čak u Etiopiji, tako da nema mjesta gdje se tržište već nije proširilo na neki način.
2: Da, ne govorimo samo o filipinskom marketu ili kineskom ili indijskom, oni su već poznati, jasno, i tamo su već škole i tako dalje koje su napravljene, sad je to već i Afrika, znači Etiopija.
1: No? Točno. Točno, upravo to. Baš kad sam bila u Ateni zadnji put sam imala priliku razgovarati sa voditeljem tog trening centra, gdje sam ja ostala onako dosta zapanjena, jel? Znači, na kraj pameti mi ne bi bilo da stvarno u Etiopiji se proizvode pod navodnike pomorci. I oni imaju već program sa svojim klijentima, znači za asistenture, kadeture, ti pomorci se školuju, navodno već imaju jednog technical superintendenta, jer već godinama rade na tome, tako da bit će dosta zanimljivo. S tim da dosta tog kadra je preuzeo wind market, znači pomorac koji ima svoje dokumente, svoje iskustvo određeno, se prebacuje u renewable energy industriju, jer je to zanimljivije, jer je možda bolje plaćeno, da. Jer još ne postoji neki pravni okvir do kraja, znači to još u nekim začecima, u nekim povojima. Tako da mislim da će biti dosta interesantno. Da. Pogotovo idućih, ne znam, 5 pa naviše godina. Sad još onako, ajde, klapamo, amo to tako nazvat. Znači, to su sad još i uobičajene pozicije i ljudi ima, ljudi se rotiraju, nikakav problem. Ali koji je dugoročni plan, ja ne znam. S tim da malo i zabrinjavajuće, jer ne znam šta država radi po tom pitanju. Znači, Krosma kao udruga, agencija, nešto i radi, znači radi se na promociji pomorca, pomorskog zvanja, što je kod nas ima, što je kod nas i tradicijski, jel? Ali šta radi država, ne znam. A mislim da već sad zadnji vlak lagano kreće. Sad je na nama, hoćemo se uloviti ili neće.
2: A još ćemo o tom vlaku, nego možda još samo par rečenica prije toga. Vi kažete, kad kažemo trening centri, to znači da onda tu otpadaju svi oni problemi, sami ste rekli, asistentira, kadetura, to je već osigurano. Dakle, ko ide u trening centar, taj zna da će ga firma ta ukrcati kao asistenta i kadeta. Znamo da je kod nas upravo u Hrvatskoj, u našim kompanijama, ali okolo nije bilo lako naći asistenturu i kadeturu zato što mnoge firme to nisu ni radile ni primale. E sad primaju. Jer i tako, sad je to podobavezno. Sad to mora.
1: Upravo to. Recimo baš ovaj primjer iz prakse što sam imala priliku razgovarati s ovim gospodinom. Oni već imaju ugovore sa velikim stranim brodarima i strani brodar misli na svoj pool danas. Jer neće on misliti za 5 godina kad mu nestane ljudi, nego on misli danas da danas neko upiše školu, da je za 5 godina gotov i da mu je spreman.
2: Da.
1: Tako da oni ih, evo citiram baš tog gospodina, oni te ljude mariniziraju.
2: Znači, a, da.
1: Naprave pomorce od njih.
2: Da, nema im druge, jasno. E sad, to je u onom dijelu gdje je možda najvažnije, gdje su kompanije koje prevoze i naftu i plin i druge terete. Što je sa ovim drugim kompanijama koje su, aj vi s njima radite, istraživačke, koje se rade na platformama, koje rade na obnovi luka i tako dalje. To je malo specifično zanimanje, malo specifičan kadar, za ne?
1: Točno to. Tu još postoji neka doza fleksibilnosti, zato što takvi klijenti su, nazovimo, otvorena uma i onda uzešće nekog iz drugog sektora. Možda će imati neku trainee poziciju, pa će neko ko je proveo svoj radni vijek, na primjer, na kontejnerskom brodu, će se prebaciti kao trainee oficir na, recimo, neki survey brod ili nekakav multiket ili nešto slično. I nakon par ugovora, s obzirom da dolazi iz dosta kompleksnijeg sistema, će se ušaltat s tim malim brodom i samostalno ga vodit. Tu smo, mogu reći, u povoljnijoj poziciji, zato što u 99% slučajeva pričamo o kratkim ugovorima, znači o ugovorima o mjesec dana, a ipak pomorcima je dosta bitno da imaju nekakav balans između života kući i života na brodu. I obično se vraćaju na isti brod i onda onako mjesec, više nisu to one teške navigacije, više to nije ono odvajanje od doma, od obitelji, od djece, nego mjesec dana stvarno zaista brzo prođe. Prođe i ovaj dio kad se doma mjesec dana jako brzo, da se razumimo, jel? I taj dio dosta proleti, međutim ipak se nudi nekakva stabilnost. S tim da su klijenti već sad dosta i otvoreniji prema nekim socijalnim temama, što je prije bilo ono, Bože sačuvaj, uopće pitat u crewing ili pitat klijenta. Recimo sad imamo slučaj očinskog dopusta.
2: I znači, to.
1: Klijenti su apsolutno otvoreni prema tome. Pa naši su bili, x njih je bilo na očinskom dopustu. Prema ovome hrvatskom zakonu o radu, nije to ono, nemate 5 mjeseci, ali dobiješ par tjedana očinskog dopusta i kad si na permanent ugovoru pa ti se malo produži taj liv u svrhu toga da duže vremena provedeš sa novorođenim djetetom. Tako da imaju sad sluha za te stvari, jer prije je bilo svi su htjeli biti pomorci, svi su htjeli zaraditi nekakve novce, imati nekakvu karijeru, proputovati svijet, jel? Vidjeti svijeta. Sad niti vidiš svijeta, novci su, ajde, više manje, ovisi na kojoj se vrsti broda. Međutim, kraći su ugovori i više se pazi na te socijalne teme, jer moraš nešto ponuditi da bi te ljude zadržao. Tako da počeli su se osvještavati klijenti i shvaćati ili ću ponuditi ili ću biti bez ljudi. I stalno je tu nekako natjecanje, jel? Ovaj nudi očinski dopust, ovaj nudi, ne znam, duži nekakav holiday, ovaj nudi nekakav bonus kad se ostane duže na brodu. Znači, stalno su natjecanja.
2: Onda se tu može osjetiti nekakav, neću reći strah, ali nekakav bojazan velike kompanije, dobre kompanije, da zadrže svoje ljude koji smatruju da vrijede na duže vrijeme i da, naravno, niko nikome ništa ne jamči, ali ipak to postoji, osjeća se.
1: Upravo to. Tako da dosta zanimljiva vremena nas čekaju, kako ćemo odreagirati na to, mislim da će ovisiti, jeli, o svakoj crewing agenciji zasebno, ali neke nove metode i neki novi pristupi će biti više welcome nego onaj starinski način rada.
2: Da je nekom hrvatskom pomorcu bilo reći prije 30-40 godina da će imati očinski dopust na brodu, mislim da bi se nasmijao.
1: Ja mislim da bi se nasmijao i rekao ono, ma dajte, molim vas.
2: Potpuno ludo, da.
1: Ali da, mislim da bi da neka prevara, da.
2: Pomorska večer. Vi sigurno imate uvida, jer ima više naših, zapravo proizvodimo li više pomoraca, jer je to još uvijek isti broj koji se vrti oprilike. Da li dolaze novi mladi ljudi?
1: Mislim da je isti broj, ako ne i manji. Stvar je u tome što ljudi sad mijenjaju vrstu broda, pa recimo sa trgovačkog broda odu na nekakav offshore, pa ti ljudi se zapravo, taj isti pool od tih 20 i koliko hiljada ih je, se samo premeće. Znači, čas su na kontejneru, čas su na dređeru, čas su, neki su otišli na platforme, neki su otišli u wind industriju, tako da broj se premeće i lagano pada. Ne vidimo sad nekakvu ekspanziju da je dosta mladih ljudi sad baš poludilo zatim da oni žele biti pomorci.
2: Da. I jeste ukrcavali kako pomorce u Perzijski zaljev, gdje kažu da ima plovidbe, nema plovidbe, uopće, kakva su vaše iskustva, imate li informacije po tom pitanju?
1: Pa ovako, ukrcavali nismo, ali smo imali ljude na par brodova što su tamo zatečeni, ali smjene se radile nisu. Tako da sreća, klijenti su brodove povukli, napustili projekt na neki način pod navodnike, jel? Tako da sad brodovi nisu u high risk area. Evo, da. Tako da što se toga tiče stvarno imamo sreće. Jer da je trebalo dole smjenu raditi, ne znam baš uopće bi li ko spavao tu kod nas u uredu, pogotovo i obitelj pomoraca i sam pomorac. Da. Tako da nije ugodno, zaista nije ugodno.
2: Naravno, imam informaciju da se smjene u posljednje vrijeme ipak sad počinju, ne urednije, nego uredno odvijaju, pod raznim okolnostima, pod raznim situacijama, ali da se to ipak događa, sada aerodromi rade, ljudi, čak i brodovi, jasno, ne samo smjene, nego i brodovi prolaze na razne načine kroz Hormuz, pa zato vas to pitam.
1: Točno, jer svjetska trgovina bi stala, mislim, kad stvarno svedemo to na neki zajednički nazivnik, kad vidimo da od pomorca svi mi na neki način živimo i dobivamo ono što danas stavljamo na stol, onda se karte malo drugačije poslože. Tako da treba osvijestiti taj moment, jer vidjeli smo u koroni kad su brodovi stali da smo imali cirkus na svjetskoj razini.
2: Da. Dobro, očito ne znamo sve kad je u pitanju plovidba dole, ne znamo sve informacije, jer to sve skupa nekako obe dvije strane ili više strana drži u tajnosti, pa ćemo to saznati na vrijeme, ali bitno je samo da su pomoci sigurno bile, naravno nevolja, ali da su svi ostali sigurno. Hvala vam puno novim informacijama i želimo vam puno dobroga posla i puno ukrcaja, iskrcaja i svega što treba, jasno, u budućnosti. Hvala puno.
1: Hvala lipa na pozivu.

0: Kruzing industrija ili jednostavnije rečeno veliki putnički kruzeri brodovi su priča za sebe. Bez obzira na ratne napetosti pa čak i ukidanje dijela turističkih tura po Sredozemlju nije znatnije utjecalo to na njihov stalni rast i stabilnost potražnje. To se vidi po narudžbama brodova. To ćemo čuti nešto malo kasnije u emisiji. Dosta je toga i po sjevernoj Europi i pacifički prostor je poslana priča za sebe jer Kina žestoko promovira svoje destinacije za posjet, ali tvrde Karibi su ono što se najviše traži. Stella Vela je već godinama tamo kao časnica za zaštitu okoliša. To je pojednostavljeni naziv za dio upravljačkog kadra na brodu koji se brine da nema nepotrebnog otpada, da ima sve to skupa svoju cilj i svrhu, da se pazi zapravo na smeća i na odliv je sve skupa, da tako velike brodovi koje generiraju velike količine smeća to moraju zbrinjavati na pravi način. To je već uhodani posao, ali pitali smo je što je s njihovim angažmanom, kako je sa smjenama, može li se tražiti drugi brod koji je bliže Europi?
1: Možemo tražiti novi brod kad napunimo 10 godina, onda imamo pravo tražiti novi brod, a možemo izraziti želju ono za mijenjanje broda, pa onda oni ukoliko im odgovara, ukoliko se nađe situacija, ono oni će se prilagoditi, ali to isto ovisi o poziciji.
0: A čekaj, to vi tražite zamjenu broda zbog tipa broda ili zbog rute i brod plovi, mislim, gdje je tu želja?
1: Pa mogu biti razni razlozi, možda neko ko želi ići na brod koji ima LNG, pa onda želi imati iskustvo na takvom tipu broda, onda traži premještaj na takav brod, ili neko ko želi tražiti brod koji ide u Europu da bude bliže doma, pa onda recimo može zatražiti, pa sad ako oni mogu, nekad se mogu prilagoditi, nekad ne mogu, sve ovisi o ponudi i potražnji i najviše na kojoj poziciji.
0: Ma jasno. E, kažem to LNG, govorite zapravo o kruzerima koji imaju pogon LNG također kao B-fuel.
1: Je.
0: Toga sve to više, ili tako?
1: Pa evo ovi sad svi što gradu, firma su uglavnom, oni su sa LNG, oni dizelom, tako da su dualni.
0: Što kažu u firmama, jer imaju problem možda sa ekipiranjem posade, kakva je situacija trenutno? Jel neke informacije kažu da je zapravo posada koji bi se trebalo ukrcavati na brodove zapravo, barem kada je u pitanju ove časničke pozicije, sve manje, da nije to lako naći.
1: Pa oni su se dosta okrenuli zapošljavanjima i otvaranjem tih agencija za zapošljavanje u zemljama trećeg svijeta. Prepošle godine da su radili intervjue po zemljama bivše Jugoslavije, no bilo je u Beogradu, bilo je u Crnoj Gori, Sarajevu, tako da uzimaju i hotelsko osoblje sa tih područja dosta. A oficirske pozicije dosta ih dolazi iz dosta Indija, afričke zemlje, nešto europske. Stvarno ima svega.
0: Je li još uvijek Ukrajina i Rusija daje dosta časničkog kadra i na vašim kompanijama?
1: Pa to čak i nisam sigurna. Ali imamo dosta mi časničkih pozicija iz tih država i od prije. Sad jesu li na novo zapošljavali, to stvarno nisam sigurna.
0: Je li gledaju unaprijed, kao što neke firme to već rade, a to je priprema da se prihvaćaju neki kadrovi iz nekih, evo sad si rekla to je za hotel jasno, ali i za upravljanje brodom i za časnički kadar, jer gledaju možda unaprijed kako naći posade na drugim tržištima, nazovimo to tako.
1: Pa ja mislim da jesu, jer vidim da su otvorili neke područne urede, tako da pretpostavljam da su se okrenili i k tome isto. Grade puno brodova, pa moraju naći dosta posade iz tih područja.
0: Što je s poslom? Ima li posla? Jesu li ti brodovi i dalje rasprodani? Je li to sve skupa funkcionira?
1: Pa ja bih rekla da jesu, da ima. Mislim da su kruzeri dosta onako popularni, pogotovo u Americi, tako da ne sumnjam da će u budućnosti imati tamo posla. I mislim da će raditi normalno, tako da što se tiče toga, mislim da se mogu naši pomorci okrećati takvoj vrsti industrije da bi trebalo biti posla i za njih. A ja sam zadnjih par godina stalno u Karibima.
0: Da, dio tih kruzera američkih ide i put Aljaske sa zapadne obale, jasno, Amerike. Jeste se možda našli u toj poziciji, u toj situaciji?
1: Jesam. Bila sam nekoliko puta na Aljasci. To je vrlo zanimljivo područje, onako zahtjevno. Lakše je na Bahama raditi, samo ću to reći.
0: Šta je, toplije, ugodnije?
1: ne, nego pravila su tamo na Aljasci baš onako strašna i ima puno pravila, puno inspekcija, puno nadzora i onda ste nekako pod većim pritiskom. Mislim, mi uvijek jednako radimo i poštujemo uvijek iste zakone i sve zakone, ali Aljaska je baš onako specifična, ona ima specijalne propise koji veći dio svijeta nema, dodatne zaštite, također ima i puno morskih sisavaca, posebne restrikcije za brzinu u tim područjima, puno kitova i onda morate i na tu stavku računati da se gledaju izbjeći rute izdretnuti kitovi.
0: Vi ste časnice za zaštitu okoliša na brodu. Je li to zapravo refleks one velike tragedije koja je bila Exxon Valdez tankera koji je izlio naftu po obala Mađarske, dijelom i Kanade i tako dalje? Jer to nakon toga zapravo su li podignuti propisi na još višu razinu, na još strožije?
1: Pa konkretno u našoj firmi je to bilo zbog nekakvoga događaja koji se dogodio u Floridi, a ja mislim, nisam sigurna, ali mi već odavno imamo od 96. ja mislim da već od 96. su uveli poziciju časnika zaštite okoliša, tako da jako dugo.
0: Da, govorim o toj...
1: Nisam nikad istraživala, ali evo, kad ste već spomenuli, vrlo vjerojatno i zbog toga.
0: Da. Karibi su zaista Amerikancima interesanti, riječ jasno iznimnom interesantnom turističkom području. Kakve su luke tamo? Mi u pravilu govorimo o Floridi, od Floride se kreće možda i tako dalje, ali kad govorimo o tim Bahamima ili već koji se luka dotičete, kako je tamo pristajati? Jesu li tu uređene luke? Imaju li dobre vezove, kao što smo recimo mi napravili vanjski vezovi u Splitu? Kakva je situacija?
1: Pa da, imaju dobre vezove, imaju jako puno vezova tamo na Bahama, konkretno u Nassau zna da biti u jednome danu po 4-5 mega kruzera, tako da onako baš je ogroman pritisak na grad, te zapravo nacije žive od toga kroz turizma, tako da oni to i potiču. Nisu kao na primjer u Norveškoj gdje se protive kruz industriji, u Veneciji, Italiji, tako te luke baš ne žele kruz brodove, a Bahami i Karibi onako oni baš onima je to jedan pokretač njihove te turističke industrije, tako da oni žive od toga turizma.
0: Da, to je logično, mislim. Kakav je odnos prema vama, dakle prema ovom dijelu časničkog kadra koji je za zaštitu okoliša i uvedeno je zbog toga što je nužno i treba o tome voditi računa, imate i tekako posla kad dođe do lukama, jer se mijenja što odnos kompanije prema vama, jer to i dalje ostaje, dakle, snažna zelena agenda, a to znači paziti na svaku stvar kada brod ne ide dolje.
1: Mijenja se u smislu da postoji samo stroži propise. Znači, dobijemo svako malo nekakve novosti vezano za nove propise, pogotovo vezano za američki dio. Znači, uvele su se čak strože kontrole vezano za opasni otpad. Već je to bilo pod strogom kontrolom, a sad imamo još dodatne dokumentacije. Isto tako za područja ograničenja na sumpornih emisija. Da, dobivamo dodatni propis, a oni se snažno drže te agende i guraju se sve stroža i stroža pravila.
0: Da, to je izgorivo. Ali evo recimo idete po tim raznim lukama, pretpostavljam da morate debelo unaprijed razmišljati gdje ćete iskrcati otpad, jer vi sigurno generirate dosta otpada kao brod sa jako puno putnika, jasno. I posljedno morate itekako znati unaprijed u 2-3 koraka zapravo gdje ćete dogovarati, gdje ćete iskrcati.
1: Svak godinu dana unaprijed moramo napraviti plan. Pravimo prognoze najmanje godinu dana unaprijed. Znamo otprilike, imamo već ugovorene luke gdje iskrcavamo, provjerene luke, i tako da se to uglavnom sve zna i te se informacije razmjenjuju između raznih brodova, tako da su biti brodovi koji su na istim rutama i sličnim lukama imaju iste luke gdje iskrcavaju otpad.
0: Otpada uvijek ima dosta, ne?
1: Jako puno. Nazovimo to reciklažni otpad. Ima nešto i opasno.
0: Jer se koriste što je moguće više upravo one takozvane stvari koje se mogu lako reciklirati. Jer ima tu ambalaže od papira, od tih raznih stvari koje su lakše za reciklažu i ostaje samo plastika i ostalo.
1: Kruz industrija je već ima 10 godina zabranila plastične slamke. Koristu se slamke od školjaka. To je jedan primjer, papirnate čaše pijati kao jednokratna ambalaža, znači skoro je izbačena plastika, onako samo minimalno.

0: surađuje sa tim dostavljačima koji već unaprijed znaju da moraju koristiti kartone, papire, znači reciklažni materijal i sve to što se može reciklirati. Znači stiropol uopće ne postoji, skoro se ništa ne dostaje u stiropolima, pogotovo ne u Americi. Možda neke azijske zemlje još uvijek, ali to se tamo striktno kontrolira i tako da kompanija vodi o tom računa da se smanji izvor toga otpada već kad se toliko toga mora naručivati sve.
1: Da, što je moguće manje plastike, ne?
0: Da, da, iako se plastike još uvijek su plastične boce vode i tako, ali ima isto tako puno stakla i to se sortira po bojama i sve se pere, sve one konzerve, to se sve pere prije nego što se odlaže i treša, tako da može ići u reciklažu. Jer Amerika ima posebne propise za nešto što je zagađeno hranom, to ne može ići u reciklažu. To mora ići u posebne spalionice kao otpad pod posebnim kategorijom zbog toga što je zagađen hranom.
1: Znači i konzerve se i staklenke peru iznutra prije odlaganja, dakle, u reciklažu.
0: Da, znači ako se radi o konzervama s hranom, one se peru, boce koje imaju vodu se ne peru, ali ovo ovako, ako je neka boca pomiješana sa nekom hranom, ne može se takva reciklirati, nego se mora oprati. Tako da sve, na to se sve striktno pazi.
1: Kako je vaša budućnost? Jer ima sve više i više žena upravo u vašem poslu.
0: Pa da, jako puno žena i isto tako jako puno časnica na mostu žena. Zadnjih godina zaposleno jako puno žena na mostu, onako malo manje u stroju, ali ima ih. Mislim da se to dosta promovira, tako da ne možemo reći da kruz industrija na to ne vodi računa. Mislim da kruz industrija stvarno na to gleda puno drugačije možda nego ostale. Ljudi žele vidjeti različite nacije, vole vidjeti žene. Nije baš da putnici previše pitaju o tim stvarima, ali nekad znaju te neke ture zatvorene gdje mogu vidjeti dio broda unutrašnji i tako.
1: Da, to vlasnicima kompanija čini čast, jasno, i ponose se tim, a tako nekako to treba i biti. Želim vam puno uspjeha u poslu, Stella, i što je manje smeća, ako je moguće, što manje smeća. Pozdrav jasno i mirno more, koje svim vašim kolegama pomorcima, ali u vašem poslu mislim da tu može čak najbolji pozdrav. Hvala na razgovoru.

0: Nedavno je konačno u mirovini. Posljednjih godina bio je časnik i zapovjednik u linijskim tvrtkama Italije i Španjolske.
1: To su high speed brodovi bili, a onda sam bio na Ro-Ro i high speed. Znači na ovi katamarani veliki koji povezuju Ibicu, Majorku i Španjolsku, a bio sam i ovo Malta pocalo, to je Italija.
2: Dobro, to su putnički brodovi.
1: To su veliki, ogromni katamarani.
2: Kakva je razlika između plovima na putničkim brodovima i na kargo brodovima, trgovačkim brodovima?
1: To je ogromna razlika, to je nebo zemlja. Naprije, brzine su po 43 milje, 34 do 43 milje. To je neusporedivo, to je isto kao da voziš Fiću i voziš Formulu 1. Tu moraš biti koncentriran kompletno, dvije osobe kompletno voze, znači dvije osobe u svakom trenutku, znači su na komandi. Dvije osobe. Kompletno sve duplo. Sve šta
2: govorim. Sve zbog brzine.
1: Sve zbog brzine i zbog sigurnosti. Sve skupa. Znači, maksimalna koncentracija ti mora biti na to. Maksimalna. Druga stvar, tu moraš biti zapravo psiholog. Jer ti radiš s putnicima. A to se, nažalost, malo kod nas. Ti ima ja svoj kolega koji sam da rekao, pa se oni uvridili, ja govorim, ti si odličan za kontejner, nisi za ljude.
2: To je tako.
1: A to ti moraš sa ljudima, moraš znati ophodnju, treba znati jedan odnos koji ćeš ostvariti s njima. Tamo je jedna sasvim druga dimenzija, kad sam bio u Španjolskoj, na primjer, tamo sam bio prvi oficir na tomu velikom katamaranu, znači kapetan sam, ali sam bio prvi oficir, staff captain, znači za posadu i za sve skupa. U garaži kad dođe stariji čovjek, nema, sva operacija se zaustavlja. Ima se procedura kako se taj čovjek krca, nema panike, nema vike, nema galame, kao kod nas šta je. Onda kad brod dođe, kad dođemo u luku, prvo ide iskrcaj putnika, onda auta. Nema, kao šta je iskrcavanje na Normandiju u Starigrad kad dođeš sa to, to je katastrofa. To je, mislim, stvarno su ti protokoli su vrlo strogi i svi se pridržavaju. Mislim, ti nemaš strogoće, se svi pridržavaju, nikad ti niko neće trubi u garaži, razumeš?
2: Da, ali samo mi kažete, kada dođe stari čovjek koji se možda slabije snalazi, koji njemu sve ide u prilog, što bi se
1: rekao. Tako je, to je normalno, niko ne pokušava tu da bi recimo nešto počeo vikat, pa bilo šta. Ljudi su na... E sad imamo jednu drugu komponentu. Šta ovdje ne možeš? Tamo je brod povezan sa ugostiteljstvom. A mi smo ovdje, nažalost, pomorstvo odvojili od ugostiteljstva. Pa naša Jadrolinija i ovo daje koncesije za restorane i za kafiće, a neće da to radu njegovi ljudi. Imali smo tri bara. Uvečer šef ovoga bijelog osoblja, on uzme kantu, jednu veliku plastičnu i unutra krca novce. Tri bara. Uro vrna prije ukrca. Putovanje, ura i pol. I još iskrcaj. Znači, to je negdje 3 ure. Uh-huh. Ta tri bara ne staju. Zašto? Zato jer je kava, pričam o 2018. godini, uh-huh, kava je 1 euro. Pivo je 3, pizza je 4, boca vina je 4. Cijene su vrlo niske. Zašto? Da se ljudi su na odboru. Oni se opuštaju i oni troše. I oni na veliku tu potrošnju, na veliki broj, se stvara zarada. I tu je zapravo zarada kompanije. Oni idu na tu kompaniju. Stalno se minja nešto u ponudi. Jedan dan je jedno, drugi dan je drugo. Možete kupiti kartu sa ručkom ili sa laganim marendo. Naprijed, ne znam, ovo košta 7, a ako kupiš unaprijed, recimo, pa padaš 10, imat ćeš kavu i pizzu skupa, razumiješ? Znači, on već bukira, već unaprijed dobija lovu. Već zna da će taj čovjek doći, a njemu jeftinije. Znači, to su razni modeli kako zapravo izvući da čovjek bude sretan i zadovoljan.
2: Dobro, zato što nije skupa, ja?
1: Nije skupa. Da. Ako ti dođeš sad ovdje, na boca vode je bila 23 kune. 23 kune, kad je bilo kunama.
2: Sad znamo koliko eurima, jasno.
1: Pazi, boca vode košta nula. I to je sasvim krivi koncept. Treba staviti cijene prilagođena pri tom. Ti ukrcaš na bilo koji putnički brod, jel? Neće ti ona dati, vidi, sa karta je 20, ali ako platiš imaš auto i sa familijom, ali ako platiš, šta ja znam, 25, onda ćeš imati gratis ručak, jel? Pa ćeš ti, piće ćeš posebno.
2: Da, onda ljudi kontaju, idem, poješ na brodu, tamo će ručak.
1: Ili vanka, i onda ljudi, mi nemamo potrošnju, vani se ide na potrošnju, na zaradu, na profit. Da. I ti stalno, ja sam kasnije radio, bio sam na jedan talijanski kasnije trajekt, to mi je bilo među zadnjima. Vani, mi smo dva puta se micali u Livoru, sam bio par mjeseci tamo. Uh-huh. Oni su imali čovjeka koji je bio plaćan, on je svaki dan ujutro kad došao na posao, on je mislio kako će taj sistem recimo unaprijed, zove šta će danas biti ponuda, da li će mu ona firma koja šta je zmaje picu pa će mu ponuditi, znaš šta, i za 6 mjeseci će ovo, sad će mu staviti picu pa će on to, znaš, akcija. A? Mi se smijemo, pazi, u tom.
2: Ona su vaše iskustva, dakle, na tim linijskim brodovima, španjolskim i italijanskim, jako dobra bila po tom
1: biti. Super, što se tiče, pazi, ali najprije, sva stvar se bazira na ljudima. Na ljudima. Ako ti nemaš nezadovoljne ljude, onda ne možeš imati cijeli sistem, to je uslužni sistem. Ja sam bio na ove male kruzere, isto američke, ovdje Grand Circle, koji dolaze po Splitu i to. To je isto, cijelo vrijeme je takmičenje i rad osoba na osobu. Jel? To su neke finese koje, kad ti sad ovdje kažeš, to ima manire neke. To se kao konobar, isto, to se uči. To jednostavno moraš, naučiš sa vremenom da se tako ponašaš. Ja kad sam došao prvi puta u Grčkoj, bio sam na jedan grčki isto trajekt, znaš, prošlo neko vrijeme, i govori, meni dolazi ovi chief steward i govori, znaš šta, reka sam Barbie, govori, uzeli smo pravog čovjeka. A ja govorim, kako? Govori, vidite, danas ti ideš i ide žena sa malim ditetom i ono, uče proći. I govori, ti si došao, otvorio si vrata, pustio si nju da uđe unutra, teška su vrata drvena. Jer...
2: Ide se prema ljudima, ide se prema usluzi, ide se prema njihove koristi.
1: Jer ima konkurencije, jer trebaš biti vidljiv, trebaš biti, ti predstavljaš kompaniju, ti si kompanija. Ljudi ne razumiju, ako ja imam nosi uniformu, nije to samo nosi uniformu, mene kompanija plaća da ja budem. Znači, to je ujutro, moraš biti obrijan, sređen.
2: Jasno.
1: Znači, jako se puno gledalo na taj imidž kompanije koji jednostavno on ima, i to je ugrađeno u kompaniju, naprijed ovih 100 godina. Oni su jednostavno na taj način su došli do nečega. Jel? Znači, nema to da kad ti dođeš da ti nećeš pozdraviti nekoga, da mu ti nešto želi dobro jutro, da razumiješ me, nema pasa ako ima posla da će sve oko njega, koji puta je to gnjavaža strašna. Imaš gnjavatora ljudi, to je nevjerovatno, ali to je to. To je taj proces, mi smo to jednostavno zanemarili, jer to je jedna kategorija koja se treba ući, evo na ovaj sad katamaran, došli mladi ljudi i sve skupa, i to je jedan drugi odnos sa ljudima, ti moraš biti vidljiv, ti moraš biti, pazi, ja bi išao, spustio bi se iz mosta, idem na krmu, jel? Spustio rampu. I sad idem u uniform, jel? Žurin, jel? Moram doći. Ali uz put me ferma 4-5 njih mogu se slikati s tomo, razumiješ? Ja ne mogu kao oni pjevači, još slušaj, idem ja sad, razumiješ?
2: Se slikaš?
1: Pazi, to ti je tako, razumiješ? Jer čere vi kako je arogantan, razumiješ? Sad se više ne govori o da li ti znaš taj posao, nego jednostavno, to moraš imati public relation i ti s njemu predstavljaš kompaniju. I ti njemu moraš to, taj doživljaj, ne možeš reći, slušaj, neću ja. Taj dojam mora da jednostavno, da se održava.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude treba koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono, nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
3: To znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Vijesti. Svi analizirani uzorci vode na Gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo prije tjedan dana. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, ističu iz zavoda. Rezultati 4 analiziranih zenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjeko Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: tamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda u brazilskom Santosu. Stoja 31. kolovoza u Karačiju. Punta 29. kolovoza u Singapuru. Brod Verike u američkoj luci Stockton. Champion Pomer 26. kolovoza u Paranagvi. Champion Pula 1. rujna u Panami. Champion Istra 31. kolovoza u indijskoj luci Kandla.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idansa 26. kolovoza u Sejanu. Dugi otok u Sejanu. Olib 29. kolovoza u Houstonu. Frankopan 4. rujna u Rotterdamu. Raba 8. rujna u Trstu. Velebit u Veracruzu. Vinjerac 31. kolovoza u Singapuru. Vukovar u Houstonu. Zoilo 4. rujna u Rosarito. Dalmacija u Kakinadi. Brod Pang u Topola Bambo.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 30. kolovoza u Singapuru. Sveti Dujam 1. rujna u luci Port Lake of Charles. Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog istoka. Split Ship Management. Al Salam u luci Zohar u Omanu. Alberto Topić u Rekaladi, Urugvaj. Costa Deliciosa na Krfu. Costa Fortuna u luci Mykonos. Norde Leopard u kineskoj luci Ningbo. Rome Express u luci List Silt, Njemačka. Cider Sonja u talijanskom Crotoneu. Guardian u Kofakan u Ujedinjeni Arabski Emirati. Hansa Australija u novozelandskom Tuaranga. Fantastic u luci Barcelona. Sepen u rijeci na Sidru. Joy Me u Monaku. Kijac u Pločama. Aida Nova u luci Alesund, Norveška. Aida Kosma, Palma de Mallorca. Gas Al Kuwait u luci Zohar, Oman.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argosi plovi prema luci Muara Sutai, Indonezija. Astarea u filipinskom Limaju. Dubrava u Mozambiku, luka Maputo. Dubrovnik u Hong Kongu. Imperial plovi prema luci Kalao, Peru. Jadran u luci Muara Puntai, Indonezija. Revelin plovi prema luci Naoshima, Japan. Slanu plovi bi prema Singapuru. Kupari u plovidbi prema turskom Iskenderunu. Lapad u luci Richards Bay, Južna Afrička Republika. I brod Petka plovi prema indijskoj luci Mundra.
2: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: Mediji su za sutra pozvani na praćenje aktivnosti nadzora, pojačanog nadzora pomorskog prometa na Jadranu koje se ove put održava u splitskom akvatoriju. Bilo ih je više u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana, gotovo svaki tjedan u drugom akvatoriju, ovaj put pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Split. Sutra u 10 sati, kasnije će biti izjave i za medije, niti tamo oko 18 sati, na moru će zasigurno biti još dosta brodova, jer nautička sezona je nejenjava. Upravo danas smo imali požar na moru, jedna jahta izgorila u blizini Čiova. Lučki kapetan Željko Kuštera u Splitu dao nam je u razgovoru sa Mirandom Hrabar više podataka.
1: Danas po dojavi koju smo dobili od pilota, znači iz Splita, na jahta je strane zastave, znači dužine preko 20 metara, putnici i posada, znači 6 članova je bilo tu putnika šta posade, se prebacili na brodicu od pilota i onda javilo se vatrogascima. Došli su brod kapetanije i pozvali smo Sveti Florijan, znači vatrogasce iz Kaštela. I onda su ga sa vodenim topovima ugasili, jasno, to je plastika, to je jako teško ugasiti. Vodili smo samo računa da nam ne dolazi do blizu obale, to je bilo jako blizu obale gdje je borov i šumovito, da nam se to ne prebaci na kraj. A jahta vam je potonila na 31 metar dubine u 15.47 jer smo ih htjeli prebaciti u brodogradilište u Trogiru.
2: Uh-huh. A gdje je potonula, na kojoj lokaciji?
1: Ja vam govorim, na ulazu prema brodogradilištu u Trogir, znači na ulazu u Trogir. To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno, mora se tu tražiti onda, to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje.
2: Znači još vađanje nije počelo, treba najprije administraciju
1: riješiti. Ne, samo nije to samo već problem administracije, ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas jer sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju, tako da da se to onda sve bude pod nekom kontrolom i onda se kreće u rješenju izdavanju o vađenju potunele jahte i nakon toga ja sam to sve radio u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više, mislim, ona je iskorila u potpunosti.
2: Je li bilo nafte, je li prijeti?
1: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje. Jasno, oni su još osobljeni za to, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
2: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
1: Ne, to neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Jasno, mi moramo to i morate znati da ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
2: Hvala vam lijepa, kapetane.
1: Hvala vama.

0: Od sutra cijena goriva opet raste, ovo su nove cijene, dakle vidimo baš svako ponaosob, znači benzin, onaj obični 3 centa, dizel obični naravno 6 centi, plavi dizel 5 centi, ajde cenat manje nego dizel obični i nešto je povećanja prema kilogramu za UMP spremnike, dakle od sutra za 0,03 centa po kilogramu za boce i za spremnike. Dakle, plavi dizel za 5 centi u pravilu kada povećanje cijena ide, sada je već i na tjednoj bazi, plavi dizel raste za nevolju uvijek nekako visoko, čak i više ponekad nego druga goriva, a uvijek u pravilu više nego benzin. Što kažu ribari? Evo jedne, ja bih rekao, anonimne ankete.
1: Pratimo ovu ekonomsku krizu, situaciju u svijetu što se tiče nafte, samo poskupljenje u bilo kojem smislu nije dobro za nikoga. Što se tiče ribarstva, svjedoci smo ovo da je išla nafta 19 centi gori, sami sektor već je na pomolu, na teškim nogama, duge su vožnje, velike su potrošnje nafte i nije samo tu stvar ribarstva i tu je, ajmo reći, simbioza i prijevoznika koji tu ribu prevoze, pa sami poskupljenje nije nikako dobro.
2: Koliko potrošite na gorivo mjesečno, koliko ćete sad trošiti?
1: Pa sada je srce sezone, lito je, što se tiče plivaričarskog sektora, tu brodi troše od 15 tona uprilike, dok kočari troše po meni više od 20 tona za mjesec, tako da samo poskupljenje od tih 20% uvelike utječe na rad i na samo traženje i vožnju po moru ribe.
2: Jeste li možda stvarali zalih?
1: Pa koliko sam upoznat, situacija se bila smirila, ribari nisu na ovo očekivali, ovo je došlo kao grom iz vedra neba i koliko sam upoznat sa situacijom, nismo stvarali zalihe, ni mi, ni općenito kolega, koliko sam upoznat. Najviše se pribojamo te psihičke granice, da ograničenja te nafte. Ako bude ograničenja nafte, onda smo već i psihički vezani za bliže rađenje, kraju traženje ribe bliže, a ako te ribe ne bude bliže, bit ćemo prisiljeni ići vanka i onda već je kalkulacija, hoćemo li izaći dalje ili ćemo biti bliže kraju.
2: Je li rješenje ovo, znači stat u luci?
1: Pa ne vjerujem da je rješenje, srce sezone, sezona, moram reći, čuna, treba odradit. Dug je bio period za nas, ovih 6 mjeseci, di nismo se baš proslavili. Tako da treba radit, napori su veliki, treba odradit, platit ljude. To je jedan sektor velikog, same tvornica i prerađivača i ribara i prijevoznika, tako da je taj sektor veliki, što se reče, simbioza je nas svih i ako jedan lanac u karici pukne, bit će ne samo po ribarima, nego i po svima.

moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča zna.

po svom. I niko

0: Ovoga tjedna kroz razne agencije se provukla vijest da je prvi brod iz Južne Koreje prešao sjevernim morskim putem svoj put, naravno prema Europi, uz polarnu kapu u blizini sjevernog pola. Naravno, sve je toplije, kažu, toga će biti još i više, jer traže se manji troškovi. Rusija osigurava i atomske ledolomce, naravno, to se sve događa u mjesecima kada je to moguće, ako kažu kako vrijeme ide, može se ta uvjetno rečeno ljetna sezona koja traje od 5. do recimo tamo 10. mjeseca i produži. Ali posjetimo se, kapetan Žarko Buljević bio je prvi još 2012. godine.
1: Prvi sam prošao Sjeverno more sa puno LNG ukrcanog plina. To je bilo prvo putovanje prije 10 godina od Norveške do Japana. Mali broj trgovačkih brodova prolazi, međutim LNG nije do 2012. nikako prošao. Ja sam prošao prvi put sa steam, znači parnim pogonom LNG, i 2013. smo prošli sa dual fuel, to znači brod sa generatorima koji proizvode struju, a struja prokreće po prelijevu. Teret je bio ukrcan u Norveškoj, koji je bio prevezen preko sjevernog pola u Japan. Mogu reći da smo tada se susretali sa dosta teškom zimom, koja je temperatura bila do -35 stupnjeva Celzijusovih. Debljina leda je bila po pola metra i više. I pošto ti brodovi su, to se kaže Arc 4, znači četvrta klasa za led, mi možemo probijati do maksimum 30-40 cm.
2: Svojom probom.
1: Pre nas išla dva ledolomca koja su to probijala, međutim, u današnje vrijeme, evo, već smo, imamo 15 brodova po sjeveru LNG-a koji plove, to su Arc 7, to su brodovi koji su ujedno i ledolomci, i sada sa našim iskustvom mi prelazimo pod mojim zapovjedništvom i ostalih, naravno ima i sad dosta Hrvata, prelazimo sami, bez pilota, bez ice advisora i bez ledolomaca. Mi možemo probijati led sa probom metar i pol, a sa krmom 2,20.
2: Usput rečeno da možda ljudima bolje predstavimo, dakle, to je Karsko more, to je Novaja Zemlja, Čukotsko more, dakle, to su zapravo ona mora uz polarnu kapu s one sjeverne strane koju najzadnje vidimo gore pri vrhu Atlasa, kada gledamo cjelokupnu Euroaziju.
1: Tako je, i svako to more koje prolazimo, treba se drugčije ponašati, mi kao posla iz tog razloga sa svaki taj dio nije isti, nije ista debljina leda, nije iste godine, imamo led koji je star dvije i više godina, imamo mladi led, što ga zovemo, to je led koji je ove godine napravljen. Stariji brodovi koji su manje, koji nisu sami sebi ledolomci, mi prolazimo s njima 25 i 30 dana put, a s ovim modernim brodovima prolazimo po 15 dana prođe se Sjeverno more. Da. To znači da se smanjuje put minimalno 40-50%.
2: Cijele godine se ne može prolaziti?
1: Ne može. Mi plovimo recimo od 5. mjeseca pa do 11.
2: To je ljeto. Kao.
1: To je ljeto, a međutim, kako se sad više zagrijava, tako duža je sezona plovidbe.
2: Firma je to isplatio, bez obzira na to što je ipak spora plovidba, što brodovi moraju biti jako opremljeni, brodovi su skupi na kraju krajeva, to je poslovna konstrukcija.
1: Brodovi su skupi, međutim, normalno to je isplativo iz tog razloga što se ne plovi preko Sueza, ne plovi se preko piratskih zona, nema dodatnih osiguranja i sve to ide na drugi neki način.
2: Kada ste prvi put trebali ići na taj put, očito su bile pripreme, zapravo pitali su vas, siguran sam, hoćete ili nećete, jasno.
1: Prije nego što smo išli na taj put, svi cijela posada je imala pripreme, te pripreme se sastojale od treninga u trening centrima i u Rusiji i u Hrvatskoj, bili smo i u Singapuru i Grčkoj. Kompletno je bilo sve pripremljeno, od risk assessmenta, od načina kako ćemo proći sve skupa, pa do psihotestova koji su izuzetno zahtjevni i mogu vam reći da bi mali broj ljudi proći. Ja uvijek kažem da mi ne radimo 24 sata nego 25 sati i uvijek smo pripravni na sve moguće situacije. Uvijek gledamo ispred nas što se tiče vjetra, prognoze. Uvijek pokušavamo u svakom trenutku biti pripremni cijela posada.
2: Ispred vas idu dva ledolomca koji šire prolaz kroz led koji je dovoljno velik da bi brod do 60 metara širine mogao proći, jer su oni nešto naravno
1: buši. Tako je, ledolomci su širine oko 30 metara, mi smo širine preko 50 metara. Da bi brod mogao proći, potrebno nam je taj prostor, međutim, ako su sjeverni vjetrovi i hladno, mogu vam reći da se to jako brzo stiše, led je, tako da mi plovimo na izuzetno malim udaljenostima od ledoloma sada da bi mogli uopće prolaziti. Zna se dogoditi da stanemo, pa vozimo malo nazad, malo naprijed, tako.
2: Dobro, ali kad ste na malim udaljenostima, onda je mala brzina normalna stvar zbog sigurnosti za ovo?
1: Pa recimo maksimalna dozvoljena brzina u ledu 12 milja, inače brod vozi 19. U ledu mi znamo, ja recimo ja sam znao voziti po pola milje na sat. Ne da ne smijemo stati, nego mi stanemo iz tog razloga što brod više ne može. Recimo vi vozite svom snagom, brod ne ide naprijed, radimo razne manovre, naprijed, nazad i probijamo led, znamo nekad probijat. Što bi recimo normalno prošli 100 milja u recimo 12 sati, mi to po par dana. To je izuzetno naporno. Kod ovih starijih brodova oni probijaju led provon, znači nalijega, ovi drugi nalijegaju, znači oni nalijegaju i provon i krmo koje je teže.
2: To je drugačije upravljanje, nije to preko Mediterana pa ploviti,
1: ma,
2: mislim.
1: Kakvi, to nema nikakve veze. Upravljanje tim brodom, recimo ovi novi brodovi, to su meni ipak najdraži brodovi, to su najsofisticiraniji. Imamo po 3 azipoda i sad 45 megavata snage. To je vam kao da imate grad od 20.000 stanovnika i koji snabdija struju, znači to je ogromna snaga. I gore, ja mogu samo reći, recimo kad plovite gore, nije samo problem i probijat led, ni rad, ni ništa, problem je vrijeme koje prolazimo gore. Mi mijenjamo po 12 sati vremensku zonu, znači to malo prilike svaki dan mijenjati jedan sat naprijed, nazad, ako se vraćamo.
2: Jako brzo, gore su vremenske zone, u biti, ono što se kaže, sužene.
1: Ja, tako je, jako su sužene. I druga stvar je, recimo, vi imate dnevno po jedan sat danjih svjetla. Ne. Tako da gubite vremensku zonu.
2: Zato vam treba psihotestovi, jasno.
1: Tako je, baš tako. Da. Spate po noći, spate po danu, pola ljudi ne spava, tako da
2: je to... Kako se to odražava na ljudi? Ima li tu posljedica po tom pitanju?
1: A čujte, ja ću vam reći da recimo tijelom nekako malaksa i malo, ipak se upazi u depresivna stanja. Povećan je broj ljudi, recimo na našim brodovima otprilike 40-ak ljudi gore, to je ipak po 5 ljudi u gvardi, što je ipak velika razlika, zbog toga što je naporno i treba biti oprezan. Prije su ugovori bili 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući, sad se to malo smanjilo, sad su počeli 2,5 do 3. Tako da je, ajmo reći, 2,5 sat na brodu, 2,5 kući. I mogu vam reći da 2,5 mjeseca čak i nije lako izdržati. Bolje je mijenjati posad i imati sigurnost na brodu i odmorne ljude nego da se nešto dogodi. Izlaze novogradnje, tako da sam bio po mjeseci i pol dana u Kini, u koroni kad je bilo, pa malo sam bio u Koreji, tako malo, po mjesec dana u hotelima i tako.
2: Novi brodovi svi su B-fuel više manje.
1: Je, svi su brodovi ovi LNG, pogon je LNG, međutim normalno u slučaju kako čarter hoće koristimo i dizelsko gorivo, možemo jedno i drugo, motori su napravljeni za dual fuel. Iz mog iskustva da su stvarno hrvatski pomorci cijenjeni, da sve više i više pomoraca napušta kargo brodove i prebacuje se na LNG brodove, jer su LNG brodovi jedni od najzahtjevnijih. Na LNG brodovima smo se pokazali kao izuzetno kvalitetni. I mislim da za hrvatske pomorce u budućnosti nema straha.
2: Vama i vašim kolegama pomorcima koji budu na vašem brodu, ali svima jasno, mirno more.
1: Hvala lijepo, pozdrav svim pomorcima i vašim slušateljima.

0: Pomorska večer.
1: Malo prije smo pričali o uvjetima plovidbe Sjevernim morem, Sjevernim putem, kako ga zovu. To naravno ni blizu ni onoga što rekao kapetan Buljević ovdje kod nas. Ali ipak sutra upozorenje, ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadno vjetra 35 do 40 čorova, sutra mjestimice nevere. E sad buš upravo za ove manje brodove, to je ono pravo upozorenje, a tih manjih brodova, pa i drvenih brodova ima na moru, manjih drvenih plovi, jasno, puno je više plastike i željeza, ali ostaju drveni brodovi koji su dio tradicije i naravno da ih ima, ali oni su u većini slučajeva već u povijesti i u maritimnoj baštini i daleko ih je najmanje u samoj turističkoj ponudi, što nije dobro. Udruga Hrvatske tradicijske drvene brodove već je našla svoje mjesto pod suncem, ali kroz šumu zakonskih propisa nije se lako probijati, kaže nam jedan od osnivača Dinko Foretić, koji smo čuli sa svojim iskustvima u obalnoj linijskoj plovidbi, ali puno toga više on se u posljednje godine bavi upravo kako vratiti povjerenje, zapravo kako vratiti ljubav u stare brodove. Netom se vratio s Betinske regate Latinskog jedra.
2: U zadnjih 30 godina u području neke maritimne kulturne baštine i tradicijskih drvenih brodova se radi ovako bez ikakvog koncepta. I onda često puta se tu gubimo u svim mogućim stvarima. A ja se uvijek zalažem, znate, za jedan drugi koncept. Mi smo dugo vremena imali ovaj koncept država će promijeniti zakon. E sad taj koncept više, ja mislim, ne pali i moramo početi od jednog drugog koncepta. Šta si ti napravio za tu državu? Ljudi uopće nisu svjesni koliko mogu promijeniti cijeli jedan sustav, jednu paradigmu, da ljudi drukčije razmišljaju o nekim stvarima. I mislim da je to, jel to, uspjeh ovoga svega. Sve su udruge koje radu na području Jadrana su uspjele nekako promijeni taj odnos. On se mijenja pomalo. Pazili smo drveni brod, a ugasili smo škverove. E sad, pitanje ono vječno, šta je prvo, jaje ili kokoš? Sad, ako mi nemamo drvene škverove i ako smo to ugasili, ako smo ugasili taj zanat, kako ćemo to jednostavno obnavljati, kako ćemo to držati? Mi ne možemo se bazirati na ljude koji imaju, kao ja sad, preko 60 godina, 70 godina, oni će jedan dana ostati. To znanje i sve treba prenijeti nekom drugom. I sad ulazimo opet do druge stvari, da tih ljudi koji mogu prenijeti znanje ima sve manje i manje, jer fizički ih više nema. To ide sa jednim strašno velikim entuzijazmom. Ja sam često puta, evo, u svom životu, nažalost, doživio jednu stvar koju moram ova reći. Profit nas je valjda ubija i razmišljanje o profitu. Pa mi često imputiraju, govori, ne bi on to radio da mu se ne isplati. A morate shvatiti da ljubav nema cijenu. Ja sam dijete betinskih škvera, odgojio sam se i rodio na tomu škveru i to mi je ostalo kroz cijeli život u krvi. I evo, ovo je moj dug, ovo što radim sve sa drvenim brodima, pokušavam nekako artikulirati, pa često puta mi kažu, ti si nekako

0: Nijete svima vama.
1: Ponašanje birokracije u okviru zakona o pomorskom dobru mnogim škverovima koji postoje, koji sada rade, koji su tu, prijeti gubitak koncesije, gubitak mogućnosti raspolaganja sa nešto malo te obale kako bi radili brodove, brod išao more, jasno, koncesija im u biti treba na ovaj ili onaj način. Tumačenje zakona je ponekad pregrubo, prekruto.
0: Tako je, ono što sam rekao, mi to sve stavljamo u profit. I sad imamo jednu situaciju, ovi naši škverovi, drvene brodogradnje, govorim drvene brodogradnje, to nisu škverovi. To su kulturna mjesta maritimne naše kulture. To je naš način života koji je bio. I mi njih moramo praktički konzervirati. Oni ne mogu biti u industriji. To sam ja vidio masu primjera i ja često puta putujem s poslom i ovako sa u zadnje vrijeme predavanja i nastojim razmijeniti iskustva sa drugim zemljama, kako su oni to riješili, na koji način, koji su isto u europskoj zajednici i tako dalje. Znači moramo poštovati ista pravila i oni su napravili izuzetke. To jednostavno ne može biti u industriji jer oni ne mogu biti profitabilni. To nam mora biti jasno da ne možemo tražiti od njih profit. Ne trebamo se bojati da će se ti ljudi, koliko ja znam, ja još nisam nijednog upoznao velikog bogatog kalafata koji je ne znam šta privatizirao. Znati, ti ljudi rade jako težak posao koji nije cijenjen. Pa treba i na jedan način to treba valorizirati kroz ove stvari. Znači to treba biti izuzetno, oni su maritimna kulturna baština, to ističe. Znači,
1: evo recimo Muzej Betinske brodogradnje ima problem jer ima postav na otvorenom, a to praktički nije predviđeno, to nije u zakonskim okvirima.
0: Tako je, tu je bilo problema, ali slušajte, kad se želi, svaki problem se može riješiti. Znači, jednostavno dijalogom i sve skupa, oni su imali problem, jedan koliko ja znam, pamtim sa, oni su kupili jednu gajtu, pa su je obnovili, jeli, koja sada plovi i tako dalje, koja je za svaku pohvalu, pa su imali problem s time da muzej ne može imati plovni objekt, jeli, to je kod nas odmah problem, jeli, vidite, ja sam bio sad u Norveškoj i tamo je jedan muzej jednostavno dao svoj brod privatniku i s njime sklopio ugovor da oni plaćaju osiguranje, a da će ga on koristiti za sebe i za svoju obitelj i da će se odazvati na te festivale koje trebaju ići. Vrlo jednostavno rješenje, niko ne postavlja neke velika pitanja, to ide sve normalno.
1: Znači u privatnoj uporabi, ali po pozivu brod se pokazuje, s njim se radi i tako dalje, tako dalje.
0: Jer je svakomu jasno, znate šta, svaki brod se može obnoviti. Da. Evo, mi smo sad u zadnje vrijeme bombardirani sa nekim brodovima, neću reći, spominja imena, tako dalje, željezni koji se trebaju obnoviti, tako dalje. Nije problem obnovi neki brod, ali problem je održavanje. To je plovni objekt. Znači, ne možete plovni objekt doći i vezati, vi jedino možete njega staviti na kraj, jel? A ako je u moru, on mora imati posadu, on mora imati nekoga koji je zadužan, on mora imati kapetana, on mora imati jednu osobu koja će se briniti o tome. Znači, ta osoba normalno mora imati plaću i doprinose, ona košta.
1: A budimo otvoreni, referirate se na brod Gale koji je u velikom problemu u Rijecima, jer je utrošeni su nekakvi novci, to ne mali na obnavljanje, to sad ga treba održavati, to je još veći problem, jel?
0: Tako je, to je jedan veliki teret za svih, jel? Ja znam, često puta imamo još onu drugu floskulu koja se kod nas stavlja, kultura nema cijenu, jel? Ja se u 50% slažem s time, ali mislim da Amerikanci su napred u tim stvarima, oni su otvorili, gledajte, mi imamo kuće slave u Americi, jel, koje su privatne. Znači, pustili su jedno privatnoj inicijativi.
1: Znači, ima profit od toga.
0: Tako je. Znači, ali uz potporu države. Država je vidjela da, jednostavno, da bi to napravila, njoj previše to košta. Da je privatniku, da bi sve to uz određene normalno uvjete koje treba zadovoljiti. Znači, bitno je to da jednostavno zajednica ne može toliko para izdvojiti za to, jer to ne može biti profitabilno. Rekao sam vam, sa druge strane, posada i sve, uzmite da taj čovjek košta toliko i toliko, pa sad izračunajte koliko je to godišnje, pa to je da malo se zamislite, da li je to moguće financirati.
1: Kad gledamo ove naše obale ovdje, Jadrana i ovu koja je preko puta nas i nešto malo niže, mi imamo što za pokazati takako. Talijani su bolje organizirani, to je tako jasno. Siguran sam i Francuzi i Španjolci po tom pitanju i njihovi drveni brodovi imaju svoj status i imaju izuzetke, očito je tako.
0: Tako je, to ono što mi moramo napraviti. Iako imamo mi jako dobrih stvari, kod nas ima jako u zadnje vrijeme jako puno mladih ljudi koji su se evo navukli, mogu

0: Reći na latinsko jedrenje, to je diglo jedan pokret sve skupa, napravili smo dosta u tome, ali nažalost mi nemamo jednu krovnu organizaciju. Ja se zalažem već godinama da napravimo jednu krovnu organizaciju koja bi morala biti profesionalna, jer mi smo nažalost došli do sistema da jednostavno, evo, ja pokušavam sa svim mojim recimo resursima da nekako povatam sve konce, jer gledajte, samo sudjelovati na svim natječajima, vidjeti šta se događa vani, korespondencija, sve to zahtijeva puno vremena i profesionalni odnos prema tome.
1: Kad govorite o udruzi koja bi morala biti profesionalna, to bi trebalo objediniti praktički, siguran sam, najmanje dva ministarstva. Ministarstvo kulture i Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, kako bi zapravo mogli dobiti od njih potporu kako bi to sve skupa profunkcioniralo.
0: Tako je, i trebalo bi osigurati stabilna sredstva, jer ako nemate stabilna sredstva, onda to jednostavno pada u vodu. Jer mi, moram reći, svake godine se održavaju konferencije maritimne baštine. Ako vi sad imate para i želite uložiti u moj brod, ako vi uložite te pare, da li vi možete to ulaganje odbiti od svoga poreza? To je pitanje. Ja mislim da bi neko trebao to malo razmisliti. Znači, to je manjka normalna stvar. Znači, nije država potrošila, nego je potrošio pojedinac. I njemu se to treba priznati. Mi smo i prošle godine, kad smo to inicirali, otvorili smo jednu svoju stranicu, web stranicu, www.drvenibrodovi.com. Ona služi da bi svi mogli doći i vidjeti šta mi radimo, da bi mogli se učlaniti, da bi mogli poduprijeti naš rad i da bi mogli registrirati svoje drvene brodove. Jer ako mi želimo neku zaštitu, onda moramo imati i registraciju drvenih brodova. Moram reći još jedan puta da još uvijek, nažalost, vrijedi šta južnije, to tužnije, da je Istra i Krk, Mali Lošinj, Cres napravili jako puno u ovoj maritimnoj kulturi. Jug još uvijek kaska.
2: Navigare ne sese est.
3: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisan. U vremenima kad sam plovio, kudje ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i mrdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javno dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad. Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13 200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
3: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: I južnije slična priča, sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena.
8: Nema dan da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primi otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogodbe otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
3: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
1: Kronika dana.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo učiniti, kruške, ako bude treba koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
12: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
13: Je li bilo nafte, je li prijeti?
12: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
13: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
12: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklenskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Kronika dana.
2: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
14: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
15: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
14: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
16: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
14: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
17: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minuta, malih popusta. To nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
14: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir, osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
2: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštruko.
18: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu. Britanski premijer Andy Burnham donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
19: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
18: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
19: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
18: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
19: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
20: sea corridor.
18: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
21: Britanija
19: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
18: Europska komisija odobrila je na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
19: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih je američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorne izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranome memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Štovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskoga gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskoga stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomart Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
1: Kronika dana.
2: Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
22: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
23: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
22: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnjezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnjezdo na dimnjaku, oni bi to gnjezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
22: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost.

0: pripremio Karlo Plazin.
1: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
2: Evo gotovo, prva utrka, pobjeda, super, ovaj, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
3: Evo, sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
1: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puho umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bule. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesemice s kišom i lokalno izraženim pljuskama s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslijepodne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo je južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, poneprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo je južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
5: Od sutra skuplje gorivo.
0: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
5: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
0: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
6: Sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: Želim vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
1: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tankeri povezani s Rusijom počeli su koristiti zastave Sirije i Mijanmara kao nove lažne identitete, pokazuju podaci pomorske obavještene tvrtke Windward. Riječ je o još jednom načinu kojim sankcionirana tonaža pokušava ostati aktivna u međunarodnoj trgovini. Posebno je zanimljivo da ni Sirija ni Mijanmar nemaju međunarodni registar brodova. To znači da se svaki tanker koji u međunarodnoj plovidbi navodi jednu od tih zastava smatra brodom koji koristi lažnu registraciju. Prema podacima Windwarda, u IMO bazi sada se nalazi 580 brodova s lažno prijavljenom zastavom. Krajem 2025. bilo ih je 470, što predstavlja rast od 23% samo tijekom prve polovice ove godine. Tijekom drugog tromjesečja zabilježeno je 275 tankera u međunarodnoj trgovini koji su koristili zastave lažnih registara. U prvom tromjesečju bilo ih je 290. Istodobno je broj identificiranih lažnih registara u svijetu porastao na 22. Situacija s tankerom Caroline Bezengi kod Omana i dalje je neizvjesna. Brod povezan s ruskom flotom u Sjeni ostaje nasukan i djelomično potopljen. Nafta i dalje istječe dok snažni vjetrovi i visoki valovi otežavaju pristup brodu i nastavak operacije spašavanja. Nasukan je kod otoka Jazirat al-Obivai još od 23. lipnja. Tanker je prethodno 8. lipnja pretrpio eksploziju dok se nalazio kod obale Omana nakon prolaska kroz Suetski kanal i izlaska iz Maritime Security Transit koridora. Posada tankera Caroline Bezengi je 4 dana kasnije sigurno evakuirana bez ozlijeđenih. Brod je prevozio naftu ukrcanu Novorosijsku, a odredište mu je bilo Gujarat u Indiji. Tanker se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a, te se ranije povezivao sa ruskim državnim brodarom Sovkom Flot. Panamski kanal od sredine rujna smanjuje dnevni kapacitet na 32 broda, a novo ograničenje zbog manjka vode moglo bi dodatno podići vozarine. Za rezervaciju od 4. rujna bit će dostupno 9 Neopanamax i 25 Panamax termina dnevno. Od 15. rujna broj Panamax termina smanjuje se na 23, čime će ukupni dnevni kapacitet pasti na 32 broda. Riječ je o nastavku restrikcije povezani s nedostatkom vode. Panamski kanal već je u srpnju smanjio dnevni kapacitet sa 36 na 34 broda, nakon što su u lipnju prvi put nakon otprilike 2 godine ponovno uvedena ograničenja gaza. Fincantieri i Viking nastavljaju širiti dugogodišnju suradnju. Dvije kompanije potpisali su ugovore za gradnju još 2 kruzera, čija je isporuka planirana za 2032. godinu. Novi ugovor je rezultat su Vikingova korištenja opcija koje su dogovorene i objavljene u travnju 25. Oba broda gradit će se u Fincantierovom brodogradilištu u Anconi. Imaće bruto tonažu približno 54.000 GTA i kapacitet za 988 putnika. Prema navodima brodograditelja, projekt će biti usklađen s najnovijim ekološkim i navigacijskim propisima, dok će brodovi biti opremljeni suvremenim sigurnosnim sustavima. Tržište s vrlo velikim naftnim tankerima zahvatila je nova eksplozija vozarina, te istodobno i u Atlantiku i na rutama prema Aziji. Kombinacija snažne kineske potražnje, manjka raspoloživih brodova i krize u Hormuzu dovela do toga da su uvjeti na tržištu mijenjaju praktički iz sata u sat. Posebno snažan rast bilježi Atlantik, vozarina za prijevoz iz Brazila prema Kini ugovorena istodobno, a vozarina iz Fujiana i Omana prema Aziji približavaju se višim razinama. Još impresivnije brojke dolaze iz Američkog zaljeva. Jedan VLCC ili Very Large Crude Carrier za putovanje iz Američkog zaljeva prema Kini ugovoren je za ukupnu vozarinu od gotovo $25 milijuna, što odgovara zaradi približno $260,000 dnevno. Zarade na relaciji Bliski Istok Kina početkom tjedna dosegnule su $510,000 dnevno, dok su pojedini brodari spremni prihvatiti povećani sigurnosni rizik i ostvarivali gotovo $550,000 dnevno.

0: Ovi 22 sata i nepunih 44 minuta je pozdrav još jedan put u našem trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija, ove puta iz Splitskog studija. Ponovit ćemo još jedan put prognozu vremena za sve one koji su na moru ovdje na Jadranu. Dakle, sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadnog vjetra do 40 čvorova i moguće su mjestimice nevere. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben i dalje, dok se sutra očekuje premještanje plitke doline preko Jadrana, pa će biti nešto malo tu promjena. Za prvi 12 sati tiho ili uglavnom sjeverozapadnjak do 12 čvorova, a od sredine noći vjetar u okretanju na jugo do 20, na sjevernom Jadranu bura, te na otvorenom moru jugozapad i vjetar prolazno mjestimice do 24 čvora. I u sljedeći 12 sati, a to znači sutra tijekom dana, slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo, na sjevernom Jadranu još u početku umjerena do pojačana bura, more malo do umjereno valovito, pretežno oblačno će biti, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, to se odnosi na otvoreno more, ono što je uz obalu uglavnom je i dalje uz sunce, ali je ovaj put nešto malo više južine. Evo, idemo do jednog od važnijih mjesta na ovom našem srednjem Jadranu, do Ribarske Komiže. Slijede minute zanimljive čakule. Nekad i sad Ribarska Komiža, to je sad pitanje. Čućete nevjerovatne podatke o ulovu srdele u Komiži nekad, preradi slane srdele, ogromnom izvozu, ali o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek. Samo skupa riba. Naš kolega Bulju Mitraković trefio je, kako mi to kažemo, na rivi profesora Joška Božanića.
1: Gospodine Božaniću, malo prije ste bili ovdje u našoj peškari.
2: Bio sam u peškari i izašao sam bez da sam išta kupio, jer nisam imao što kupiti. Par skupih riba i to je uglavnom sve. Dakle, jeftina riba se u Komiži ne prodaje. Dakle, ljudi ne mogu doći do ribe. A paradoks je, najveći paradoks je taj. Ja sam noćas sa svoga balkona promatrao

0: i upravo presipaju sardele iz mreže u brodove. E sad, ja to gledam, taj prizor, i znam kad dođem na peškariju da neću moći kupiti sardelu. Kako se, evo, cijeli svoj život, tako reći, na neki način, ja sam iz ribarske obitelji, a onda sam se počeo baviti istraživanjem komiške ribarske baštine, povijesti. Otkrio sam nevjerojatne podatke, nevjerojatne stvari, koje su danas, to teško bi ljudi povjerovali da je to istina, o komiši i o komiškim ribarima. Evo, recimo, Giovanni Pastrović, inspektor i čovjek koji piše statistiku o ribarstvu Austro-Ugarske, on bilježi podatke o komiži koji su apsolutno nevjerojatni, da je u jednoj noći u komiži ulovljeno 3 milijuna srdela. Znate što je to? Tada je 25 srdela bilo u kilu. To je 125 tona ili 12 vagona. To je nezamisliva količina, ali ne samo što je to ulovljeno, nego što je to i prerađeno u komiškim fabrikama. E sad, dalje je, recimo, podatak iz iste publikacije, jeli, gdje je evidencija kompletne austrijske obale od Trsta pa do Boke Kotorske. Komiža je 13. godine pred Prvi svjetski rat izvezla ukupno 37% slane ribe. Izvezla, i to gdje? Najviše u Grčku i u zemlje Levanta i nešto u južnu Italiju. Dakle, zemlje koje zapljuskuje more, gdje sardele u ogromnim jatima kruže, tamo Komižani izvoze slane sardele. U Komiži postoji obitelj Stanojević koji imaju nadimak Maltezovi. A Maltezovi, zato što su trgovali slanim sardelama sa Maltom, dakle, nosili su prodavati na Maltu. Malta usred Mediterana ne zna za kulturu soljenja ribe. Komižani, dakle, nose ribu prodavati na Maltu. U južnu Italiju, Grčku, tu dolaze na ovaj mul komiški brodovi grčki koji otkupljuju ogromne količine ribe. Imamo podatak kojega citira Bazioli iz Mašnikove knjige, da je krajem 18. stoljeća 1780 i neke, ovoga trenutka ne znam točno, Komiža izvezla 20.000 barila slane ribe. Ako barilo računamo kao količinu od 60 kg otprilike, deto slane ribe, sad možete zamisliti tu količinu. Evo da vam to vizualiziram. To je kao kad biste posložili baril do barila od komiškog mula cestom do trajekta u Visu. 10 km, baril do barila, da se dodiruju. E, toliku količinu je izvezla Komiža u jednoj godini srdela.
1: Slušate Pomorsku večer, emisiju o moru i o ljudima s mora i na moru. Večeras iz našeg studija u Splitu.
2: Vratimo se ovoj priči o lovu srdela noćas, jutros ovdje ispred Komiže. Zašto se ova ne može srdela kupiti u Komiži?
0: Zato što netko ko donosi propise negdje u nekoj kancelariji u Zagrebu nema veze sa situacijom vezanom za ovu situaciju o kojoj pričam. Naime, tim ribarima koji su noćas tu ulovili možda i više od vagona ribe, njima je zabranjeno prodati kilogram ribe bilo kome. Oni moraju to evidentirati u otkupnoj stanici gdje oni donose tu ribu. Nije moguće poslati barku pa da kupi, pa da ima potvrdu na kraju krajeva da... Ne, to nije moguće, to nije zakon predvidio. Zakon nije predvidio život. Je radi kontra života. Zabraniti da se proda riba ovdje je suludo. Hoću reći, to može raditi netko ko nema veze sa konkretnom situacijom, i ja sad ne ulazim u tu zakonsku zavrzlamu, ja samo konstatiram kulturološku činjenicu sramote, i mene kao čovjeka koji piše 50 godina o komiškom ribarstvu naprosto sram. Sram što nudim mit o ribarskoj Komiži, a u njoj turist ne može kupiti sardelu.
2: Evo, ovdje je 50-60 obrta na otoku Visu, ribarskih obrta, a opet ribe nema za kupiti.
0: Nema. Gledajte, oni da bi mogli preživjeti, da bi mogli opstati, a čujem da im dobro ide i drago mi je, veseli me to. Posebno me veseli činjenica da ima oko 60 obrta. To je nevjerojatno. Neusporedivo sa mnogim mjestima u Dalmaciji, jeli? Dakle, ti ribari love isključivo skupu ribu. Ribu koja ima visok

0: skupu cijenu. Drugo, oni sve kompletan ulov prodaju otkupnim stanicama. Tu je u Komiži nekoliko otkupnih stanica, tri, je li? One otkupljuju i izvoze, odmah ide u izvoz. Sve to, cijela ta količina. Međutim, ja smatram da lokalne vlasti bi morale brinuti o općem dobru. A opće dobro Komiže jest da ima ribarnicu koja prodaje ribu dostupnu narodu. Dakle, to ne radi ni komuna, ni grad Komiža. U smislu da donese nekakve mjere koje bi omogućile da se stvori jedna normalna situacija, da riba koja je ulovljena tu ispred nosa Komiži, da bude dostupna i običnom građaninu i gostu u Komižu.
1: Hvala vam na razgovor.
0: Molim.

0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokup nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad. Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Vijesti. U jučerašnjoj pucnjavi u Svetoj Nedelji oštećen je ugostiteljski objekt, a policija je uhitila 47-godišnjaka. Objekt je u vrijeme pucnjave bio zatvoren i nitko nije ozlijeđen. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a visina materijalne štete za sad nije utvrđena. Protiv osumnjičenog provodi se kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a kaznena prijava bit će podnesena mjerodavnom državnom odvjetništvu. Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku, Ronaldo Barišić, proglašen je krivim na Općinskom sudu u Rijeci za 3 prekršaja. Prema presudi kažnjen je jer je lani u studenom u Rijeci izmišljao i širio lažne vijesti na prosvjedu, navodeći među ostalim da je u Zagrebu gotovo zaklana časna sestra, te da su migranti došli u Hrvatsku silovati, ubijati i širiti zarazne bolesti. Nadalje, na prosvjedu je isticao crnu zastavu s prvim bijelim poljem kojim se veličao ustaški pokret. Okrivljen je i što kao voditelj prosvjeda nije osigurao red i mir. Barišiću je izrečena ukupna novčana kazna od 3150 eura. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio zatvoren. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednje Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: A mi smo u četvrtom satu naše pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija. Evo nam jedne zanimljive priče, zapravo nešto što možda niste znali, ali gajeta je inače naš uobičajeni naziv za brodicu. Uopće kažemo gajeta i to je tako, kažu betinska gajeta, ova gajeta već je izrađena, korčulanska vjerojatno i tako dalje, ali priča je znatno veća. Preko puta našeg Jadrana je i gradić koji nosi upravo to ime, gajeta, i to ne slučajno. Jezično povezano s našim narode, naravno iznimna, to uopće nije sporno, ali ne samo to, priču nam je u kojoj govori još jedan naš večerašnji gost koji je već bio u emisiji, pripremila Suzana Jurković.
1: Danas razgovaramo o povezivanju mjesta Betine u općini Tisno i talijanskog grada Gaeta, smještenog na obali Tirenskog mora u pokrajini Laciji. Nekoliko mjeseci komunikacije i priprema, susret u Gaeti označio je početak jedne nove suradnje temeljene na zajedničkoj pomorskoj tradiciji i stoljetnom umijeću drvene brodogradnje. Posebno je zanimljivo što iza ove inicijative stoje ljudi, pojedinci koji su prepoznali zajedničke korijene i odlučili ih ponovo povezati. Među njima je i naš današnji gost Dinko Foretić, koji je zajedno s kolegom iz Gaete, Giovanijem Dirusom, pokrenuo cijelu priču. Imamo izjave načelnika općine Tisno te gradonačelnika Gaete, koje dodatno potvrđuju koliko je ovaj susret važan za obje zajednice. Gospodine Foretiću, dobrodošli.
2: Hvala, dobro naša.
1: Kako danas gledate na ovaj susret u Gaeti i jeste li zadovoljni kako se cijela inicijativa razvija?
2: Pa mogu reći da sam ostao prezadovoljan nakon ovoga posjeta, jer je to bilo više nego što smo mi uopće očekivali, što sam ja uopće mogao zamisliti. Ova potraga za našim zajedničkim DNK je uredila plodom. Naime, Betina je poznato mjesto proizvodnje i brenda betinska gajeta, a gajeta evo, ima ime po gajeti, jel? I onda nam je tako pala ideja da zašto mi to ne bi malo spojili i produbili te korijene. Evo i sad s ovim posjetom našli smo neke zajedničke poveznice, neke stvari što nas još više povezuju i svakog dana otkrivamo nešto novo.
1: Možete li nam opisati prvi trenutak kad ste vi shvatili da ova ideja može postati stvarnost?
2: Pa to je krenulo u Betini kad smo bili prošle godine. Moj prijatelj Giovanni Di Russo, s kojim ja dugo pratim njegov rad i sve skupa, upoznali smo se preko naše Facebook grupe Hrvatski drveni brodovi koju ja vodim i ima i preko 33.000 članova iz cijelog svijeta i tu razmjenjujemo informacije i tako. I tu smo se upoznali i on je malo bio znatiželjan. I ja kažem, pa dođi ti da vidiš šta mi radimo. Evo, on se odlučio na taj prvi korak. Taj prvi korak je uvijek najvažniji, jel? Da se ljudi nekako otvore. Ja idem s time, ako se neko otvori, onda moram se ja prvi otvorim da bi bila neka komunikacija. I tako on je posjetio Betinu i bio s nama na Murterskoj regati. I onda smo održali zimi par videokonferencija i sastanaka i vidjeli smo da možemo ići napred sa tim projektom. I onda je došao službeni poziv iz grada Gaete i mi smo se svi odozvali i općina Tisno, koja je, znači, Betina je pod općinom Tisnom i uprava, znači, općine se odazvala na taj poziv i udruga Betinska Gaeta 1740. Tako smo krenili na to putovanje u Gaetu. Stvarno su nas ljudi srdačno primili, posjetili smo ne samo znamenitosti Gaete, primili smo bili u gradskoj vijećnici, onda smo bili i u muzeju Gaeta u Gaeti i tu smo neke stvari otkrili ovako što su vrlo interesantne za drvenu brodogradnju. Primljeni smo na visokom nivou u jaht klebu Gaeti, bili smo i na jednom razgledavanju Gaete sa morske strane i to smo imali čast da nas je baš gradonačelnik Gaete osobno vozio u brodu, pa smo to vidjeli, što je vrlo rijetko da vidiš, na primjer, Gaetu grad sa morske strane.
1: Uh-huh. Jeste se vozili u Gaeti?
2: Nismo se vozili, nažalost, u Gaeti i posjetili smo jedan škver, još i jedini škver koji je ostao u Gaeti i to ne je bilo vrhunac ovoga našega posjeta, jer tamo smo našli neke zajedničke stvari, još velim odmah, ja mislim da je stvarno bio uspjeh putovanja sve skupa. Mi smo njih pozvali, gradonačelnik je bio i prezadovoljan sa sve skupa sa tim pozivom da dođu na Betinsku regatu koja se uvijek već preko 20 godina organizira u Betini za Velu Gospu, znači to je bi bilo ona nedjelja od Vele Gospe, ja mislim da je to sad datum 16.8. Tako će delegacija Gajete ne samo doći, nego će ih sudjelovati na regati Betinska Gajeta. A evo je ostala neka interesantna naša obaveza kad smo vidjeli tamo muzeju da im pošaljemo jednu malu gajetu, vjerovatno ćemo to i napraviti da ona dođe u gajetu tako da bude izložena u muzeju. U Gajeti je dosta lijepi muzej, pomorski muzej koji oni imaju, tako da budemo prezentirani i tamo, jer mislim da to merita i Gajeta i sve skupa. Evo ovo je baš primjer kako more spaja ono što kopno razdvaja, jedno prijateljstvo ugodno, ja vjerujem da će se dalje nastaviti i to je evo budući temelj neke suradnje naše i bratimljenja i općina Tisno i Gajeta.
1: Kako su reagirali ljudi u Betini kad su čuli za ovu inicijativu?
2: U početku mislim da nisu malo ni vjerovali da će se to realizirati, da su ovako to naši snovi i sve skupa. Mogu reći, ja sam Korčulani, ali sam rođen i odgojen u Betini na škveru i uvijek me to nekako veže za taj kraj, iako nisam tamo stalno ne živim. Pa sam evo htio još malo se više potruditi da nešto uspije, to je neki moj dug koji ja vraćam svim ovim ljudima koji su u mene uložili u mladosti, koji su mene učili svem ovom danas šta baštinim i pa evo ja sam želim prebaciti malo na druge.
1: Prenijeli su ljubav na vas vezano za drvenu brodogradnju, to je sigurno.
2: Tako je, to je jedna velika stvar i često puta, znate, ljudi ako se ne maknu iz svoga mjesta ne znaju zapravo šta imaju, jel? Naprimjer, moj prijatelj Giovanni, on je bio impresioniran sa Hrvatskom, sa brojem, znači, drvenih brodova koji sudjeluju na ovim regatama i brojem mladih ljudi koji on tamo vidio da sudjeluju, jel? Oni su velika zemlja, imaju veliku pomorsku kulturu, kod njih toga tolikom broju nema, jel? Znači, on je bio impresioniran. Tako da mi neke stvari imamo pozitivne i sve skupa, malo se gubimo u konceptu, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Koliko je teško danas očuvati tradiciju drvene brodogradnje?
2: Vrlo teško, jer naprimjer zanimanje majstor u drvu, jeli, kalafat i tako dalje nestalo. I to je sad jedan veliki problem kako održavati te drvene brodove. Nije samo problem napraviti drveni brod, nego održavanje. Da ne govorim da je sad problem i vezovi i sve skupa, jel? Tako da je to postalo malo već delikatno, pogotovo vani. Ti škverovi, baš smo to vidjeli, da uglavnom se bavu sa popravcima drvenih brodova, jel? Oni su tamo specijalizirani baš u Gajeti za popravak i jesu nešto i radili nove, ali uglavnom za popravak ti luksuznih jedrelica starih, ili oldtimera, koji imaju i cijenu i koji su i više se ni ne mogu ni popraviti osim u tim takvim malim škverovima kojih na prste jedne ruke ima i u Italiji. A evo i kod nas je problem, jer u Betini se još uvijek nekako drži već dugo niz godina da se to zanimanje ponovo aktivira, jeli, da se napravi škola i da se educiraju mladi ljudi, interesa ima, meštri postaju sve stariji i sad se radi jedan drugi problem. Kako oni postaju stariji, sve manje ih ima i praktički nemate više od koga učiti. To je više nije problem učiti, nego nemate od koga. Ja? Evo još za neku vašu informaciju, u Betini navodno ima oko još 17 ljudi koji se bavu aktivno, neaktivno, koji su majstori, znači drvene brodogradnje, ali mi to zovemo kalafat, iako to nije točno. Kalafat je niže zanimanje od majstora.
1: Možemo zaključiti da postoji interes mladih za ovaj zanat, ali više ih nema ko ni naučiti.
2: Tako je pokrenuta već ta inicijativa već dugo godina da se otvori to novo zanimanje za majstor u drvu. Moram reći da je to inače specifičan zanat jer iziskuje puno rada, truda i vremena da se zapravo on nauči, jel? Iako se u današnjoj suvremenoj drvenoj brodogradnji koristi dosta alati koji pomažu sve skupa, ali još uvijek ima puno ručnog rada.
1: A sada poslušajmo kako ovu suradnju vide i čelnici dviju zajednica.
3: Srdačno smo primljeni i izvrsno ugošćeni od strane gradonačelnika i njegovog tima, čime su postavljeni čvrsti i zdravi temelji za buduću suradnju i razvoj prijateljstava između dviju maritivnih sredina. Tijekom posjeta održani su službeni sastanci s predstavnicima grada uz razmjenu iskustava i razgovore o kulturnoj i pomorskoj baštini. Posebno nas je oduševila bogata povijest grada Gajete, te način na koji lokalno stanovništvo s ponosom njeguje i čuva svoju tradiciju. Posjetili smo i neke od domaćih brodogradilišta, te se susreli sa njihovim kalafatima. Za općinu Tisno, a posebno mjesto Betinu, Gajeta ima posebno značenje. Budući da se tradicionalni drveni brod, karakterističan za naš kraj, naziva Gajeta. Upravo u općini Tisno, u mjestu Betina, djeluje i muzej drvene betinske brodogradnje, koji čuva i promovira bogatu tradiciju drvene brodogradnje, čime se dodatno naglašava važnost ovog povezivanja. Ovo prijateljstvo vidimo kao priliku za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i očuvanje pomorske baštine, uz uvjerenje da će trajati dugi niz godina. Domaćinima iskreno zahvaljujemo na toplom prijemu, te se veselimo uzvratnom posjetu njihove delegacije koja će se dogoditi u kolovozu, kada će Betina biti domaćin i organizator tradicionalne regate na Latinsko Idro za dušu i tijelo.
1: Bio je ovo načelnik općine Tisno, a gradonačelnik Gajete Kristijan Lečeze je rekao:
4: Posso dire che ho incontrato degli amici.
5: Upoznao sam ljude za koje mogu reći da ne čuvaju samo tradiciju, već i ishodište te tradicije. I upoznao sam ljude koji imaju najveći osjećaj za međuljudske odnose i suradnju. Mnogo sam ponosan i sretan što sam upoznao ljude kao što su Kristijan, Dinko i Marinka i sve ostali iz delegacije. I zaista sam zadovoljan što razvijamo taj neki novi oblik suradnje između institucija. Biću vrlo sretan i zadovoljan sa svim aktivnostima koje ćemo zajednički poduzeti tijekom ljeta 2026. i mnoge inicijative. Uspostavili smo uspješan odnos i most suradnje između Tisna i Gajete.
4: Kolaboracione istituzionale con il comune di Tisno.
1: Nakon što smo čuli službene stavove, koliko je važno imati podršku lokalnih vlasti za ovakve projekte, za ovakve međunarodne suradnje dvaju mjesta?
2: Pa jako puno, ja mogu vam reći, nakon ovoga boravka u Gajeti, na kraju, evo, ime cijele delegacije koje je došlo iz Betine, nisam odolio da im ne kažem na kraju u ovom svijetu ludom obrnutih vrijednosti i ludosti, kad upoznate nekoga ko je normalan, onda je najveći kompliment hvala što ste normalni. Tako sam ja njima dao jedan taj kompliment, sa pravom vjerujem, jer stvarno smo upoznali normalne ljude u lokalnoj zajednici i sa naše strane bilo je odaziv, odmah su reagirali da tu suradnju normalno produbimo, da se upoznamo. I to je ono što je uvijek more radilo i brodovi, i to je smisao zapravo svega skupa, da se upoznamo, da jednostavno razmjenjujemo informacije, da vidimo di možemo pomoći, u čemu možemo pomoći. Mi ćemo sad tu u Betinsku Gajetu, u Gajetu tamo, evo, tisuće ljudi svake godine prođe kroz taj muzej i oni će isto imati jedan dio da vide. Šta smo tamo otkrili? Otkrili smo da on ima jedan tip broda koji su imali u povijesti, Falkusa. Znači, to je vrlo blizu naše Falkuše. Pa smo našli još neke stvari, ali koje nas povezuju preko ribarstva, pa čak i nekih zajedničkih stvari u gastronomiji. Tako se otkriva pomalo neke stvari, jel, koje mi nismo bili možda ni svjesni što je došlo preko mora. Do nekih izraza, termina koje mi koristimo u brodogradnji, jedrenju, latinskomu i tako, jel, koje su se koristile na cijelom Mediteranu, pa tako i tamo. Jel.
1: I ono što sve sad zanima, koji su sljedeći konkretni koraci? prvi je da će oni doći na...
2: Na regatu, jel, i sudjelovat će tu, mi ćemo nastojati da uzvratimo na najbolji način i da im prezentiramo da vide sve što cijeli otok, općinu i našu zemlju, jel. A onda, evo, sljedeće bi bilo, jel, povelja o nekom umbrativljenju općina, znači mjesta i tako. Moram napomenuti da je Gaeta jedna od pet pomorskih republika Italije. I to isto je nam važna stvar, tako da ima jednu vrlo bogatu, veliku povijest. A evo, povijest je učiteljica života i trebali bi nešto naučiti iz nje.
1: Dinko, hvala na razgovoru.
2: Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
1: Dragi slušatelji, čuli smo priču koja pokazuje kako se tradicija može pretvoriti u most suradnje, razumijevanja i razvoja u budućnosti. Tisno i Gaeta, odnosno Betina i Gaeta, danas su povezani ne samo morem, već i ljudima koji znaju prepoznati vrijednost zajedničke prošlosti. Hvala našem gostu Dinku Foretiću na razgovoru. Ja sam Suzana Jurković. Hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
6: Pomorska večer.

0: kojima smo se vratili malo u povijest, naravno i u sadašnjost koja bi mogla biti interesantna, a povijest su i brodski dnevnici Ane Grabovac u programu Pomorske večeri.
1: Osmi listopada 1980. Po moru. Još osjećam obalu. Florida je sasvim blizu. A moj se način života već uhodava u normalnu svakodnevicu. Mornaru je zapravo ovo dom, nebo i more. I ništa više. Stoga mu uglavnom izlasci na kraj neslavno prođu. Obično su isforsirani. Želi nadoknaditi nešto ili osjetiti nešto što će mu topliti misli kada se nađe na pučini. Obično u mislima ne ostane puno. Sve je u zabludi. Provod u portu je tek trenutak. Često brzo zaboravljen ili nevažan. Ja sada toliko toga razumijem. Prije sam nastojala saznati uzrok svakoj prilici. Sada znam da je mornaru sve proživljeno u luci tek privid. Kad brod isplovi, dani postaju opet isti, a ono što se dogodilo ili osjetilo u luci, zaboravi se u hipu. I opet je ustaljeni mir, jer ništa nije ni bilo. Dani postaju opet jednaki. Skoro da me umiruje ovo podrhtavanje. Bilo je malo mora, no večeras je već mirnije. Idemo dalje. Jakov je opet u problemima u makinji. Težak moj kruh. Gledam ga i tužna sam. Prilične godine su mu već tu i život bi mu trebao biti lagodniji. Do kada ovakav tempo? Treskanje, valjanje, buka makinje, 100 stepenica i nesnosna mrućina. Teško je zarađen svaki dinar. Potrošimo ga i ne misleći. Kad mislim na moga čovjeka, raznježim se. Sama toplina mi je u duši. Ne zbog dragosti, već je odavno nosim u sebi. Nešto je jače, kao dio mene, kao ja sama. Već smo u ozbiljnim godinama. No što godine znače? Čutim ga. Čini mi se jače i intenzivnije. Sav svijet mi je na dlanu kada smo blizu. I želim mu biti što više na oku. Ma koliko mi naporna bila ova putovanja s njim, sretna sam što smo zajedno. 22. listopada 1980. Hamburg. Putovanje je završeno. Plavi putevi su okončani. Sva prostranstva sad su za nama. Dok ovako beskorisni čekamo na sidru pred Hamburgom, misli su nam prazne. Koliko je čovjek bogatiji od ovih beskrajnih putova ili što mu ostaje od njih? Rekla bih gotovo ništa. Jedino umor što ga je Lamarin ostavio u svakom dijeliću tijela. Nosiš ga sa sobom dugo. Loše spavaš i čekaš konačan mir, smirenje. Nosiš u sebi tupi osjećaj. Svi su ti pokretili namjere, beskorisni i nepotrebni. Pravi Maritimo sigurno ne razmišlja ovako, jer ga je već odavno iscrpilo more i Lamarin kojemu bezuvjetno služi. Od početaka je tako. Napredna tehnika nije plovidbu bitno promijenila. Možda olakšala i ubrzala put. No put do Amerike isti je od Kolumba do danas. Isti se Atlantik tuče i jednako se čovjek u fortunalu valja. Ništa se bitno nije promijenilo na tim plavim putovima. I svi mi koji vodimo ovakav život u dobrovoljnom smo sužanstvu. Zatvoreni u okvire svojih kabina, danima, jer vani na krmi je ili prevruće ili prehladno. Uvijek puše, jer smo u vječnom pokretu. Dan nam se sastoji od određenih sati kada se radi, jede ili odmara. Izvan toga ništa nije važno. Čak ni pročitana knjiga ne ostavlja ti ništa. Od buke i od zatvorenog prostora od nje pamtiš malo. Sve se u ovom Lamarinu brzo zaboravlja. Beskorisne su upute kako se u ovom brodskom vremenu može učiti, studirati, Sve se površno pamti, jer je naprosto površan i ovakav način života. Iznad svega želiš skratiti dan, da prođe što brže, da se vrijeme skrati, da ispuniš normu, kako bi ti zarada bila što veća i da se što prije vratiš kući. A kada konačno stigneš na kućni prag, tek onda si izgubljen. Osjetiš se sasvim prazan i ne znaš što bi sa sobom. Za vrijeme tvog boravka na brodu kući su se dogodile promjene. Ti o njima ne znaš ništa. Nisi u kontinuitetu. Trebaš se prilagoditi obitelji i prijateljima. Promjene trebaš prihvatiti i naviknuti se na njih. Vrijeme ostavljeno na brodu oblikovalo te i potrošilo. Stariš. Od putovanja svijetom stekao si malo i nije ti ostalo ništa bitnoga. Osim kostobolje. Ako toliko vremena dočekaš i poneko lijepo sjećanje na određeni grad, ženu ili trenutak. Razmišljanja su mi pri kraju. Umorna sam i teško slijedi misli. Ne iščekujem više ništa. Ne privlači me Hamburg čiji se obrisi naziru u magli. Čak ne želim u grad. Ni eventualna europska kupovina me ne mami. Godi mi ovaj polumir ugašenog stroja. Konačno više ne buči, ne tutnji i ne treska pod mojim nogama. Samo se čuje zvuk ventilatora, što je nakon one buke gotovo nezamjetljiv. Ostaje dakle još nekoliko dana Hamburga, pa kratko dokovanje u Rotterdamu i onda kući, sama. Ne čeznem za onim kućnim mirom. Zapravo, ne želim ni misliti na kuću, jer vratiti se sama je toliko teško da već sad osjećam grob. Već sam 2 mjeseca ovdje i mada sam imala krize, bilo mi je dobro. Bili smo skupa i ništa mi više nije trebalo. Nisam imala većih problema od valjanja, loše hrane ili lošeg zdravlja. Želje su mi bile na dohvat ruke. Kući će sve poprimati drugačije oblike. Ne smijem sad tako misliti. Vrijeme i onako sada žuri. Sve će brige doći same. Nisam bila vrijedna i dovoljno ažurna. I nisam sve dane s ovoga putovanja zapisala. Dovoljno je i ovoliko. Ostarila sam očito za ovakva zapažanja. Trebalo je zapisivati brodsko vrijeme puno prije, kada sam bila mlađa, puna euforije i životne radosti. Davno su počela moja putovanja. Bilo je to ljeto 1968. godine. I sve je tada na brodu bilo novo za mene. Način života, odnosi među ljudima, neobične luke i ljudi u njima. A iznad svega, fascinantni plavi putevi kojima sam plovila. Sada već osjećam umor od ovog načina života. I zapažanja su mi sve turobnija. A kada stignem kući, izješće me briga zbog lošeg vremena i mora što ga čekaju. Ili nedolaska njegovih pisama. 3. srpnja 1982. Kući, Split. Što li mora da mi je pri duši kada sam poželjela sada i ovdje na suhom u svom dobrom domu skratiti vrijeme pišući? Nikada do sada me pisanje nije smirivalo u kućnoj atmosferi. A sada tuge je previše. Možda mi u pisanju bude lakše, kao onda kad sam bila vrlo mlada i mislila kako sam osobita, jer misli povjeravam karti koja mi pomaže. Ipak, čini mi se da nema toga što bi mi sada moglo olakšati nevolju. 2 godine nisam ni pomišljala pisati. Nije bilo ovakve osame i ovako lošeg dana. Živjela sam mirno. Jakob mi je bio blizu. Prošle godine imao sreću biti na brodu Korčula i cijeli vijađ bili smo zajedno. Odličan brod i ugodni vijađ po Europi. Zajedno smo se vratili kući i sve do današnjeg jutra živjeli mirno koliko se to može uz svakodnevne jadikovke naših bližnjih. Bili smo sretni što smo zajedno i živjeli smo pravim obiteljskim životom. Čak smo stigli i okupati se, osjećali smo ugodu pravog godišnjeg odmora. Već nas 6 sati dijeli. Jako vi iznenada pozvan i od 2 loša broda, Getaldić ili Gundulić, izabrao je drugi i nešto bolji. Brod ga čeka u Panamskom kanalu. Dakle, dugi let, Split, Zagreb, Frankfurt, noćenje, pa let za Panamu. Za nekoga mlađeg to bi bio put i snova. Za nas tužna stvarnost. Telefon. Sve nam odnosi ovo more. Telefon je zazvonio. Veza nije uspostavljena. Možda je bio Jakov iz Frankfurta. Nikad se neću priviknuti na ove rastanke. Sve me boli kao da sam u teškoj gripi. Ali smirit ću se.

Uz ovu priču smo se približili zapravo kraju naše emisije, naše pomorske večeri Hrvatskog radija na svim našim obalnim kanalima, frekvencijama i na Glasu Hrvatske, naravno na svim internetskim platformama. I za kraj emisije uvijek nekako ostavljamo još jednu glazbenu priču, priču koju nam je ostavio u ostavštinu, u baštinu Goran Pelajić, koji je za naš program, za našu pomorsku večer, za svoj radio, kako ga je zvao i strašno volio, još prije dosta godina skrojio desetke i desetke priča. Ima ih tako nekako, pa ja bih rekao i bezobrazno koristimo, ali moramo jer su dobre, jer su i sjećanje u isto vrijeme i naravno odlična priča za kraj. I večeras još jedna njegova glazbena ostavština, njegov izbor, njegova priča, Goran Pelajić.

0: sa čežnjom i žarom mladosti, pjesnik Robert Martinov prisjeća se prohujalih ljeta, što ponudiše nešto od topline i ponekog poljupca dodira na pjesku, sada već dalekih obala kojima sjećanja vraćaju novu nadu i novi prostor za nastavak davno prekinutog sna. Za našu stalnu rubriku Sva moja mora pripremio i čita Goran Pelajić.
1: More te vidjelo mojim očima i ostalo posve mirno. Morski zrak te dodirno mojim mislima i ostao posve nepomičan i slan. Pjesak je upoznao tvoje tijelo i tu slanu tajnu ljubomorno sam zadržao za sebe. Tvoje su oči ukrasile sunce. Ono ih je nadopunilo dok je trajalo. Bezbroj morskih putova i mnoga su brodska raskrižja, ali osamljene su ovakve vatre što se gase na morskoj pjeni. I samo ja od nas dvoje, samo ja ostadoh prazni šak. Sve sam znao u bijegu od neželjene slobode prema tebi i neznano kako gubim ti trag. I pjesak predaje otisak tvoga tijela valovima, moru, vremenu, a oni ga valjda znaju bolje cijeniti od mene. Pa se budim iz tebi ukradenoga sna, budim se i žalim. Žalim jer ne prepoznajemo se više kao jučer. U tvome svijetu plave svjetlosti morskih mjehurića i lijepog razumijevanja, kamo mi je dano providiti tek da vidim razliku.

koja me negdje dočekala, osvojila, zarobila, pratim tvoje morske tragove od pjene. Ne želim se gubiti, jer mi nikad nismo bili bliži, a tvoje srce zajednički sat, udarac vesala, u tvome svijetu gdje ronim i spavam pod paperjastim valovima, čak su i sunčane opekline romantične, a svako je korito Noina arka. I sjeti se ribarske mreže od našeg zagrljaja, u koju smo na tren uhvaćeni pa pušteni, u pličaku naše tajne mladosti, o koji još uvijek poput ure tuče onaj isti, novi, stari, prvi, zadnji val koji sve donosi i ništa s sobom ne odnosi u tvome svijetu. Kad smo se sreli, to je bilo nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, sunce imalo drugačiji sjaj i još se uvijek ljeskalo na moru. Kad smo se sreli, bili smo to neki drugi mi. Najbolje je tek bilo pred nama. Ili je pak taj susret bio ono najbolje. Kad smo se sreli, nisam imao pojma da sam bio umoran i sam. Kad smo se sreli, u oku su ti bile sve alge i duge i san koji su tamo mogli stati, a tvoje ja bilo je suho zlato. Kad smo se sreli, misli su mi bile zbrkane. Šutnjom smo uz huk valova ispričali nepristojno mnogo, kao nikada prije i nikada poslije. A nije još bilo nikoga da nas znalački procijeni i odbaci, jer bilo je to nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, bilo je to dovoljno davno da je more izrovalo novu obalu i dovoljno blizu da još čujem onaj isti val i vidim svaku poru onoga trenutka. Bilo je to nešto potpuno novo. I svaki put kad se opet pokušamo sresti, onaj žižak u meni nikako da se ugasi. Podsjeti me na sve one slatke, slane neistine. A ja još uvijek ne znam je li neistina stvarno laž, ako je stvarnija od stvarnosti. Ili i neistine s vremenom prelaze u istinu, u bijegu pred onim malim krijesom. I sjećanje je to kao bonaca oko broda u boci. Ne vodi nikuda, ali bilo pitko ili ne, kraljevstvo dajem za ono davno prekinuto ljeto kada smo se sreli.

Ovo je vrijeme za ode u 23 sata i 54 minute, još jedno izdanje Pomorske večeri, naše najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. I dalje smo zajedno sa pomorcima i na moru i o njihovim problemima i o tome što će biti, kad će biti, što mogu, što ne mogu. A u sljedećoj emisiji možda malo više popričamo o pravima i obvezama, o problemima, o tome kad se prijaviti, kome se prijaviti, socijalno, porezno i tako dalje. Dođe vrijeme i za to na kraju krajeva, pa ćemo i o tome nešto malo više, a svim našim kolegama koji su u Zadarskom studiju želimo dobru emisiju za 7 dana i naravno svim našim kolegama u Puli, Rijeci, u Dubrovniku, kako bismo svi zajedno nekako odrađivali ovu našu dobru, krasnu i dugovječnu emisiju. A upravo zato se i odjavljujemo večeras u sastavu Vito Jeličić, Želimir Škarpona, Zora Vukićević, bili su s vama u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija, svim pomorcima prije svega na Jadranu i diljem planete, na svim morima gdje nas slušaju, na ovim internetskim našim valovima i portalima i platformama. Želimo mirno i naklonjeno more i da se naravno vrate kući onda kada to oni budu htjeli, a ne kada to netko drugi hoće od njih.

0: Dobre večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: I ako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo učiniti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, pojaciti da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Pak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
1: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
9: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Europski čelnici sudjelovali su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima je bio i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow, kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
9: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
10: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
11: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
12: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
10: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
13: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjesimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: pies mu ne čuje.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komara. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako uzred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.